0: Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspieël. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewer. Ribbons Crew, meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew is hier open set on.
1: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

King.

0: vergeven. Om weer liefde te vinden, is dit al hoe ek ooit gegeven.
1: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan.

Radio. Ek en jy luister

kleine dorp in Nawe Ernst het een man gewoon met die naam van Piet Vermaak. Heila was sy vrou gewees, my teen haar kerk was en dikwels, jy weet nog gelukkig getrouwd met die sien. Piet het skelm by hotel gesom. Bedags was sy stadstesorier wat eerlik net die Bybel sê en sweet van sy aangesig sy brood verdien. Maar s'nachts het Piet sy siel verkoop vir 10 rand te bord, kost sy blauw kitaar in die skoolse maaik van. Soos amal het Piet ook sy prijs.

koerant tot die burgemeester van die eiland. Die dominee het begin preek oor die vermaak generasie en die gevare wat dit vir die gemeente sou inhou, ja. Oor al die dinge het Hyla net gebloos, toe tel Einar geglimlag en ou Piet het net gesê, maar Hyla het nog nie kon kyk nie.

0: Be okay. Headlines.
1: Dit is nou 5:00 en in die nuus. Regering vastbeslote om bende geweld en georganiseerde misdaad vas te vat en Weskaapse polisie bied R100,000 beloning aan.
0: Be okay. News.
1: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. Die waarnemende minister van polisie, Feroz Kachalia, sê verhoogde maatreëls is ingestel om georganiseerde en geweldsoortredings te bekamp. Dit sluit bende misdaad en onwettige dwelms in. Hy het die naweek die toneel in Ryger Park Ekurhuleni besoek, waar 2 lede van die publiek en 2 lede van die teenbende eenheid vrydag aand vermoor is. Kachalia sê bendelede is swaar gewapen en toon geen genade nie. Die Weskaapse polisie bied intussen belonings van tot R100,000 aan vir inligting wat verband hou met 2 van die 3 afsonderlike massaskietvoorvalle wat oor die naweek 11 lewens in Kaapstad geëis het. 5 mense is in Langa doodgeskiet met 3 ander in die Barcelona informele nedersetting in Guguletu. 3 mans is ook in Khayelitsha doodgeskiet. Die Weskaapse polisiekommissaris Sizakele Dianti sê hy sal binnenkort planne aankondig om geweld met vuurwapens, bendes en afpersing aan te spreek. En een Oekraïense hommeltuigaanval het gister minstens 12 slagoffers geëis en nog 39 beseer in Ruslandse Tatarstan-streek. Een groot technologisch gevorderde olieraffinaderij is in die stad geleë, waarschijnlijk die teken van die aanval. Moskou sê hulle het 456 Oekraïense hommeltuie afgeskiet. Oekraïense president Volodymyr Zelensky sê voortgesette aanvalle op olieraffinaderye is regstreeks gekoppel aan grote druk op Rusland om die oorlog te beëindig. En tenslotte net weer die hoofnuus. Regering vastbeslote om bende geweld en georganiseerde misdaad vas te vat. Dan met die einde van die nuus in die volgende nuusbulletin volg om 6.
2: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
3: Ons veetuie is moeilik en kersfees, kiepmoer, die bokkies en die grootste partykie op enige oceaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
0: Be okay weather.
4: Wel, goeiemôre. Dit voel asof ek weg was vir ewig en nou terug is vir ewig. So,
1: hallo, kan ek jy voorstel aan my my assistent? Wuppie, welkom terug.
4: Ja, dit was nou redelike aftykie.
1: Wel, ek wil nou nie so sê nie, want ek weet wat jy gedoen het in daai tykie, maar ons het jou af van die lig af gehad en ons het jou gemis op die lig. Baie dankie vir Stefan wat baie goeie dalk gedoen het.
4: Ja, dankie Stefan. Ek het actually geluister so oggend of 2 daar in Johannesburg en dan ek gaan het heel wat nog goed doen, want ek is bevreesd daar is 'n klein huisie vol werk wat moet gebeur in die volgende maand of 2. So daarvan gepraat, ons gaan so 'n bietjie later aan vir oggend vir jou nog 2 kunstenaars bekend maak vir beide die bokboot sowel as die bokkies. Wat om die draai is, net om vir jou te wys dat ek daarom nie net niks gedoen het nie. So ons sal daai, ons gaan daai aankondiging vir jou doen.
1: Lekker Kersfees.
4: Ja, ons gaan dit vir jou doen voor die einde van die program. So bly ingeskakel hier by ons vir dit, dan gaan ons jou gaan dit alles vertel en vir jou sê presies wie jy te wagte kan wees nog op die boot sowel as by die bokkies. Dit gaan goed wees, is al wat ek vir jou kan sê.
1: Geen twyfel.
4: En op hierdie stadium is ek baie baie opgewonde daaroor en ek is baie excited oor oor vir al die bokkies besig met groot dinge met die bokkies en dit gaan 'n groot produksie wees van jaar sien nou dan al. Ok, so, boombal by dit alles, kom ek vertel jy van die weer, deels bewolk en koel, dit word later sonnig met 'n ligte suidoostelike wind, die ligte suidoostelike wind gaan waai so teen min of meer 10 km per uur, as ek die ding mooi kyk, gemiddeld in die Weskaap, en dan bring dit salwere temperature vir jou, die eerste plek waar die wind meer gaan waai is dan Vredendaalse omgeving waai, so 40 km per uur gaan waai, en ook in Hermanus, daar is het ook omtrent 40 km per uur, so vir die res in die stad, en hier so by ons in Brackettveld en die Parel is het 10 km per uur, temperature, die stad is op 20, die Parel is op 20, Brackettveld is op 20, die stad van 11 af, en die Parel van 6 af, Brackettveld van 7 af vir oggend, op na maximum van 20 grade, dan Woester is op 18, dis 22 in Malmesbury, 21 vir Langebaan, in Redelinghuis is het 22, 20 in Klein William, 23 grade vir Vredendaal, Hermanus, jy met al die walvis aan het nou daar keier, is op 16 grade, dan Mosselbaai, George en Plettenbergbaai is ook op 16, en kom ons leer vir jou, like het in Port Elizabeth, is dit 15 in Pretoria, in Johannesburg, hierdie kan surely nie reg wees nie. Kan het?
1: Hoeveel is het daar?
4: Pretoria is op 8.
1: Wat?
4: Dat ek dit double check en seker maak hier, so ek weet nie of dit, ek, I am not buying that one.
1: Dit dik vir het daar. 5 op van na 8 toe. Dis wat jy sê.
4: Is dit wat jy kry?
1: Ek sien nie, maar ek sien nie selle as jy. En Makanda 6 op na 12. Ek maar dis ver weg. Johannesburg 1 op na 4.
4: Ja,
1: is dat
4: is waar. Johannesburg se maximum temperatuur vir vandag is 5. So sterkte vir julle daar so in Gauteng. Dit is bitter koud, like het my. Ek wonder of het gesneeuw het daar. Daar is seker plek waar ons sneeuw geval het. So in Johannesburg Gauteng is dit 5 en dit is die maximum en in Pretoria is dit 8 grade vandag. Dit is bitterkoud. Bloemfontein 3 is die wagterwold op na maximum van net 13 en dan Durban, jy beskielik ook die winter getref, 17 grade in Durban. Kimberley is op 15 en dit is 19 vir Upington en in Oos-London is dit 14 grade. Goeie genade. Die rest van jou week lyk so. Hier so by ons is het 21, môre lekker sonskyn weer, dan donderdag 23 en vrydag is het ook 23 grade. Die slegte nuus is ons het geen reën vooruitsigte in die volgende week nie. Dit lyk nie goed nie. Dan net so vinnig Johannesburg, dit slaan my stom, maar dis 5 grade vandag, is 10 môre en 12 donderdag, vrijdag is het 13 grade in Johannesburg, so dit het definitief, jy kan maar weer, dit het gesneeuw daar hier.
1: Wel, dit het gesneeuw daar hier in die Matroospark area, hulle sê nou nie verskrikkelijk baie nie, die kort daar nog gereen en dit het in die meeste van die sneeuw weggespoel, maar daar so in die Prins Albert en Oudtshoorn area is die Swartberg pas op die stadium gesluit, maar dit gaan vinnig verander na die naweek toe, wanneer die temperature klim daar in die area. Donderdag, vrijdag is het 24 en 26 in Prins Albert en saterdag en sondag 29 in Prins Albert. Ek is verlig, want ons wil die naweek al pas rij, maar aan die andere kant, joh, so die type oukies nodig. Waar al geen teken van sneeuw natuurlijk is nie, is in Abu Dhabi, 42 vandag daar so en morgen een koel 40 en donderdag een ijsige 39 by hulle. Dubai vandag 43 op hierdie stadium 34. Dan sak dit ook na 42 toe morgen en dan stabiliseer dit op 46 en na donderdag toe en na die naweek een bykie koeler in die laag 40s.
4: Daar sê, genade. Ok, dit sneeuw of dit het gesneeuw in Koelsberg.
1: Ja,
4: en,
1: ja, dat het sneeuw.
4: Ja, dit is my foto's gestuur, kyk mooi like dit. So sneeuw in Koelsberg, genade my. Ok, cool. Dis dan seker die plek om na toe te gaan, vers Koelsberg van hier af.
1: Het gaan jou tykie vat.
4: Hoe ver?
1: Die tykie.
4: Hoe ver is die tykie?
1: Ek weet nie. Ek probeer nou uitfigure, ek sal sê 5-6 ure. Altijd veilig om te sê.
4: Ek sal
1: kom ek figure dit af jou uit.
4: Met
1: my weer alle pad Koelsberg te wag net tot dit sneeu en seer is.
4: Dit is seker so 8 ure. Maar nog van hier af. Koelsberg. Ek het al lobby het gery. Een keer.
1: Was het koud?
4: Dit was ek koud, dit was. Dit was baie ver.

0: hardwerkend met 'n skoon kriminele rekord, het jy 'n geldige paspoort en droom van 'n avontuur oor see. Met meer as 21 jaar ervaring help New Horizon jong Suid-Afrikaners om winsgewende tydelike en seisonale werk in Amerika, Brittanje en die Midde-Ooste te bekom. Verdien dollars en ponde terwyl New Horizon alles vir jou reël. Visums, vlugte en vele meer. Jou suksesverhaal begin vandag. Besoek www.newhorizon.co.za om te registreer. Dis New Horizon met 'n Z. Beperkte posisies beskikbaar. Aanwaarts en opwaarts. Wees en wees geld.
1: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewer. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspeel. Ander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewer. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde.
2: Ribbons Crew. See what opens it off.
3: Be okay, traffic. Be okay, traffic.
4: Dit is die eerste ene vir vanoggend, die eerste een vir hierdie week, so kom ons kyk gou vir jou wat aangaan verkeer gewys. Hier is nou absoluut net een kar hier verby en dis dit.
5: Dis in 19 minute na 5 en dis dinsdag, dis eindelijk maandag, goeiemorgen. Ek dink as wat eintlik baie saggies praat, want die meeste mense slaap dalk nog.
4: Ja.
5: Dis wat die verkeer vir my sê wat anders. Maar daar is van ons wat nou maar moet opstaan, hè, en ons moet nou by die werk uitkom. Nou, as jou werk in die stad is en jy woon in Cape Gate, dan gaan dit jou 28 minute vat om uit te kom. Van die Parel af 51 minute, van Somerset West af 47, van Mamas by jou stad toe of universiteit toe in Stellenbosch 52. Van Tybel by jou stad toe 24 en ek het eers nodig om vir die gereelde luisteraars te sê nie. Abu Dhabi na Dubai, 1 uur en 20 minute. Op hierdie stadium geen groot probleme op die paaie vir oggend nie. Ek kan julle net sê dat voordat jy enigszins die Karoo of sulke plekke aandurf, kyk maar net watter van die Karoo passe oop is. Ek weet byvoorbeeld die Swartberg pas is gesluit. Laasweek was Frans Hoek pas ook nog gesluit hier by ons. So maak maar net seker voor jy enige routes aandurf. Ek sien nou hierso, en dit was net 'n ongeluk gewees in die Oud-Tenekwa pas tussen George en Oudtshoorn. Dit was gistermiddag. So maak maar net 'n bietjie seker voordat jy die lang pad vat.
4: Daar sê, baie dankie Marisa, en maak maar net seker voordat jy die lang pad vat, neem maar dit, maak maar seker jy het vir jou, as jy in Johannesburg in Gauteng is, maak seker dat jy 'n groot jas in jou kar het, want jy gaan bitterkoud kry vandag. Dit is nie eers 'n fout nie, ons het gedink is dalk 'n printing mistake, so groot is die
5: jammer, is die waarheid.
4: maar jammer, het is die waarheid, die temperatuur wat net 5 grade gaan bereik daar by julle in Johannesburg. 5, ek weet hoeveel dit is, het 5 is in Johannesburg, dit is koud. Dit is baie koud, en daai windjie wat waai, wat so deur jou sny, is daai sneeuwwind, ja. Jy weet, so, ja, dit is baie bitter koud. Maak seker dat jy maar ietsie warm saam met jou het. Maak seker dat jy gereed is vir die dinge, want ek kan vir jou waarborg 5 grade daar in Johannesburg. It's gonna be a tough one.
5: Ek dink nou die lighties wat met Paul met rugby speel.
4: Ja.
5: Oeh, ja. Jou indink.
4: Ek dink hulle sal daarom seker die wedstrijde afstel.
5: Ek hoop so.
4: ICDC is nie die band nie.
5: Uh-huh.
4: In Belleville sit die krag in jou dag en lig in jou lewe, en ons gaan kyk wat alles daar aangaan. Bok Radio sal uit vanaf ICDC in Belleville, hierdie woensdag, dis nou morgen, die 12 augustus, vind hulle op die hoek van Strand en Voortstraat in Stikland, Belleville, en ons is en ons ook. Dis hierdie woensdag, ons sien jou daar, ek moet daar draai gemaakt.
5: Mm.
4: Ek hou nou van om in die winkel rond te loop, want vir my is dit is soos, onthou, ek is ons nou maar een bykie van een gadget freak.
5: Nou, dan is die rechte
4: so, daar is lekker gadgets daar, hoor jy so?
5: Daar is liggies daar so.
4: Daar is liggies
5: vir alles. En oorals waar jy kyk, hang daar iets. Dan kyk jy op, dat is daar waaier. Dan kyk jy op, dat is daar daklig. Dat is allerhande goeterkies wat, vooral jy wat van, soos jy sê, liggies hou, goedkies wat kan aan en af gaan.
4: Ja, goedkies wat aan en af skakel. En waarvoor die meise bang is. Geklik nou en geklak.
5: Ok, Albertus.
4: So jy kan gerust het raad al gemaakt woensdag, dis nou morgen.
5: Ja.
4: Sê jy vir die span, waar al uitsaai. 22 minute na 5 in die môre. Hier is James Johnson.

0: jaar is Tafelberg Meubels die grootste onafhanklike handelaar van Sealy Posturepedic produkte in Suid-Afrika en groei steeds. Spaar groot die Augustus met ons Blue Tag Sale en ontvang tot 20% afslag op geselekteerde Sealy bedstelle, matrasse en linne. Ons bedkonsultante staan gereed om deskundige advies te offer oor die Sealy reeks. Die Blue Tag Sale is geldig tot 31 Augustus terwyl voorraad hou. Sealy en Tafelberg Meubels, altyd beter.
1: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot Hey Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
2: Hokkies is een van die beste saamgestelde vertonings wat ek in my lewe al gesien het. Ek het al baie verskeie musiekfeeste gesien, groot optredes in Sun City, gaan die name noem nie, maar as het by klank en kwaliteit kom, is die Bokkies een van die beste shows wat ek al gesien het.
3: Die Bokkies is die roem van alle musiek en julle doen dit net die beste.
4: Die Bokkies is bebok.
5: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
6: BOK Sport. BOK Sport.
7: Hop ons bring by die sportdienst by die 10, sal we die man, sy naam is Johan Ferreira, so kom ons vir jou opvang vinnig met die jongste en die nietste wat jou sportdienst aan betref. Goeiemorgen, ons vriend Johan.
8: Goeiemorgen allemaal, dit is sporttijd op BOK Breakfast en ons begin met rugby. Die Sharks is Nieuw-Zeelandse tweede opponent op hulle toer in Suid-Afrika. Hulle begin met 38-21 oorwinning teen die Stormers by DHL Stadion op die 7de Augustus en dan speel hulle vanavond in Durban en daarna teen die Bulls by Loftus Versveld in Pretoria. Nieu-Seeland het hulle span gekies en hy lyk goed, hy lyk baie sterk soos wat die mens verwag. Een man soos Damien McKenzie bijvoorbeeld wat heel achter speel, Jordy Barrett gekies as binnencenter, Caleb Clark as linker vleel, Luke Jacobson is die kaptein. So bietjie nieuws rondom Caleb Clark, sy pa Eronie Clark het in 1992 ten die Sharks gespeel. So, hulle het al 6 keer van tevore ten mekaar kragte gemeet. Nieu-Seeland het 5 gewen en daar was 1 gelyk op uitslag tussen die 2 spanne. Maar daar is ook so 'n bietjie geskiedenis vir jou. So, ons sien uit na 'n goeie wedstryd vanaand daar in Durban. Die 118 internationale reeks besoek Boland Landbou. Wat 'n naweek was het nie daar op die plaas gewees nie. Boland Landbou wat hulle interskole teen Oakdal gewen het, so ek is seker daar is nog 'n paar mense wat redelik gelukkig rondstap. 25:11 vanoggend is Suid-Afrika se A-span op die veld teen Georgië. Engeland speel teen Frankryk 25:1 en dan die hoofwedstryd is die SA onder 18 span teen Ierland en dit is 25:3. Dit word uitgesaai, maar as jy daar nie omtrek is, dan is jy welkom om dit ook te gaan kyk. Ek sluit af met netbal nuus. Dit is ook die SPAR Nationale Netbal Kampioenskap se laaste dag. Dit word by Stellenberg aangebied en die onder 21 finaal is 10:15 vanoggend. Dit is Johannesburg teen Tshwane en 11:50 is die dames senior finaal tussen Kaapstad en Tshwane. So groot wedstryd, groot dag vir Kaapstad ook by die Nationale Netbal Kampioenskap. Dis dit wat ek vir jou het vir my eerste sport bydra. Die volgende een saam met jou is om 6:30.

0: Versprei die nuus. Tambakor het al eerste groot Tambakor retail store. Besoek hulle vandag by Kiewitslaw 10, Okavango Park. Nou by Tambakor, meer as ooit tevore, van pale, structurele hout en moldings, tot uitgebreide reeks houtprodukte, harde ware en nog baie meer. Of jy bou, opknap of jou volgende DIY project aanpak, Tambakor het alles wat jy nodig het. Tambakor retail store, splinter nie. Kiewitslaw 10, Okavango Park. Meer keuse, meer kwaliteit, meer vir jou.
1: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: Be okay, traffic.
4: Dit is tyd vir die verkeersnuus, Cecil Bokradio, en dit is nou, kom ons maak het 17 minute voor 6 in die morgen, hier op jou BOK Breakfast. Dit is rechtstreeks, Cecil, vanaf Brakkeveld, maar dit is rechtstreeks oor die wereld, insluitende Dubai en ander plekke, en baie binnenkort ook in Dubai op FM. Sien nou dan?
5: Baie. Vooral vir die sonskyn op die stadium. Ons het duidelik hard genoeg gepraat, en al 'n paar mense nou wakker geword het, maar daar is 'n paar wat nog 'n bietjie inlee, en hulle sit daar op hulle fone en hulle beplan hulle dag, en vir hulle kan ek sê, 37 minute van Cape Gate af stad toe, van die Parel af is nou 'n uur, so nou moet jy begin wikkel, van Somers het Wes af ook 'n uur, van Mamasbury af stad toe, en Stellenbosch toe net so rapsie onder 'n uur, van Tableview af stad toe 26 minute, en Abu Dhabi na Dubai 'n uur en 20 minute. Nou Wimpie, ons gesels vir oggend in ons motiveringsboodskap, oor Alice in Wonderland. En ons is 'n bietjie net daar explore en die stories wat ons dink ons weet waaroor dit gaan, want jy het in groot woorde in boekies gelees waar daar prentjies by is. En ons dink dikwels dat Alice in Wonderland gaan oor 'n meisie wat verdwaal, reg?
4: Ja.
5: Maar verdwaal sy ooit werklik? Of het sy bloot in 'n wêreld beland waar niks meer vir ons sin maak nie? Want ons hou nie op om ons haas in haastonnels te val as ons ouer word nie. Ons gee net ons haastonnels aan 'n name.
4: Correct.
5: Soos jy emigreer na 'n ander land toe. Jy verloor iemand vir wie jy lief is. Jy word 'n ouer, jy skei, jy begin 'n nuwe werk, jy tree af. En skielik werk hierdie ou reëls waar volgens jy jou hele lewe opgestel het, dit werk net nie meer nie. En dis presies wat met alles gebeur het. Die hele story lang probeer sy verstaan hoe hierdie nuwe wêreld werk. En sy vra vrae, sy soek logika. Sy wil hy iemand maar net van verduidelik wat gaan aan, maar niemand kan nie. En dan ontmoet sy die blou wurmpie. En dan vra hy vir haar die eenvoudige vraag, wie is jy? En alles sê vir hom, ek weet werklik nie meer nie. En is dit die dalk die moeilikste deel van verandering nie? Nie om nuwe reëls te leer nie, maar om te besef dat die ou reëls nie meer van toepassing is nie. Want elke groot verandering vra dat jy jouself weer leer ken. Wie is ek nou? Nou dat ek nie meer daai werk doen nie, nou dat die kinders in die huishoud is, nou dat ek alleen is, nou dat my lewe anders lyk as wat ek beplan het. En dalk is dit hoekom hierdie storie vir ons na al die jare nog so aangryp. Nie omdat Wonderland so vreemd is nie, maar omdat die lewe ook soms vreemd is. En hier is die mooiste deel. Alles het nooit Wonderland heeltemal verstaan nie. En Wonderland het nie verander nie. Alles het. En dalk is dit wat almal vandag van jou verwag. En nie dat jy alles moet verstaan nie, maar dat jy die moed het om aan te hou groei, totdat jy die nuwe wêreld ook eendag soos jou eie begin voel. Want die grootste vraag in die lewe is soms nie waarheen is ek op pad nie, maar eintlik, wie is ek besig om te word?
4: En dit is die vraag waarmee mense hulle lewenslang worstel en struggle en probeer uitwerk van hulself. Wie is jy? Waar pas jy in en hoe pas jy in? Interessant.
5: Lekker ligte pitkos so voor die eerste koffie.
4: Ja.
5: Maar jy kan dit later vandag gaan verteer. Ek gaan dit daar so sit op Facebook. So deel dit met almal wat jy dink die boodskap sal waardeer of as jy later eers vandag die energie het om aan te dink.
4: Yes. soos ek. 13 minuut om te gaan voor 6 uur, ons het jou 6 uur nuusbulletin vir jou pad, so sal ons dan maar nog die, ek dink, verstout my om te sê, daar bly nog 2 kunstenaars oor hierna, vir die bokkies, want ons gaan in hands, maar ons gaan vandag nog 2 bekend maak, so kom ons hardklip gauw gaan door die lysie,
5: want het is nog wel... Waar is ons? Wat het ons so ver?
4: Ja, dit begin nou een baie imponerende lysie te raak, so kom ek gee om gauw vir jou, die volgende kunstenaars is by die bokkies, so Koenie en Rocke de Villiers, Koenie de Villiers en Rocke de Villiers, hulle is ook die ceremoniemeesters, maar hulle gaan ook hulle klavier ding doen daar, as jy
5: kan nie vulle daai en nie klavier ding
4: doen. Ja, dit is fantasties, as jy het nog nie gesien het nie, dit is regtig waar iets om te aanskou, en dan het ons vir Bok van Blerk, ons het vir Bernice West, ons het Jan Blom,
5: welkom terug,
4: ons het vir Bartu, ons het Brandon Miles, Hendrey Baard, Andriet,
5: ja,
4: ons het vir Lia,
5: ja,
4: ons het vir Postduif, en ons het vir Kurt Darren, by die bokkies, so, baie, baie excited al oor, en nou begin die ding vir my lekker vorm aanneem, so, hy begin een live kry, so, die bokkerare bokkie toekennings, Koenie en Rocke de Villiers Bok van Blerk, Bernice West, Jan Blom, wat op die comeback trial is, daar is om te hoor, Bartu, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andriet, Lia, Postduif en Kurt Darren gaan vir jou kom paar dinge doen. Kurt het 'n nuwe song.
5: Jy het gisterond vir ons 'n bietjie 'n voorskou gegee van iets wat
4: wat
5: nou presies dit is. Dit is 'n tipe van 'n Alice in Wonderland story, want ons iets bekend aan dit, maar is heeltemal vreemd.
4: Ek mag dit glad nie speel vir enig iemand.
5: Jy mag dit eers vir ons op die groep gegee.
4: Ek mag dit nie eers vir julle op die groep gesê nie, want dit is hulle wil dit release nie volgende 2 weke.
5: Nou, waar wil hulle dit release?
4: Die weergawe wat ek het, is ongelukkig nog nie gemaster nie. Anders dan het ek al gespeel.
5: Maar as jy dit ook net al hard op daar van jou foon af vir my speel, en jy los net so per ongeluk jou mic aan, jy weet, ons maak beteken daai foute, hè? Het gebeur soms, denk jy, Wimpie, jou mic is nog aan.
4: Ek wil voorspel dat hierdie liekie gaan, I wanna say, en ek gaan dit sonder enige benadeling van my reg te sê, ek dink hierdie gaan die treffer wees van, kijk, Kurt is bezig met een hele story op die oomlik, wat hy sy liekies vat, en dan sal met iemand doen.
5: Ja, min of meer te sê 101.
4: Ja, ja, pretty much a 101.
5: Ja, oké. Okay.
4: Hulle sê die recht weerby.
5: Die invloed strek van.
4: Ja, so die, hy het met Spoegwolf Hemel op Tafelberg gedoen, en dan is hy bezig om een klomp aan mekaar te sit met nog ander, en ek het hom ook een idee of 2 gegeen, wat ek graag sal wil sien of hy kan doen. Maar, een van die wat reeds opgeneem is, is wat ek denk gaan die groot treffer wees, en dit is sy eerste oorspronklike treffer. So as ek vir jou dit sê, dan gaan jy dadelijk seker weet waarvan ek praat.
5: Ons het laas week, ek en Stefan het gespeel, en ek was verbaas gewees oor hoe jonk hy was. Ja, so,
4: ek gaan net vir jou een stukkie, net soos een voorspaakje geef, en dan moet ek het los daar, so ek kan net ongelukkig gespeel nie.
5: Niet so'n stukkie.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Be okay. Headlines.
2: Dit is nou 6:00 en in die nuus. Amnesty International Suid-Afrika bevraagteken betroubaarheid van statistiek en minstens 111 dood na aardbewing in Colombia.
1: Be okay. News.
2: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. Amnesty International Suid-Afrika het die betroubaarheid van die statistiek wat deur die regering oor misdade teen vrouens en kinders aangebied word, bevraagteken. Dit volg nadat die Suid-Afrikaanse Polisiediens die publikasie van misdaaddata in Augustus verlede jaar opgeskort het, insluitend statistiek oor die moord op en aanranding van vroue en kinders. Die uitvoerende direkteur van Amnesty International SA, Shanila Mohammed, sê wanneer kritieke inligting oor moorde en aanrandings van vroue in amptelike statistiek ontbreek, ondermyn dit pogings om geweld te voorkom, hulpbronne effektief toe te ken en diegene wat verantwoordelik is, aanspreeklik te hou. Die waarnemende minister van polisie, Feroz Khachalia, sê 'n persoon van belang word ondervra in verband met die moorde op 4 mense in Reigerpark, Ekurhuleni. 2 beamptes van die teenbende eenheid en 2 burgerlikes is oor die naweek in Reigerpark doodgeskiet. 'N multidissiplinêre span van Gauteng, gelei deur die Valke, het 2 R5 gewere teruggevind wat van die beamptes in 'n plakkerskamp in Germiston gesteel is. Khachalia sê die ondersoek na die moorde duur voort. En minstens 111 mense is dood nadat 'n aardbewing van 7,4 die weste van Kolumbië gister getref het. Verskeie geboue het ineengestort of is beskadig, insluitend die Manizales kathedraal. Kolumbië se president Abelardo de la Espriala het 'n verenigde bevelpos gestig om die reaksie op die skade te koördineer en diegene wat geraak is by te staan. Die aardbewing is ook in dele van Venezuela gevoel, minder as 2 maande nadat die land deur 2 aardbewings getref is, wat 6100 mense se lewens geëis het. En ten slotte, net weer die hoofnuus. Amnesty International Suid-Afrika bevraagteken betroubaarheid van statistiek. Daarmee die einde van die nuus. In die volgende nuusbulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
3: Hey, WeBuyCars. How does it work if I want to sell my car?

0: Fans. Wow, that's great.
1: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
2: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Dis tyd vir iets nuuts. Iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileer. Onmoed die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ryervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deur dag te ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belbel of halfwaygeely.co.za.
4: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie, die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
5: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JIC Canal Walk jou antwoord. Kry die JIC enkel kan jy 2 liter diesel, daai en force om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JIC dubbel kan jy handraad of automaties, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JIC Canal Walk, werk hard, ry slim.
6: Die weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
7: Be okay weather.
8: Kom ons update vir jou vinnig wat die weer aanbetref. Lekker hier so in die Kaap, eintlik 'n lekker week wat op ons wag vir die weer aanbetref. Ongelukkig kan ons hier dieselfde vir jou sê, Gauteng nie, dis bitter koud daar in Gauteng, maar kom ons gee vir jou wat ons het. Die Kaap is heerlik, daar's lekker 10 km per uur, ligte windjie wat gaan waai, temperature is 20 vir die stad, 20 in die Parel, 20 in Brackenfell, 18 vir Woester, 22 Malmus by die 21 vir Langebaan en 22 grade vir Redelinghuis. In Hermanus is het 16 en in die Suid-Kaap, Mosselbaai, George en Pletterbaai is ook op 16 grade. Dan die rest van die week in die Kaap is lekker, dis 21 môre, 23 donderdag en 23 grade ook Vrydag, sonskyn weer môre, donderdag en Vrydag. Gauteng, julle is 'n heeltemal ander storie en kom ek sê vir jou wat jy te wagte kan wees as jy jouself daar in Pretoria of Johannesburg bevind. Johannesburg vir vandag 5. En dit is nie die minimum nie, dit is die maksimum.
9: Is so goed, want dit gaan raak.
8: Ja, dit is goed as dit gaat. Een as jy wakker word vanoggend en dan gaan dit opgaan. Die goeie nuus, dit gaan 4 keer meer word as wat dit is, want dit gaan na 5 grade toe gaan.
9: Ja, maar dit dan, is soos van 1 rand af na 5 rand.
8: Na 5 rand toe gaan. Dan is dit in Pretoria 8 grade vir vandag. En Mbombela is op 11 en Polokwane is het 14, Bloemfontein is 13 van 0 af vir oggend en dit is omtrent wat jy moet weet, dit is koud in die res van die land, hier so by ons in die Kaap is dit heerlike weer, 15 vir Kimberley byvoorbeeld, maar is lekker weer hier so by ons, maar in Johannesburg spaar gedagte vir die manne, is 5 vandag in Johannesburg.
9: En dan sê luisteraar vir ons in 'n groot gedeelte van Johannesburg is sonnekrag. So geen warm water as daar geyser eers leeg geloop het, he?
8: Ja.
9: Good luck daar, ouwens.
8: Good luck. Sterkte vir die mense daar in Johannesburg en die Gauteng. It's going to be a testing 2 or 3 days for you. Ons het een bykie testing tye wat sal vir ons voorlees oor die Kaap, want dit reën net eenvoudig nie.
9: Dit reën nie, dit sneeu nie.
8: Dit reën nie, dit sneeu nie, dit niks nie.
9: Die sneeu is enige ding wat ons wil hê en daar was nou so 'n ou kleine ligte tekentjie daarvan, maar nie genoeg om ons opgewonde te maak of om 'n belegging te maak vir die somer nie.
8: En ek probeer kyk hierso of al enige teken is iewerste dat dit een of ander tyd gaan reën en die enigste wat ek kan sien is volgende week maandag se kant.
9: Ja, maar dis
8: maandag en dinsdag, maar dit is so min. Maar jy sal die reën wat verstaal word.
9: 1.2.
8: Ja, dit is basies amper non-existent. So is 1 millimeter en 1 millimeter wat voorspel word. En dit is dit. Okay. Net vir die rekord, jy weet dat Julie maand was die swakste reënval gemiddeld in die Kaap. Daar was 14 millimeter reën wat geval het. Dit is die swakste reënval sedert 1958.
9: Ja.
8: So dit maak dit 68 jaar gelede.
9: In die meeste van ons heuglike geskiedenis wat ons so ver as wat ons terug kan onthou en gemeet is.
8: Ja. So dit is 'n bietjie scary as jy daaroor dink en die damme is bitter ver van vol af. So
9: almal het so half omkant geval want ons het reën gehad en dan dink jy ooh baie reën, verskoelingswinde en alles. Maar toe nou niks.
8: Maar daar is een hoogdrukstelsel wat daar in die middel van die oseaan sit, wat blijkbaar alle koue fronte wat hier na ons kant toe moet kom, afweer. So met ander woorde, dit is die El Nino effect waarvan hulle praat. En dit het nou al reeds een invloed op ons, en dit beteken is weer 2 of 3 jaar se droogte wat die kant toe kom. So kom, allemaal wat so keen is vir die winter om voorbij te gaan, miskien moet ons maar so'n bykie vastbuit nog so, kyk of ons een reentjie kan iwers inbouw.
9: Ook mag jy dat die mense net vir ons sneeuw, dat die moeite waard is.
8: Ja. Dit gaan vir ons bring by ons concert, weergawe van die liedjie vir oggend, en dit is een bekende een, met een bykie van een twist vir oggend, en dis twee van my gunsteling goed. Een van my gunsteling liedjies, en waarskynlik my gunsteling kunstenaar van alle tye. Wat om doen, maar dis nie original nie.
9: Okay, so is a Neil Diamond.
8: Well, is it Sweet Caroline?

0: Thank you. Thank you very much.
1: Ons weet hy is moeilik en Kersfees kiep noor die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
2: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester technici, as ook internationaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Belville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen Wagen mense.
3: Be okay, traffic. Tyd vir die verkeersbulletin hier op Bokradio. Dit is nou 6:15 in die môre, Marisa WhatsApp.
4: Goeiemôre. Nou begin die mense so 'n bietjie wakker raak. Nou voel ons nie meer so alleen nie. Kom ons kyk hoe lyk jou oggend vir jou. Nog geen probleme nie behalwe jy moet net gaan loer as jy of van jou mense hierdie week na die Karoo areas en die omliggende areas moet reis, watter van die bergpasse is oop en toe? Weet Franshoekpas is steeds gesluit op hierdie stadium, ook die Swartbergpas tussen Prins Albert en Oudtshoorn, maar ek dink later die week soos wat die weer gaan verander, gaan daai ook begin verander. Hier in ons eie wêreld is dit nou op hierdie stadium vir jou 57 minute van Cape Gate af stad toe. Die Parel, goeiemôre, hoe gaan dit daarso? Al die mense daar van die plaas nog lekker opgewonde. Dit is nou 'n uur en 14 minute van die Parel af stad toe. Van Somerset West af min of meer dieselfde, 'n uur en 19 minute. Van Mamasbury af stad toe of andersins Stellenbosch toe, 'n uur en 5 minute. En van Tableview af stad toe, 36 minute.
3: Baie dankie, Marisa. So die Bok Radio Bokkie toekennings letterlik om die draai en 15 November is jou datum. Jy kan jou kaartjies kry daar by iTickets en onthou die kaartjies begin by R99. So ons sê altyd vir mense die bokkies is nie 'n geld maak exercise nie. Ons doen dit vir die liefde.
4: Dis ons geskenk.
3: Ons doen dit vir die liefde van Bok Radio. En dit is maar net om weer eens te bewys die bydrae wat Bok Radio by die gemeenskap het. En ons probeer om soveel as moontlik mense bekend te stel aan die algemene publiek wat dalk nie moontlik op ander platforms die geleentheid sal kry nie. Soos byvoorbeeld op die Salmas of enige van die ander geleenthede wat daar is om kunstenaars te vereer nie. So, ons het 'n hele lekker program vir jou aan mekaar vir die bokkies en onthou hierdie jaar is die bokkies joune. Dit is jou bokkie toekennings hierdie jaar. So, ons het gegaan en gesit en ons het gekokus, almal wat hier by Bok Radio werksaam is, het gesit in 'n vergadering en ons het gesê, hoe gaan ons hierdie jaar se bokkie spesiaal maak? En almal het met die idee opgekom dat ons dit maak hierdie jaar vir die luisteraars en deur die luisteraars. Wat beteken, jy, die luisteraar, bied dit aan, jy, die luisteraar, is verantwoordelik daarvoor, en jy, die luisteraar, gaan vir ons vermaak wat die werk. So ons gaan net gaan en sit en julle gaan alles doen.
4: Okay, wat het julle vir ons gebring? So ons gaan so half vir julle die KI maak, die AI. Julle as die luisteraars raak die mense dan met ons gaan vir die inligting. Julle raak die luisteraars intelligensie.
3: Ja. So die bokkies 101 en 101 het baie betekenisse. Nommer 1, dis 101 jaar wat Afrikaans oud is. Vanjaar, laas jaar was het 100, so hierdie jaar is het 101 jaar oud. Dis ook 101 is waar alles begin en 101 is die nuwe weergawe van die nuwe bedeling van Afrikaans wat ons glo gaan 'n baie sterk kunsmatige intelligensie stadium ingaan. Soos wat alles maar doen. Alles doen het deesdae. Dis die Marisa die goed wat deesdae op die mark is en wat jy kan koop en wat jy mee kan wat jou kan help om goed te doen is incredible.
4: Ja, maar die fine line tussen waar gaan besef jy hierdie is KI of nie? Dan kom jy op 'n punt waar jy sê, kom ons fokus op die inligting wat dit vir my gee. Ek gee nie regtig altyd om wat die kanaal is nie, maar ek soek hierdie inligting. Ek soek die inligting op 'n spesifieke manier. En ek dink dis wat ons gaan oopmaak in Afrikaanse musiek en sê, okay, kom ons gebruik dit tot ons eie beste voordeel. Kom ons skiet dit net af.
3: En hier is vir die perfekte voorbeeld. So ek het nou vir my 'n app gekry. Weet jy hoekom? Want ek sukkel, ek kan nie, ek is nie 'n redigeerder nie, so ek kan nie gaan in 'n klomp video's vat en dit aan mekaar edit.
4: Video, want ek wil sê, jy is toch al 'n woorde person hoor.
3: Ja, ek kan skryf, en ek kan
4: ek kan met die video.
3: Maar ek kan nie vir die dood van my, hoor hier, ding moet pause hier, en hier moet hy aangaan, en daar moet
4: hy drop hierdie in. Jy geef vir Zian 2 of 3 video's, as jy weer sien, dan lyk het soos 'n Christopher Nolan movie.
3: Vir my is dit totaal ondenkbaar.
4: My woord.
3: Dit is vir my, ek is 'n absolute dinosaur as dit by dit dan by
4: en dit intimideer my.
3: Nou was daar 'n app, ek het daai app gaan download en al wat ek doen, ek vat al my media wat ek wil hê en ek druk dit in die app en ek sê vir die app, hoorie, maak vir my 'n video van die allei. Hierso sit 'n klomp video's, edit dit vir my mooi aan mekaar met hoogtepunte en sit vir my headers en blablabla. En as ek weer sien, dan toer dit vir my hierdie ding op.
4: So jy gebruik jou sterkpunt, wat woorde en beskrywing is, en jy gebruik die app se sterkpunt, wat imagery en editing is, en jy bring daai twee by mekaar.
3: Bring daai twee by mekaar, en het skop vir my 'n ongelooflike product uit.
4: Wat so, jou die, not likes is nie die
3: slimste. Dat vir my not like, Opal sê gister ons my, hoorie, wanneer het jy begin goed edit? Nee, ek het nie. Ek het 'n app wat dit doen, maar dit is fantasties, hy doen dit baie goed. En ek kry al die krediet daarvoor, so great, I'll take it.
4: Ja.
3: Maar ons is op pad, ek dink Afrikaans is op pad daarin, waar ons gaan binnenkort dit omarm en het gebruik soos dat dit veronderstel is om gebruik te wees as 'n hulpmiddel. So met dit in gedagte, die bokkies is op pad, ons het vir jou klomp vertonings deur van die land se bestes. Ek dink die twee MC's wat ons aan mekaar gesit het, Koenie en Rocco de Villiers, gaan die dak afblaas van Grand West af. Dan het ons vir Bok van Blerk vir die eerste keer by die Bokkies, ook Benice West vir die eerste keer by die Bokkies.
4: Hoe is dit moontlik?
3: Jan Blom was al van tevore by die Bokkies, maar Bartu maak 'n heel eerste verskyning by die Bokkies. So ook Brandon Miles en Hendrey Baard vir die eerste keer. En dan Andriette is terug, sy was al voorheen op die Bokkies, Lia is terug. Postduif is hulle eerste keer by die Bokkies en Kurt Darren was, hy was nog nooit by die Bokkies as 'n kunstenaar nie, so Kurt Darren is op die verhoog. Hoe lekker is dit nie? Dit is
4: en dit
3: great,
4: is van R99, hè?
3: R99, waar gaan jy een show sien met al die mense van R99? Come on, it's not
4: fat forever. My geld!
3: iTickets.co.za is waar jy gaan. Kry jou kaartjies in die hande vir die bokkies vir vanjaar. Het gaan 'n goeie een wees, gaan 'n great een wees. Maak seker, jy is lekker reg aangetrek. Dress for the occasion.
4: Jy kry nooit die kans nie.
3: Jy kry nooit die kans nie. Hier is jou kans. Hang 'n bietjie uit sonder die grootkoppe. Dit is 21 minute na 6.

0: Office Nationals, now Ribbons Group. For almost three decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service, and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering, and vision for the future.
1: We are officially transitioning to Ribbons Group.
0: Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service, more products, more innovation, more value, more possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
2: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slim word.
3: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pike brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim. Die sport word met trots aangebied deur Mekor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerugsteun deur soliede waarborge. Mekor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
4: Be okay sport. Tyd vir die sportdies by die tennis op Bokrario, Johan Ferreira, goeiemôre, hoe gaan dit?
5: Ja, goeiemôre, want die môre Maria saam môre aan al ons Bokradio luisteraars. Lekker om weer met julle te gesels na die lang naweek. En ja, Wimpie, die rugby was interessant geweest. Suid-Afrika wat wen teen Argentinië die afgelope naweek en ons alle oë op die voorbereidings vir die reeks teen die All Blacks en gepraat van die besoekers. Hulle speel vanavond in Durban in hulle tweede toer wedstryd teen die Sharks. Hulle het gewen teen die Stormers in hulle eerste wedstryd en ja, hulle het 'n sterk groep. Ek het vroeër daarna verwys. Luke Jacobson kry die geleentheid om vir die eerste keer voor te hardloop. So hy is die kaptein van Nieu-Seeland vir die eerste keer, maar was baie bekende name. Damien McKenzie is seker een van die wat baie maklik herkenbaar is. Jordy Barrett, nog een, Caleb Clark, groot vleel, sterk vleel. Ruben Love, nog een wat ons nou maar al gewoond geraak het aan. So sien hy daar 'n goeie wedstryd daar in Durban vanaand, die All Blacks, wat al 'n paar keer teen die Sharks in die geskiedenis gespeel. Ook hulle was nie die Sharks nie, hulle was ook Natal gewees vir ons jonger luisteraars. En die All Blacks het gewen in 1928, 1949, 1970, 1976 en 1992. En dan was daar 'n 6-6 gelyk op uitslag in 1960. Heel toevallig. Wanneer hoe sal mense reageer as 'n wedstryd nou 6-6 klaar maak? In daai tyd was dit seker, wow, het jy gesien daai wedstryd 6-6? Nou, moes ek baie boring geweest, het baie afgeval, dis wat het part is. Ons onder 18 internationale reeks keier by Boland Landbou op die plaas netjie buite die Parel, en dit is 25-11, ons eerste wedstryd, SAA, Suid-Afrika's A-span, teen Georgië, dan het ons Engeland teen Frankryk, 25-1, en Suid-Afrika teen Ierland is 25-3. Lekker om ons jongmanne in aksie te sien, en ek sê elke keer, ons is so geseend, ons het soveel diepte, en ons skole rugby is verskriklik gesond. Dis net 'n voorreg om elke week dit te kan sien, maak nie saak waar jy gaan nie, dit is regtig iets wat ons op kan trots wees. Die Netball Kampioenskap, die SA Nationale Kampioenskap finale is vandag daar by Stellenberg. Ek het so 'n bietjie op TV gesit en kyk gister, en ook lekker om te sien dat die plaaslike mense uitkom en dit ondersteun, is vol gepak en is lekker. So Johannesburg teen Tshwane is die 121 finaal, kwart oor 10, en die senior finaal is Tshwane teen Kaapstad, dit is 10 voor 12. Derde eendag wedstryd in Belfast het Afghanistan teen Ierland gewen met 3 paaltjies, hulle is 2-0 voor met 2 om te speel, hulle speel woensdag in wedstryd om 4, en dan is al vanavond ook ons plaaslike Premier Liga sokkercompetisie. Ons het al begin, Engeland moet nog begin, maar ons is al aan die gang, so vanavond 7:30, Chippa United teen Richards Bay, dan het ons ook Marumo Gallants teen Creer United, Polokwane City teen Stellenbosch, is vanavond half 8, en TS Galaxy teen Mamelodi Sundowns, 4 wedstryde in ons Premier Liga program. Dis wat ek vir jy het vir sport, volgende met afskop is om 7:30.
4: Baie dankie my vriendkie, jy moet een heerlijke oogend hee, ek en jy is weer sal met mekaar, morgenoogend, dan doen ons dit weer.
5: Mooi van.
4: Bye bye. Johan Ferreira met die jongste vir die sportnies aan betref 6:33, nog so klein, bykie klein geld, maak het 27 minute voor 7 in die morgen, so die laaste half uur van die BOK breakfast wat saam met jou is, ons het jou vertel van die bokkies, en nou is dit alle paaie lei na Grand West toe, so ek is nou so opgewonde oor die bokkies, want ek weet wat kom. Daar is soveel interessante nieuwe dinge wat ons hierdie jaar vir die eerste keer aanpak. Dit is die eerste keer wat ons een volwaardige producer het vir die bokkies, wat nie een van ons is.
6: Intern is nie. En was ek fout gewees met enig iets van dit voorheen, nie? Ons het gekom op een punt waar ons sê, okay, maar ons ander mense wat hierdie goed kan doen.
4: Ja, ons ander mense wat het beter kan doen, as wat ons het kan
6: en
4: doen.
6: En ons het ons eie werk om te doen.
4: Ons het ons eie dingetjes en ons eie goeikies aan die gang. So,
6: is nie al waarmee ons bezig is nie.
4: Is nie al waarmee ons bezig is nie. So, ons het een klomp ander mense gaan nader trek en nader sleep en een van die mense wat ons nader getrek het, is Barry Pretorius.
6: En het om
4: Ja, dat is alle mense wat het beter kan doen, is wat ons het kan
6: en
4: doen.
6: En ons het ons eie werk om te doen.
4: Ons het ons eie dingetjes en ons eie goeikies aan die gang. So,
6: is nie al waarmee ons bezig is nie.
4: Is nie al waarmee ons bezig is nie. So, ons het een klomp ander mense gaan nader trek en nader sleep. En een van die mense wat

0: wonder en al oor, jy hoef nie verder te wonder nie, hy is deel daarvan, het gaan een groot story wees, en dan Lucky Rothman is die musikale directeur van die Bokkies. Ek gaan jou so 'n bietjie terugvat in tyd, Marisa, kom ons vat jou terug na die Bokkies 2019 toe.
1: Was het dit gevind?
0: Hierdie is Roan de Tooi gewees, waar die Bokkies geopen het. Dit was die opening van die Bokkies 2019, en dit was een liedjie wat ons gevat het, wat ons een bykie gaan leen het daar by Rammstein.
1: Sien, ons het toe al daar invloed gehad,
0: he? Ons het toe al daar invloed gehad, en ons het een Bokkies intro daar uitgemaak, en die liedjie heel toevallig radio.
1: So ek is jammer vir die wat nou reeds koud kry, maar hier kom nog hoendervleis.
2: Jy glo van kerst.
0: Ja, hierdie was die ander ene. Oké, okay, wacht. Oh. Kom ons kry vir jou.
1: Ach nee, dit is regs.
0: Kom ons kry vir jou. Kom ons kry vir jou die een wat ons vir jou wou doen. So hierdie was die opening gewees van die Bokkies 2019.

0: mine.
1: Tegnologie het baie verander van my Bruce Beyers daad tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
2: Hi there.
1: Sit aan die swembadpomp.
2: Sure.
1: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
2: I can do that.
1: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
3: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot. Begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Dis ek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
4: Be okay. Traffic. Be okay. Traffic.
5: Verkeersiestyd, hier is op Bok Radio. Dit is ook die laaste ene vir die oggend van ons kant af. So kom ons kyk gou vir jou, wat kan ons jou mee wegstuur volgend?
6: Met lekker druk verkeer hier so op die Bokhoek. Dinge lyk nou geheel anders as 'n halfuur gelede. Kom ons kyk eers na die amptelike verslae. Chap and Speak is oop. Daar is wel reënerige toestande. Ons vat dit. Ons vat dit. Dis goeie nuus. Boudenpool is ook oop. Net die algemene probleempies daar by Monmobise met die sand in die pad. So wees maar net versigtig daar. Maar jy is meer gestel daarop oor hoeveel tyd het jy nodig om by die werk uit te kom, en jy het 46 minute nodig as jy van Tableview af gaan stad toe ry. Van Cape Gate af het jy 1:15 nodig, van Parel af 1:24 en van Somerset West af ook so 1:14. Van Mamasbury af stad toe en Stellenbosch toe is dit nou 58 minute. Even ek sit en kyk nou, dit is nou stad toe, 1 uur en wat het ek gesê, 15 minute van Cape Gate af. Dit vat my nou gemiddeld in die oggend 1 uur om 8 kilometer te ry van Cape Gate of Belville toe.
5: Crazy.
6: Ons interne verkeer hier in die noordelike voorstede is net mal.
5: Okay. Wel sterkte, as jy jouself op die paaie bevind, sterkte vir vanoggend en ek hoop jy kom veilig en ek hoop jy kom betyds, waar ook al jy moet wees vanmôre. So ons gaan vir jou groet en vir jou los, ons gaan jou uitspeel met nog 2 van die bokkies hoogtepunte van 2019. Ons het vir Rikus Nel gaan uithaal en ek het vir Rowan Ash en Taryn Lamb gaan uitsoek vir jou vanoggend vir die bokkies. So, daar het jy dit. Ons het ons volgende twee kunstenaars vir die bokkies bekend gemaak vanoggend. Daai twee kunstenaars is Kurt Darren en Post Dave, wat 'n draai op die bokkies verhoog kom maak. So, dit beteken die kunstenaars wat nou bevestig is vir die bokkies is Koenie de Villiers, Rocco de Villiers, Bok van Blerk, Bernice West, Jan Blom, Bartu, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andriet, Lia, Post Dave en Kurt Darren.
6: Jy show nou net af.
5: Nou begin ons af.
6: Dis nou al wat jy nou.
5: Nou we are showing off. En die kaartjies is beskikbaar vanaf R99. Imagine nou, waar gaan jy vir Kurt Darren en Paul Stuyf en Bartu en Bok van Blerk en Lia en André Koenie de Villiers, allemaal vir R99 in jou lewe sien. En ons het dit juist so gemaakt, want ons wil dit bekostigbaar maak vir al ons luisteraars. Kom jy, bring jou kinders en kom geniet die bokkies Sondag middag die 15de November by die Grand Arena by Grand Waste. Ons speel uit met hierdie een. Dit is Rikus Nel by die bokkies. Laaste keer toe hy was. Jy moet 'n lekker dag hê. Klop het jou môre. Tot dan. Tot ziens.
7: Dis die manne se stories oor die dag se jag. Daai is lekker. Dis die bitter van die hout wat die vlamme lekker.

0: waar die vlamme vriendskap siel. Bietjie harder, manne, dis 'n voorreg om hier vanaand te wees.
1: Kom ons kry die party aan die gang.

0: word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Met Martin, Jolandi en Stem. Die nuus in jou wêreld. Afskop.
2: Dit is nou 7 uur in die nuus. Misbruikte skoolfondse is diefstal van kinders se geleenthede en Amnesty International Suid-Afrika bevraagteken betroubaarheid van statistiek.

0: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Gauteng se ALR vir onderwys, sport, kuns, kultuur en ontspanning, Lebogang Mayile, eis sterker aanspreeklikheid vir die bestuur van openbare fondse en onderwyshulpbronne. Die ALR het gister tydens 'n nuuskonferensie verwys na die bevindinge van 'n provinsiale uitreikprogram onder die titel Dit neem 'n dorp om 'n kind groot te maak. Hy bevestig dat ondersoeke voortduur na beweerde finansiële wangedrag deur skoolhoofde, lede van skoolbeheerliggame en ander amptenare. Mayile waarsku dat korrupsie die gehalte van onderwys regstreeks ondermyn en leerders van geleenthede ontneem. Amnesty International Suid-Afrika het die betroubaarheid van die statistiek wat deur die regering oor misdade teen vroue en kinders aangebied word, bevraagteken. Dit volg nadat die Suid-Afrikaanse Polisiediens die publikasie van misdaad data in Augustus verlede jaar opgeskort het, insluitend statistiek oor die moord op en aanranding van vroue en kinders. Die uitvoerende direkteur van Amnesty International SA, Shanila Mohammed, sê wanneer kritieke inligting oor moorde en aanradings van vroue in amptelike statistiek ontbreek, ondermyn dit pogings om geweld te voorkom, hulpbronne effektief toe te ken en diegene wat verantwoordelik is, aanspreeklik te hou. Die waarnemende minister van polisie, Firas Kegalia, sê 'n persoon van belang word ondervra in verband met die moorde op 4 mense in Reigerpark, Ekurhuleni. 2 beamptes van die teenbende eenheid en 2 burgerlikes is oor die naweek in Reigerpark doodgeskiet. 'n Multidissiplinêre span van Gauteng, gelei deur die Valke, het 2 R5 gewere teruggevind wat van die beamptes in 'n plakkerskamp in Germiston gesteel is. Kagalia sê die ondersoek na die moorde duur voort. En minstens 111 mense is dood nadat 'n aardbewing van 7.4 die weste van Colombia gister getref het. Verskeie geboue het ineengestort of is beskadig, insluitend die Manizales kathedraal. Colombia se president, Abelardo de la Estrella, het 'n verenigde bevelpos gestig om die reaksie op die skade te koördineer en diegene wat geraak is, by te staan. Die aardbewing is ook in dele van Venezuela gevoel, minder as 2 maande nadat die land deur aardbewings getref is, wat 6.100 mense se lewens geëis het. Dan in jou geldsake, die rand verhandel teen R16.18 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.86 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,418.10 per fynons en die prys van Brent ruolie is $90.56 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,092. Ten slotte net weer die hoofnuus, misbruikte skoolfondse is diefstal van kinders se geleenthede. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 8.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
2: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte

0: volg om 8.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
2: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte.
3: Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoor op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
4: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate. Dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een. Dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroup.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
5: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
6: Die weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
7: Afskop weer.
8: Dit is nou 6 minute na 7, welkom, dit is dinsdag die 11de augustus en dis deels bewolk en koel en het word later sonnig met 'n ligte suidoostelike wind, so die koufront is vereers verby en die rest van die week kan ek vir jou sê, like, uitstekend. Ok, Vredendal op 23, 20 vir Klein William, Relinghuis is 22, 21 in Langebaan en Ceres vandag. Malmesbury, jy kan uitsien na 22 grade, die Strand en Grabouw op 17, 16 vir Hermanus, Kapagallas is 17 met 50 km per uur wind daar, Riversdal en Mosselbaai en George op 16, 17 vir Plet, Oudtshoorn is 14, 15 in Lyngsburg, Woestery is 18, 20 in die Parel, Kaapstad 20 en Brackenfell is 21 grade vandag.
7: Afskop weer.
6: Harde werk vir 'n bakkie wat het kan vat. Die nuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Daai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Kom stel dit op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.
9: Vars idees, slim tegnologie, groter moontlikhede. Vir mense wat glo, daar's altyd iets nuuts om te ontdek. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.
10: Sal ek begin met môre?
8: Good day.
10: Môre. Baie welkom by Afskop, mense.
11: Hallo broer.
10: Ja, my naam is Martin. Hoor ek dat my sit Jolandi Viljoen in 'n egte skaapwol jas uitrusting.
11: Mm.
10: Gaan dit met jou?
11: Nee, goed. Weet jy hoeveel moeite was dit om hierdie skaap in die tas te kry en om toe nou by die plek te kry waar hulle vir my die baadjie gemaak het? Dit was 'n storie.
10: Twee ton skaap.
11: Sjoe.
10: Ja. Jy kan hom ruik.
11: Ja, jy kan. Hy's vars.
10: Hy's vars, ja. Maar hy lyk lekker warm. Hoe gaan dit met jou? Vrouedag geniet?
11: Baie lekker gewees. Ek het 6 uur gaan slaap. Nadat ek mos nou net 30 minute gaan slaap het en ek het deur geslaap soos 'n 'n pa nadat die baba huis toe gekom het van die hospitaal
10: af. Ek sê, hoe was jou funksie gister? Jou stukkie stand-up?
11: Baie lekker. Ek het vir jou 'n videootjie opgeneem, sodat jy vir my kan terugvoering gee.
10: Was ek nou die authority op stand-up comedy in Brakkerveld?
11: Ja, jy gaan my bietjie

0: gaan my bietjie feedback gee.
1: Like
0: it. En voor ons aangaan wil ek net gou, want hulle is nou in die motor, ek wil net vir my chommie, my vriendin Lindy Amon sê baie geluk met jou verjaarsdag. Ek het al seker 'n week laas gesien, want baie werk gehad. Ek hoop jy het 'n fantastiese dag en ek gaan later jou presentjie vir jou bring.
1: Ah, nou het jy die stem, ek wil jou vrou, gaan het maakste bang, jy vertel ook een lang story.
2: Wel, nou dat jy die verjaarsdag noem, is my klein boetie se verjaarsdag vandag.
0: Baie geluk.
2: Ek gaan vir Emil happy birthday sê, hy is daar in Duitsland.
0: Daar sê Emil.
2: Ja.
0: Mag snel werk toe.
2: Snel.
1: Ok, is jylle klaar?
0: Ja, baie dankie.
1: Maar nou, hier gaat ons.
3: Meer bangers, minder mash. Kom, kom, kom, ons gaan re.
4: Papa, waarom asjeblief nou Wimpy by Sonnyke?
1: Tijd vir die banger of mash op die lijn vanmorgen, het is vir Krishna. Hallo Krishna, hoe gaan het met jou?
5: Morgen, nee, dit gaan baie goed, dankie met julle.
1: Oh, baie lekker man, baie lekker. Waar is jy vandaan, wat doen jy vir die lewe?
5: Ek bly so in Brackenfell, Pretoria hoogte. Oh. Ek was een onderwijsares, maar ek is nou al afgetree.
1: Hey, magies.
0: So blessed.
2: Wat jy klas gegee, wat was jy Wie was jy school?
5: Ons het oorspronkelijk uit Noordwest-provincie, maar ons is al hier in die Kaap vanaf 2015. So ek het klaargemaak by hoërskool Jan van Riebeeck in die Kaap.
0: Daar is hy, my skoonpa was daar.
1: Mis jy die onderwijs in die klein werpsels?
5: Nee, glad nie.
0: Ek hou van nou eerlijk.
5: Ek is dankbaar, ek is daar deur. Ek is wel 36 jaar in die 36 jaar in die onderwijs.
0: Jy gaan reg uit hemel toe, Krishna.
1: Absoluut, absoluut.
5: Baie dankie.
1: So ek neem aan, jy is lus vir 'n wimpie.
5: Ek is baie lus, ja. Vooral nou wat het so koud is, man.
1: Waar voucher kan reel. Wat se liedjie luister ons vanmôre?
5: Ek het gekies Winter van Spoegwol.
0: Ooh, look at you.
1: Pas nogal by die.
0: Dit doen.
1: Seisoen en als.
0: Want ek voel al sneeuw op die berg weer vanoggend, ouwens. It's crisp.
1: As jy hou van Krishna se liedjie, stuur vir ons op WhatsApp 074-2989 met die woord banger. Nie van het hou nie, stuur mash. En as mense daarvan hou, Krishna, stuur ons vir jou 'n R200 Wimpy voucher. As jy dit gebruik by Wimpy Sonuike, kry jy 'n paar extra worsies, 'n paar bangers, ok?
5: Baie dankie, dit gaan heerlik wees.
1: Het gaan, ek sê vir jou dankie vir jou tyd, groete daar, en dankie. Ons hopelik stuur ons vir die voucher.
5: Dankie, mooi dag vir julle.
0: Lekker dag, bye.
5: Bye.

0: zuiste winter. Spoegvol, vier in samens, winter, Bok Radio, Bok DF4, en ek kan vir jou sê, uit so 98% sukses, reis jou,
1: hey.
0: Van die boodskappe wat deurkom, baie geluk, Chris, nou stuur vir jou, een 200 rand Wimpie voucher, geniet het,
2: jy,
0: en dan gaan spandeer ons maar by Wimpie son eike,
1: En het pas op by die voorblad van die burger vandag, dit sê, sneeuw en koue knyp die Weskaap, so dit is waar is, nou.
2: Hy knyp om, het voel meer vir my soos donkie byt, maar,
0: koud mens, is koud, die enigste ding wat jou kan bewaar teen hierdie koue is lepel le. Goed vir die huwelik hierdie tyd.
2: Ja, maar is bietjie gevaarlik, ne? Kinders is duur.
0: Hoe le jy lepel?
2: Versigtig.
1: Jy is seker maar die groot lepel, net om.
2: Ek is die groot lepel en John Ray is die klein lepel.
0: Kinders is ook in die kar nou, en dit ook noem. Maar weet jy wat een goeie tyd om te begin leer van lepel he. Vrouwedag, die naweek en gister, hoe was het toe gewees? Het jou familie jou bederf?
2: Ek het nie van my familie gesien nie, want ek was mos nou by
0: een
2: geleentheid, en toe ek nou by die huis kom, toe is my oor al half toe onwillekeerig van vermoegheid. So toe sit ek in die gesels bykie met allemaal, ek doen gauw een vinnige taak, ja, okay. Bykie data by mekaar gesit
0: okay.
2: Vir een taakie vir die kleinkie en toe
1: jy moet een inspiratie van een vrou wees, nee, op vrouwedag doen jy gauwe taak vir een van die skepsels al by die huis.
2: Toe gaan leer ek en toe is ek vir oogend toe, weet ek jy wat se dag het is hier.
0: Klink jy of jy bederf is, ek het geluk ons moet een feedback rapport sessie doen vir al die manne daar buiten, waar die vrouwens sou kan sê, hoe skoor hulle die man se vrouwedag poging.
2: Ja, o, dit is 'n oulike.
1: Jy weet in die rapport na 'n groot toets dat die ouens altyd die boktellings uit die uit. Geef jou man 'n telling, maar ek dink kom ons maak dit uit 100 uit.
2: Soos 'n persentasiepunt.
1: Dat jy vir hom presies kan sê hoe hy gedoen het.
0: Hoe het hy jou bederf oor vrouwedag? So, jy is altyd die stuur as jy sê: "Hallo, my naam, man se naam is Gert en hy kry 0. Hy was op die golfbaan."
2: Gert is onder die klas gemiddeld.
0: Ja, of is...
1: Of Martin.
0: Albi, hy kry 100.
2: Wat?
0: Ons het lepel gelê.
2: Ja,
0: wat ook al het is.
2: Wat is die cijfer vir deurkom? 33.3?
0: Ja, ten minste 50. Hier is die universiteit.
2: Okay, cool.
1: Ja, ek voel een kopie koffie in die bed, het jou klaar by die 30%.
0: En start.
1: Ergens, kry vir die seens vir jou blommetjie te bring, nog het, en dan 50.
2: Ja.
1: 50 geslag.
2: 100.
0: 074. 2009-89, waar skoor jou man met die vrouwedag poging uit 100?

0: Take Tuesday, welkom bij Afskop. Levi Herron, hierdie ons naam is The Glen. En ons het hier vir Steven, wat sê ek het so pas 3 nuwe liggaamsdele ontdek na die beat.
1: Ok,
0: maar ek is bly, jy het hulle nou. Hoorie, wat sê die mense, wat sê die dames, hoe
1: het ons gedoen?
0: Score ons die manne vir hulle vrouwendag pogings gister uit 100 uit.
2: My man is Luffie en hy het sondag Ooskaap toe gereis te gaan jag. En toe gister is het obviously so koud en dik gesneeuw dat hulle nie kan jag nie, so almal kan raai wat hulle toe eerder gedoen het op 'n jagtrip. So sy telling is 0.000.
0: Luffie het nie 'n goeie score gekry nie. Wat het hulle gedoen op 'n jagtrip, stem?
1: Wat doen jy as jy nie jag nie?
0: Ja, wat doen jy as jy nie jag nie? Speel seker 'n bietjie kaart. Ek weet nie, domino's.
3: So vir vrouwendag het ek gewerk en na werk het my verloofde Anton vir my gesê, kan jy by Sportsman's Warehouse, ek gaan net daar 'n draai gaan maak. In elk geval, op vrouwendag het ek nou in die trap geval van 'n cricketbat wat ingeslaan word vir 45 minute lang en window shopping en toe het ons daar uitgeloop en toe ons by die tilkom toe swipe ek per ongeluk onwillekeurig my kaart. Vir vrouwendag, so my vrouwendag het bestaan uit help vir Anton om reg te maak vir die nuwe seisoen.
1: Jo. My vrou los vir jou vrou, Anton. Yes.
4: Dis verskriklik.
1: Ek wonder of dit die plan was of het dit, jy weet, alles net so in mekaar geloop het soos 'n puzzle.
0: Ek ken vir Anton.
4: Ken jy hom?
0: Definitief die plan.
4: Jo.
0: How played, young man.
5: Hallo julle, ek hoop het gaan goed vanmôre. My man was wonderlik geweest. Hy het vir my 'n bos blomme gegee met 'n chocolate om te sê ek is net die mooiste in die hele wêreld. Hy het vir my koffie in bed gebring, hy het vir my breakfast op die span gemaak en hy het my bederf die hele dag lank. Hy het gesê ek kan in die bed bly terwyl hy na die kinders omsien. Hy was wonderlik geweest. Ek gee vir hom 200 uit 100 uit.
4: Fantasties.
0: Sy gaan hy ooit raakloop en ek en hy 'n gesprek hê.
1: Ja.
0: Want hy maak het fysisk onmoontlik vir die rest van ons om 'n gebalanseerde lewe te leef.
4: Ja.
0: Maar ek is bly vir jou.
1: Ons kon nou 'n boodskap so 3/4 gestop het, nee, net.
0: Ek moes.
1: Dit so.
0: So hy laat nou in die bed lê, maak vir kos, kyk alleen na die kinders. Of hy man het 'n groot plan. Wat's nou vanmiddag? Jy dink dit was 'n lekker vrouwdag. As hy by die huis kom vanmiddag, gaan hy liefie.
1: Hy gaan skiet.
0: Hoor, die boys het gepraat van 'n trip Thailand toe. Ja, jy gaan sien.
4: Amos bietjie, hulle skouers 'n bietjie styf, hulle gaan vir 'n massage.
0: Ja. Jolies, iemand het vir ons terugvoer gegee oor jou funksie gister.
4: O.
6: Jolie, jy was fantasties gister. Ek en Tina het so gelag. Die trane het by my wange afgerol. Girl, you nailed it. Beste van alles. Dit was so top gewees.
4: Oh.
6: Lekker dag.
4: Baie dan.
6: My man is beslis 100. Toe ek na die funksie by die huis kom, het hy vir my huis skoon gemaak. So hy is 110% vir my. 110.
4: Sien, ek moes vir jou gesê, jy moet langer bly net. Hulle gaan fine wees.
0: Ja, dankie Sandra. Okay, ek weet die manne bederf jong. Ons is 'n romantiese kultuur eintlik, die Afrikaner man.
4: Ja, dit, die wat almal sê julle so romantiese stoepteels is eintlik toe nou net 'n liegie.
0: Ja,
1: wie sê so?
4: Die mense.
0: Ek hoop jy het vrouwendag geniet.
7: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsregspesialiste. Op radio. Afskop verkeer.
4: So vinnige kykie na die paaie, ek kan vir jou sê, dis nou weer terug na normaal. Gister was die paaie stil, almal is op pad skool toe. Chapman Speak is oop. Hulle sê daar is reënerige toestande in daai omgewing. Verkeersligte wat jy lekker werkie, R44 en Main Road en sommer sê Wes 27 of R27 Marine Drive en Boundary Weg in Mulnerton. Ongeluk op die N1 ingaande by Okavango, die regterbaan is gesluit. Ongeluk op die N2 uitgaande na Bulchard's Quarry, die linkerbaan is versper. As jy enige probleme teekom, laat weet ons op 074-2989.
8: Was Vrouwendag die naweek gewees?
4: Oh, jy tender.
0: Sportnies, volgende met Johan Ferreira en ons korte deelnemer vir die 60 Second Showdown. Ons try nog oor wie dit gaan doen tussen ons drie. Ons jy wil saamspeel vandag, 074-2989.
7: Afskop verkeer.
9: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit een span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
10: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar, tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
11: When it comes to funding your business, now isn't soon enough, and tomorrow it's too slow. That's why at Lula, we've made funding faster by cutting out red tape, removing queues, and adding quicker approvals. In as little as 24 hours, you could get your business up to 5 million rand in funding. Why wait for tomorrow when we can fund your future faster today? Apply now at lula.co.za and experience business class funding.
12: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
13: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
12: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
13: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
12: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
14: Jou premium klank ervaring.

0: Dit is Linkin Park en sy naam is Nam. Ek sê weer Mare en welkom by Afskop. Dit is 7:30 en tyd vir jou sport.
1: Afskop Sport.
0: Johan, wat 'n eer en 'n voorreg om weer jou stemmetjie te hoor.
2: Baie dankie julle. Ja, hallo Martin. Dit voorreg is my en my vriend. Baie dankie. Ja, kom ons kyk na sportsake. So die Sharks speel vanavond teen Nieu-Seeland. Dit is Nieu-Seeland se tweede toerwedstryd nadat hulle teen die Stormers gewen het met 38 punte teenoor 21. Vanavond die aandag in Durban 7:00 as jy dit wil kyk. En dan daarna is dit die Bulls volgende by Loftus Versveld in Pretoria. Ons bou op na die eerste toetswedstryd. Springbokke terug in Suid-Afrika na 'n suksesvolle wedstryd teen Argentinië wat hulle met 17 punte teenoor 10 gewen het. Die Europese atletiek kampioenskap het gister begin en van die groot name of wel, ek kan vir jou van die medaljes gee. Die 5000 meter vir mans is gewen deur Jakob Ingebrigtsen van Noorwe in 'n seisoenbeste tyd van 13 minute 15,29 sekondes. Leonardo Fabbri van Italië het die gewigstoot titel gevat met 'n afstand van 22,31 meter. Dames 100 meter was gewen deur Amy Hunt van Groot-Brittanje, 11 sekondes dood. Dan was daar 'n oorwinning vir Jessica Schilder in die gewigstoot afdeling van Nederland, 20,73 meter. Maar die groot hoogtepunt was die gemengde 4x400 meter aflosspan van Noorwe wat 'n kampioenskap rekord en nasionale rekord gehardloop het, 3 minute 09,62 sekondes. Daar's ook tennis aan die gang en ons bou op na die Amerikaanse Ope, maar voor dit het ons die Nasionale Bank Ope wat in Kanada plaasvind. Die damesafdeling, die eerste twee kwartfinalewedstryde is afgehandel. Elena Svitolina het Ekaterina Alexandrova in 3 stelle geklop en Iga Swiatek het Diana Schneider geklop 6-2 en 6-1. So Svitolina en Swiatek speel teen mekaar in die halfeindronde. Die mans is by die kwartfinalewedstryd fase. Die bepalings is Daniel Merida teen Lerner Tien, Jakob Mensik teen Ben Shelton, Rafael Jodar teen Arthur Fils en Luciano Darderi teen Brandon Nakashima. Volgende sport, laatste in Vaarskop, dit is om 8:30 en dan het ek vir jou, jy kan my nou nie meer terughou nie, dis 11 Augustus, ek sê nou, jy kan nie verder my terughou nie.
0: Dis tyd nou.
2: Dit is Chelsea tyd.
0: Ek is happy.
2: Ok, dankie. So ek het vir Chelsea nieuws 8:30.
0: En Premier League gaan begin hierdie naweek, volgende naweek, so wat is het, 10 dae oor of so, dan is het omtrent daar nie. Ons kan nou begin weer opgewonde raak, en as jy 'n Chelsea fan is, dan weet jy gaan 'n lekker tyd hê so vir die eerste 2-3 weke van die seisoen en dan weer totaal opgee.
2: Ja, so ek sê my dan net Augustus om daaroor te praat.
0: Ja, nee, Augustus, dis die maand van sokker.
2: Ja.
0: Baie mense voel die maand van liefde, dis die maand van diskie. Ferreira, dankie vir jou tyd my vriend. Ons gesels weer oor 'n uur.
2: Cheers.
1: Afskop Sport.
3: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspeel. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde.
4: Ribbons Crew.
5: Die Bokkies is die geleentheid van die jaar.
6: Die Bokkies is belangriker as die State of the Nation, want wat daar gesê word, maak saak.
7: Die Bokkies is in een woord, magnificent.
8: Die Bokkies is een van die beste geleenthede in die Weskaap. Baie dankie, Bokke Radio.
9: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
0: From one store to 300, our journey is brewed with passion. Every cup, every connection. Thank you for being part of the vibe. And here's to the next 300. Get your Vita shot of happiness on the Mr. D and Uber Eats apps delivered straight to you. Great coffee, no queues, just one tap away. Vita E Cafe, wherever you are.
1: Hey, boom, boom, boom, boom. These speakers.

0: Dion Groot hierdie ons namens Toon Stoot Bok Radio Bok TV 7:45 goeiemôre en baie welkom by Afskop wat die tyd is vir die 60 second showdown en op die lyn vanmôre het ons vir Tini Erasmus. Meneer Erasmus, goeiemôre.
1: Môre.
0: Lekker en jy man?
1: Nee, goed, dankie.
0: Nee, mooi. Tini, waar is jy vandaan en wat doen jy?
1: Ek is van Durban Willaf en ons doen nutsbestuur, online nutsbestuur, so utility management, water en kragmeters.
2: Okay.
0: Jy gaan so met Jolandi speel vandag, ek sê jou oomlikkie gee om gou met haar te bond.
2: Hoe gaan dit, Tini?
1: Baie goed, dankie Jolandi.
2: Lekker, is jy vanoggend skerp?
1: Ek het gesal by die meselaai geslaap, so kom ons hoop
2: het
1: help.
2: Ek het langs die meselaai geslaap, so dit gaan of baie goed werk, of het gaan glad die uitwerk vir my en vir jou vandag. Maar kom ons traai.
0: Is daar iemand wie wil hallo sê voor die begin? Kinders, vrou, skelmpie?
1: Nee, hopelijk luister die vrou, kinders is by die skool af, so, dis reg.
0: Okay.
2: Okay.
0: Baie sterk, dis die eerste een vir die week, jy het 60 sekondes om soveel punte as moontlik by mekaar te kry, Jolandi het omtrent 9 kaartjies voor al. Was het net 2?
2: Asai.
0: Is jy reg hiervoor?
1: Dis reg.
0: Good luck.
2: Country road, take me home. Wie sing het?
1: Volgende.
2: Okay, dis a beertjie, hy hou baie van jening, daar's 'n karakter in die storieboek, Tiger.
1: Probeer.
2: Ja, dan is het, waar was die sokker wereldbekers begin gewees, wat se land?
1: Mexico.
2: Asai, dan wat is die vakantiedag na kers wees?
1: Boxing Day.
2: Asai, dan wat daar was so karakter, daar was 'n story in die 80, so karakterkie, hy die mens is a kat, waar hy altyd eet sy neus het gelyk, soos 'n kounieral.
1: Alf.
2: Asai, dan, dan, ons het teen hulle rugby gespeel saterdag aand. Wat is die land?
1: Argentinië.
2: Okay, so daar was 'n fliek waarin Madonna gespeel het. Wat was die fliek se naam?
1: Don't Cry For Me, Don't Cry For Me.
2: Asai. Okay, dan Grootvol Paradys. Waar is dit?
1: Oudtoring.
2: Asai. Dan voordat hy koning was, was hy wat? Koning van Brittanje was hy eers?
1: Prins.
2: Ja, wat Prins. Sy naam?
1: Prins William.
2: Nee. Daar is sy seun.
1: Prins Grootoor, Prins Charles.
0: Ja. Prins Grootoor.
2: Daar is ons die kaartjies.
0: Well done, hoor jy, jylle het so'n bietjie dodgy start gehad, as sy eers begin sing, maar toe vang jylle ritme en momentum, en toe lyk het fantastisch.
2: Kai.
1: Die sang het my so'n bietjie afgegooi.
2: Weet jy wie sy sang
3: het? Ken jy nie die liekie nie, of is dit Jolandi se sang wat jou gegooi het?
1: Mm. Nee, ek ken nog as die liekie, my vrou gaan my aandoen, as ek dan nie die liekie,
0: oh,
1: dan nie naam vir
0: liekie. Okay. So wie sing het?
2: John Denver.
0: John Denver was die antwoord
1: sê gesoek het.
2: Asai.
0: Alright, jy het Alf gehad.
2: Yes.
0: Jy het Don't Cry For Me Argentina gehad.
2: Yes.
0: Winnie the Pooh, alhoewel hy gesê het Pooh Bear, maar sommer van hom gegeen.
2: Okay.
3: Wat?
0: Mexico, yeah. Geo 4. Prins Charles is 5. Kan nie al wees, he?
2: Ja, ons het een bykie tyd uit gehaarklop.
0: Ja, was meer.
1: Ja,
2: ek wou by Tokyo se kwale uitkom, toe moest ek nou eers vir jou sê hoofstad van Japan, want hoe gaan ek nou by Tokyo se kwale uitkom, en dan wou ek sê besigheidsman.
0: Oudtshoorn.
2: Oudtshoorn, ja. Dis 6.
0: 6. En ek dink dis redig dit.
2: Dis 6.
0: Boxing Day, 7.
2: 7.
0: Jy het 7 gekry. Yay. Oh, absolute genius.
3: Not bad.
2: Dat is hy.
0: Was een paar lekker ander, Steven Seagal.
2: Ek wou verduidelik, maar ek wou sê nou moes ek verduidelik, ponytailkie, hy het so vinnig beweeg, dat jy kastig sy hande kon sien nie.
0: Darren Scott,
2: ek wou legend. Sê Just Plain.
0: Just Plain, yeah. Darren.
1: Just Plain Darren.
0: Mis vir hom elke dag. Tokyo Sex Whale.
2: Yes.
0: Hmm. Tokyo Sex
2: Whale. Wie sal ek nou die verduidelik het? Dis ons walvis maak onder die water.
0: Wow. Ek sê jou dankie, baie dankie, my vriend 7 is een wonderlijke telling, goeie kans die in die finaal is, en Tini, jy met een baie lekker dag, en ons gesels waarschijnlijk weer met jou.
2: Dankie Tini.
1: Baie dankie jylle.
2: Jy was eister, bye.
1: Dankie hoor, dankie jylle, bye bye.
0: Nou Tini, dit is een baie goeie begin vir die week.
2: 7.
0: 7 is wereldklas.
2: Ja, jylle tweekies met ma. Bok staan stijf.
0: Ja, ek weet nie, ek gaan doen nie, ek is maar fikkie swat vanavond.
2: Ek sien jy, want jy wil nie speel nie, jy wacht totdat een van ons die kaartjies vat.
0: Ek hou van die scoreboard pressure, ek wil weet wat is die telling om te jaag.
2: Jy huiver een bykie hierdie week.
0: Alright, ons doen weer morgen, sal die tyd, sal die plek, nou eerst tyd vir jou verkeer.
4: Hier Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Afskop verkeer.
0: Jy sien, kom verduidelik dit Jollies. Een van ons luisteraars sê Tokyo lepel hè.
2: Leon. Tokyo lepel.
0: Alright, traffic time.
2: Goed, daar is 'n ongeluk op N1 uitgaande by Joostenberg vlakte. Al die bane is oop, het lyk vir my die motortjie is daar op die gras, so dis daarom nie in die pad nie. Al die bane is oop, geen vertragings nie, 'n bakkie het gerol sien, ekskuus. Ek het nou nie daar lekker die mense staan om dit. Motorongeluk op N1 uitgaande net na Budget Square, die linkerbaan is versper, dan was daar ook vroeër eenetjie gewees op die N1 ingaande by Okavango. Dis wat ek vir jou het, as jy enige probleme teekom, hou ons op hoogte 074-2000-989.
4: Verkeer.
5: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op 'n geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
6: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteitsskeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slim word.
7: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesins wil opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
8: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since
4: 1992.

0: Dit is nou 8:00 in die nuus. Ramaphosa ontmoet Daniel Perez se familie en misbruikte skoolfondse is diefstal van kinders se geleenthede.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die presidentsie het bevestig dat president Cyril Ramaphosa die familie van Veile kaptein Daniel Perez wat in Suid-Afrika gebore is ontmoet het, nadat die regering ingegryp het en die militante groep Hamas sy oorskot oorhandig het. Perez is op 7 Oktober 2023 tydens die aanvalle op Israel gijslaar geneem en vermoor. Ramaphosa se woordvoerder Vincent Magwenya sê die president het bevestig Suid-Afrika ondersteun 'n omvattende vredesproses wat blywende vrede vir die mense van Israel en Palestina sal bring. Gauteng se LER vir onderwys, sport, kuns, kultuur en ontspanning, Lebogang Mahile, eis sterker aanspreeklikheid vir die bestuur van openbare fondse en onderwyshulpbronne. Die LER het gister tydens 'n nuuskonferensie verwys na die bevindinge van 'n provinsiale uitreikprogram onder die titel Dit neem 'n dorp om 'n kind groot te maak. Hy het bevestig dat ondersoeke voortduur na beweerde finansiële wangedrag deur skoolhoofde, lede van skoolbeheerliggame en ander amptenare. Maar hy waarsku dat korrupsie die gehalte van onderwys regstreeks ondermyn en leerders van geleenthede ontneem. Amnesty International Suid-Afrika het die betroubaarheid van die statistiek wat deur die regering oor misdade teen vroue en kinders aangebied word bevraagteken. Dit volg nadat die Suid-Afrikaanse polisiediens die publikasie van misdaaddata in Augustus verlede jaar opgeskort het, insluitend statistiek oor die moord op en aanranding van vroue en kinders. Die uitvoerende direkteur van Amnesty International SA, Shanila Mohammed, sê wanneer kritieke inligting oor moorde en aanranding van vroue in amptelike statistiek ontbreek, ondermyn dit pogings om geweld te voorkom, hulpbronne effektief toe te ken en diegene wat verantwoordelik is, aanspreeklik te hou. En die waarnemende minister van polisie Firas Kagalia sê 'n persoon wat van belang word ondervra in verband met die moorde op 4 mense in Reigerpark Ekurhuleni. 2 beamptes van die teenbende eenheid en 2 burgerlikes is oor die naweek in Reigerpark doodgeskiet. Die multidisciplinêre span van Gauteng, gelei deur Valke, het die 2 R5 gewere teruggevind wat van die beamptes in plakkerskampe in Germiston gesteel is. Kagalia sê die ondersoek na die moorde duur voort. En in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.18 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.86 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,416.10 per fynons en die prys van Brent ruolie is $90.52 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,073. Ten slotte net weer die hoofnuus, Ramaphosa ontmoet Daniel Perez se familie. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 9.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Tegnologie het baie verander van my Bruce Beyers daad tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
2: Hi there.
1: Sit aan die swembadpomp.
2: Sure.
1: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
2: I can do that.
1: Contact sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar Alexa te danke aan smartsync.
3: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileer. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdag te ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belbok of halfwaygeely.co.za.
4: Die weerverslag word aan jou gebring deur Smithuizer Electrical & Plumbing. Die elektriesien op wie jy kan staat maak sedert 1976.
5: Afskop weer.
6: Dit is nou 6 minute na 8, kom ons kyk na jou weer vir vandag. Eindelijk een heerlijke dag as jy kyk dus so na die naweek en gister met 'n bietjie minder wind hier in die Weskaap. So, Vriendal op 23, 20 vir Klein William en Relinghuis is op 22, Langebaan en Ceres 21. Malmesbury, hallo julle, dis 22 by jou. Dan is Somerset Wes en Grabouw 17, 16 in Hermanus, Kapagallas op 17, 16 vir Riversdal en Mosselbaai en George. Dan is Plettenberg Baai 17, Oudtshoorn 14 vir jou, 15 in Laingsburg, Woester is 18, Die Parel op 20, Kaapstad 20 en Brackenfell is 21 grade vandag.
5: Afskop weer.
4: Die weerverslag is aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing, die elektriesiens op wie jy kan staat maak sedert 1976.
7: At Schmidhauser, we offer day-to-day plumbing needs for commercial, residential, marine, and industrial sectors. Free quotes and advice come with value-added service when using Schmidhauser. From high-pressure cleaning of stormwater drains, solar geysers, heat pumps, leak detection, prepaid water meter installations, no job is too big or too small. Call Schmidhauser 24/7 on 021-4244-588. Swiss ingenuity, South African pride.
8: Vir diegene wat glo dat elke dag iets bring om te ontdek, iets om te geniet en iets om oor te gesels, afskop. Aan jou gebring deur Halfway

0: Hier op Bok Radio, Bok TV is ingeschakeld bij Halfskop. En je gebrengt je halfway tegen de verleiders DJ Boer Beats. Zijn naam is Darling, 10 minuten over 8, baie welkom bij ons programma. En nieuwe kunstenaars aangekondigd voor die bokkies vanmorgen.
1: Yes.
0: Ze hebben het al gezien op sociale media. Bokkies is op pad, 15 november, Grand West Arena kaartjes, nou beschikbaar bij iTickets. En hier is die lijst wat ons dan tot dusver het. Koenie de Villiers en Rocco de Villiers tree op en... is ook ons ceremoniemeester.
1: Ja. Masters of Ceremony.
0: Die twee devilleers. Bok van Blerk, Bernice West, Jan Blom en Bartu het ons van geweet.
1: Mm-hmm.
0: En dan een paar nieuwe namen wat bijgekom het vanmorgen. Brandon Miles, legend. Hendre Baart.
2: Oeh.
1: Ja,
0: wijs voor ons die lijn. Andriette.
1: Ons het gister van haar gepraat, toe ons haar beautiful nieuwe song van haar gespeel het.
0: Ja, wonderlijke Andriette, die prachtige Lia.
2: Ja.
0: Postduif. En meneer MSC Kurt Darren.
1: Meneer MSC Kurt Darren, daar is hy.
0: Hy sing nie net op die skepe nie.
1: Internationaal.
0: Internationaal, maar as haar skip seil is hy op. Dis waar. Nee, Kuras, hy is a legend. Min mense in Suid-Afrika. Bring een partijkie soos Kurt Darren. So kyk nou die line-up net al klaar. En dan dien er nog al die pret wat saam met het kom.
1: Ja, jy gaan deel maak van die, hoe kan ek sê, die verwikkelinge. Jy gaan deel raak van die afkondiging van die nominaties. Jy gaan selfs moontlik kan aankondig wie die wenner is van 'n kategorie. Daar in jou stoel, in die gehoor waar jy sit.
2: Ja, en so jy is deel van die bokkies en dan as jy klaar jou deel gedoen het, dan sit jy achter oor vir R99 en geniet al die kunstenaars.
1: Ja.
2: Hoe waar kan jy 'n konsert aanskou met al die kunstenaars vir R99?
1: Dit Never.
2: Is absoluut. Ek weet nie hoe hulle dit so. So hulle maak dit bekostigbaar. Ons wil natuurlik almal daar hê.
0: Dis reg, gaan daai tickets kry jou kaartjies sommer vandag en dan terwyl jy daar is, asseblief gaan sê vir ons wie jy dink moet genomineer word vir manlike kunstenaar van die jaar. Dis die kategorie wat ons fokus hierdie week.
1: Mm-hmm.
0: Jy kan op sosiale media gaan, Facebook, Bok Radio, Bok TV, gaan comment daar, of stuur vir ons maar 'n boodskap hier na die WhatsApp lyn toe. Ons sien vir jou by die Bokkies, 15 November, by Grand West.

0: Adrian Nunez and Diplo, Two Stepping into Trouble. Moet sê, ek ook, ek het nou probeer om my Fantasy League span by mekaar te kry hier op die Premier League app. En nou sê my, oeps, sorry, it looks like something went wrong. Dis nie goed nie.
1: Nope.
2: Did you two-step into trouble?
0: Lyk vir my so, lyk vir my so. Mense, ons het 'n pool, Fantasy League pool, wat ons elke jaar speel.
1: Ja.
0: So, die groepie van my wat ek gestig het, seker 16 jaar oud al. Pool, dit was eers die Tux FM Challenge, en toe die ou FM Challenge, dit was die Bok Radio Challenge. Een van die daar die Unemployment Challenge, maar so gaan hy aanhou.
1: It's all a challenge.
0: It's a challenge, en ons wil hier met samenspeel. Ek gaan het bykie later vandag op die sociale media blaaie sit, en dan so 10 of 11 dae voor die Engelse Premier Liga soccer begin. Ons wil een lekker prijs kry weer, ons gewoonlik so 300-400 mense wat speel in die ding.
1: Jo.
0: En jy krijg groot bragging rights, soos ons sal jou noem op die draadloos, ook as jy goed doen.
2: Hoe het ons gedoen laas jaar?
0: Nie great nie.
2: Hey?
0: Ek het bykie belangstelling verloor met Chelsea, wat so pathetisch was. So ek denk so mid-table, nee, dan bykie weet,
2: nee,
0: ek
2: was,
0: het so die top 15, top 10 dat einde.
2: Top 10, ja, ek was top 15, maar ek weet, ek en jy het mekaar in die finaal gepak.
0: Ja, ja. Ons het, die finaal van die head-to-head, soos twee verskillende competities.
1: Ok.
0: Die Groot Bok Radio Challenge, is net, jy krijg hoeveel punte jy kan kry dier die seisoen, en dan die ander een is een kleiner groepie waar ek in stemming speel, waar jy fysisk teen iemand speel elke week, en die wenner krij 3 punte, en die verloeder krij 0 punte, so maak ons ook hoeveel punte jy krij, net meer as die oud TV speel.
1: Ok.
0: En ons was in die finaal daar.
2: En toe word al die spelers geris, want die competitie was voorbij, die Arsenal het klaar gewen, so toe word al die spelers geris.
0: Toe wen hy basically met soos, daar 4 punte te kry, of iets.
1: Oi.
0: Maar ja, ek denk, ek het top 10 geëindig in die groot pool.
2: Niks geldkie gekry nie, is dat nie? Is dat nie? Vir dit daar liekie.
0: Nee, was net een groot prijs as ek wen, dus eindelijk.
1: Ja.
0: Gaan jy saam speel hierdie jaar?
1: Nee.
0: Ok, good chat. Maar ja, ons werk in die pool vir jou en Johan Ferreira, ek seker hy gaan begin sokker gesels van nou af. Hy is op pad met jou sport.
3: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring dier Mikor Suzuki Cape Guide en Tygervallei.
4: Bok Radio. Afskop verkeer.
1: Kom ons kyk, gaan na die paaie, daar was 'n ongeluk op Jan van Riebeek weg in Wellington, dis by Newton, Wellington, geen beserings nie, dan was daar ook 'n ongeluk by Joostenberg vlakte, en een uitgaande by Joostenberg vlakte, bakkie het gerol daar, dit lyk vir my, die alibane is wel oop, so wees op die uitkyk vir daai probleem op die pad, rubbernekke, dis wat ek vir jou het, as jy enige probleme teekom op die paaie, dier die loop van die oggend, hou ons op hoogte op 074-2989.
4: Verkeer.
5: Mikor Suzuki sê, die splinternieuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nieuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nieuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikor Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikor Suzuki of besoek mikorsuzuki.co.za.
6: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
7: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford family promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
8: Ons weet dat jy is moeilik en Kersfees, kiep moer, die bokkies en die grootste partykie op enige oceaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
9: Bokradio, jou buurman luister ook.

0: Het is Belinda Carlisle. Heaven is a place on earth. Ik zeg je Mare, welkom bij Afskop 8:30 in tijd voor sport. Met meneer Johan Ferreira.
1: Die sport wordt met trots aangebied door Micor JAC Canal Walk. Gebouw voor werk, gereed voor speel, gerugsteun door solide waarborgen. Micor JAC Canal Walk, die slim keuze in bakkies.
0: Johan, kan jy my dalk gou help met 'n boodskap hier op die WhatsApp lyn?
2: Ek kan môre, hallo.
0: My vriend, hierdie boodskap het net deurgekom. Môre bokspan, kan julle my asseblief help? My vrou wil baie graag weet, wat is daai liedjie waar jy jou arm klap met jou hand en dan jou hand teen jou arm na jou bors toe afsleep? Hierdie is 'n ware asking for a friend situasie. Ek wil net nie weer gevra word wat dit is nie.
3: Ek het die antwoord, mag ek antwoord of nie?
0: Is dit die haka?
3: Samsara.
0: Well.
4: Ja, Belcher het ook een liedje wat hy...
3: Hy het ook een liedje waar hy die move doen. Is het... Ek denk die oorspronkelijke weergave waar hy dansie vandaan kom is Samsara.
4: Ja.
0: Samsara.
3: Samsara,
0: ja, dat was een liedje en toe sing hulle om Samsara.
4: Ja.
0: En Sara was prachtig in die ding. Johan, ek weet nie reg, hoe moet jy die vraag gevraagd en ons het tyd blijkbaar vir Jolande hierso.
3: Ja, sal my net ooit iets vraag. Ek sit maar hier so, Johan, en wacht maar vir die dag wat ek my kennis kan deel.
2: Ja, absoluut. Ek verstaan daar, Jolande, en ek is baie blij dat jy kon deurkom vir ons. Kijk, jy het al net nie sin gemaakt het om my te vraag nie, want ek ken nie Sara nie.
3: Jy ken Sari Mare.
2: Ja, ek het nog nooit saam met Sara gesing nie, so ek weet nagevang nie. So ja, kom ons kyk vir die wereld van sport, en ons begin met rugby nuus. Die toer, gaan na sy tweede stop, Nieu-Seeland te toer na Suid-Afrika, daar het hulle die Stormers geklop het 38-21, vanavond is ons in Durban vir Sharks Nieu-Seeland, en dan beweeg ons na Loftus Versveld, 15 Augustus Bulls teen Nieu-Seeland, eerste toets wat nader kom, groot geleentheid vir die Springbokke teen Nieu-Seeland, the Great Rivalry Tour, dit is ons groot opponent, op die rugbyveld en ons sien uit dat die toetse wat op pad is. Die 118 internationale reeks kuier by Boland Landbou vandag. Boland Landbou die afgelope naweek hulle interskole gewen en ek dink ons nog baie vreugde. Vandag speel daar ses spanne, drie wedstryde. 25:25 Suid-Afrika se A-span teen Georgië, Engeland teen Frankryk is 25:25 en die hoofwedstryd 25:25 die SA 118 span teen Ierland, as jy het daar wil maak. Netbal is by die nationale kampioenskap by Stellenberg, die onder 21 finaal kwart oor 10 is Johannesburg teen Tswane en 10:50 die senior finaal Tswane teen Kaapstad vir die nationale titel. So ook sterk aan ons Kaapstad dames wat daar in aksie is. Die loting is gedoen vir die tweede ronde van die Carabao beker, die Engelse Liga beker, so 9 Premier Liga spanne word nou deel van die competitie, hulle het nie in ronde nummer 1 gespeel nie. Chelsea teen Luton Town Martin is hele loting, Tottenham Hotspur teen Charlton Athletic, Nottingham Forest teen Leeds United, Newcastle teen West Bromwich Albion, Preston North End teen Everton, Stoke City teen Hull City, Birmingham City teen Brentford, Fulham teen Wimbledon en Ipswich teen Leicester. Dit is waar die Premier Liga spanne val, dis ook om ek al bepalings gedoen het, maar dit is die Premier Liga is ampie nadat die wereldbeker klaargemaak het, so bietjie van een leemte, maar ons gaan binnenkort weer oor die Premier Liga begin praat. Tennis om jou af te sluit, en ons is by die Nationale Bank Ope in Canada, wat dien as voorbereiding vir die Amerikaanse Ope, wat die laaste Grand Slam titel of de laatste Grand Slam toernooi van die jaar is. En die dames afdeling weet ons klaar, Elina Svitolina speel tegen Iga Swiatek vir die plek in die finaal. Svitolina het Ekaterina Alexandrova in drie stelle geklop en Iga Swiatek het Diana Schneider uitgeskakel in skoon stelle. Belinda Bencic moet nog speel tegen Coco Gauff en Naomi Osaka tegen Elena Rybakina. En wat die mans aanbetref, ook by diezelfde kampioenskap, die grootste naam wat nog oorblij is die 50 gekeerde Ben Shelton. Allemaal anders is uitgeskakeld, so Ben Shelton speelt in Jakob Mensik vir die plek in die half eindronde. Dus dit wat ek sê het wat sport aanbetref, later vanmiddag terug met Zian en Monique, morgenochtend dan kuier ons weer saam om 7:30.
0: Dank u voor je tijd, mijn vriend, ons waardeer jou.
2: Dank je, ek waardeer julle, lekker man, goeie tijd, cheers.
0: Oh, vat, is Johan Ferreira en Samsara. is die treffer. Ons gaan hom vir jou speel hierna. So as jy nie weet wat het is hier. Pleine geskakel is nogal een lekker dance tune.
3: Jy moet opwarm, want hy, jy begin by jou arm, maar jy gaan nou armpie gaan af nie net op by jou jippie, maar gaan af tot by jou been en jou voet. So as jy nie opwarm nie, kan jy dalk een vet skeer.
0: Ja, hulle gebruik jy liekie baie by dance studios, dis een standaard tune, danserij. Ok, so pleine geskakel daarvoor, en dan, mense, aliens.
3: Oh!
0: Aliens is op pad.
3: Mulder en Scully.
0: Ons
3: moet een liekie kry.
0: Ek het jy. Ek het niks goed voorbereid.
3: Ja, ek sien.
0: Voorbereid. Plein geskakel ons gesels. Aliens, Samsara. MUZIEK

0: doen, dansery. Okay, so bly ingeskakel daarvoor en dan mense aliens.
1: Oh,
0: aliens is op pad.
1: Mulder en Scully.
0: Ons
1: moet 'n liedjie kry.
0: Ek het een.
1: Okay.
0: Ek het niks goed voorberei.
1: Ja, ek sien.
0: Voorberei. Bly ingeskakel ons gesels aliens saam Sarah.

0: Kipmore hier in Zalam is Lonely Tonight, Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre en baie welkom hier by Afskop. Hier is gebring deur Halfway Tyger Vallei, so kwart voor 9 en stem sê die aliens is op pad.
1: Not so lonely anymore for long.
0: Ja,
1: net so by the way.
0: Ek het 'n artikel gelees wat jy vir my gestuur het. Dis van The Mirror af. As jy The Mirror ken nie.
1: The Daily Mirror.
2: The Daily Mirror is waar toe ek gaan as ek soek vir weird stories.
0: Hier is nie The Daily Mirror nie. Hier is The Mirror. Twee verskillende tydskrifte. Daily Mirror is the actual editor.
2: The Mirror is net die ou daar in die basement in sy ma se huis in sy onderbroek besig om stories by mekaar te sit.
1: Maar daai link vat jou na 'n ander plek toe.
2: Die son publikasie.
1: Dit vat jou na www.war.gov/UFO.
2: Well, jy weet dis legit, dis daar 'n gov en is
0: Die story lees, a man who claims to be a time traveler from 2033 has shared a series of shocking predictions for the future of humanity, including the alleged arrival of aliens in 2028 and worldwide peace. The anonymous traveler, operating under the alias Daryl Dean, very nice, claims to hold a detailed chronology of upcoming events. The mysterious man shared his shocking predictions on the internet in a bid to validate his remarkable assertions. Hy sê basies, oor 2 jaar, ek speel die verkeerde musiek hier so man.
2: Ja, ek...
1: Sien, nou gaan het werk.
0: Oor 2 jaar van nou af, gaan die klomp aliens aarde te kom, en hy sê, gaan nie oorlog wees nie, maar ons as 'n spesie, gaan besef dat het belangrik is om saam te staan, en dan gaan daar wêreldwye vrede uitbreek. Nou toe ek die ding lees, en ek hoor aliens kom aarde toe, so ek is, maybe, maar toe hy sê, wêreldwye vrede, Ek weet ek hierdie ou is cooked.
2: Hy is cooked, want hy is eers vrede op die aarde nie.
0: Hy is vrede in hierdie studio nie.
2: Nee.
1: Ja, vooral as het kom by hierdie type gesprek.
2: En weet jy, hoe gaan Benjamin Netanyahu sy ore spits as hy hoor hier kom nog mense wie hy kan aanval?
1: Ek sy ore spits as hy hoor, daar gaan nie meer oorlog wees.
2: Ja.
1: Ek denk jy hoor af aan nie, maar hierdie time travelers, hulle is slim. Het jou achtergekom, hulle kom met groot nies, maar hulle sê vir jou in 2028, dis net lang genoeg, dat ons, jy weet, jy maak 'n aantekening, yes, ons moet onthou, januari 2028, dat jy die boek verloor, en jy weet nie waar het, en niemand, onthou, so jaar terug was al ook iemand wat iets groot voorspel het.
2: Ja.
1: Ek het dit in my boek neergeskryf.
2: Ja, en toe moes hy jammer sê vir allemaal, want toe,
1: ja, my boek
2: en
1: is,
2: en sy show cancel.
1: Ja,
0: onthou het.
1: So, ek dink die ouens...
0: Sals nonsens natuurlijk, nee, ek kan nie time travel nie, as hy so kon, ek het een gesprek gehad met iemand na die dag, wat sê, as hy kon time travel, dit sal hy doen, so teruggaan in die verlede, sê maar, jy gaan 200 jaar terug, en dan het jy nou hierdie kennis, verstaan jy, dan kan jy skatryk word, en jy kan een legend, want jy kan nou teruggaan 200 jaar terug, en dan sê jy, kyk, ek het een cellfoon, jy weet, maar hoe gaan jy een cellfoon bou? Jy dink, jy weet nie goed, jy weet niks. Jy sal 200 jaar terug gaan, jy sal vrek daar, jy sal dit nie maak.
2: Dis wat ek wil vra, so die mense wat nou time travel, kan jy iets saam met jou vat, of is net jy en jou, gaan jou kleren dan nou saam? Want dan kan jy mos jou foon in jou broekzak sit en het saam vat.
0: En as die batterij opraak?
2: Jy vat die charger saam.
0: O, waar is die plaks?
2: Ek gaan nie 200 jaar terug gaan, ek gaan nie lang genoeg voor hulle die foon uitgebring het.
0: Jy laat nie gaan time travel dinsdag laasweek.
2: Ja, ek gaan die Powerball uitslag kyk en dan travel ek terug net so voor en koop ek een kaartjie.
0: Sê enige tyd in die geskiedenis kan terug gaan naartoe.
2: Waar jy sê gaan?
0: Waar sal het wees?
1: En dalk is soos Marty McFly, jy krijg 3 of 4 movies en jy kan 'n paar.
0: Kan wikkel.
1: Jy kan kies, want jy wil gaan.
2: Ek sal bietjie harder leer op school, sodat ek kan geldjie maak as ek groot is.
0: Jy die mag van time travel en jy gaan harder swat op school.
2: Ja, want hoe anders gaan jy dan nou in 'n hoër tax bracket val nou?
0: Lotto.
1: Ja.
0: Ben die Lotto 4 keer in reis Mugabe, dan is jy reg. Koos, los hy vraag bij jou vir nou. Want as jy gaan, as jy wil time travel, het sy dit 'n spesifieke era, of 'n tyd in die geskiedenis, of 'n spesifieke event, miskien is die World Cup final, wat jy weer wil beleef.
1: En moet nou net sê, 'n dag voor jou troudag, he. Kijk, ons wil nou nie probleme veroorsaak.
0: Nee, dit is 'n maand voor die tyd, ons sal minder collateral.
3: Ja. Die verkeer word met trots aangebied deur Miclor JIC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JIC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies. verkeer.
2: Daar was 'n ongeluk op Jan van Riebeeck weg in Wellington, dis by Newton, Wellington, geen beserings nie. Ongeluk hier by De Bron en Okavango by Cape Gate, twee motors betrokke, so wees op die uitkyk daarvoor. Dan verkeersligte wat nie lekker saamwerk vanoggend nie op die R44 en Main Road in Somerset West, ook op die R27 Marine Drive en Boundary weg in Milnerton. As jy enig iets teekom, dan stuur jy vir ons 'n WhatsApp 074-2989.
3: Verkeer. Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbelkajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbelkajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Puik brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
4: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
3: Tambakor! Versprei die nuus. Tambakor het al eerste groot Tambakor retail store. Besoek hulle vandag by Kiwitslot 10 Okavango Park. Nou by Tambakor, meer as ooit tevore. Van pale, strukturele hout en moldings tot uitgebreide reeks houtprodukte, harde ware en nog baie meer. Of jy bou, opknap of jou volgende DIY projek aanpak, Tambakor het alles wat jy nodig het. Tambakor retail store. Splinternie, Kiwitslot 10 Okavango Park. Meer keuse, meer kwaliteit, meer vir jou. Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n langpad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het, ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
5: Bokradio harder as 'n windpomp in Augustus.

0: Dit is Ampie en sy naam is N1 Bok Radio Bok TV. Goeiemôre, baie welkom hier by Afskop. Dit is 9:00 en tyd vir jou nuus.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Met Martin, Yulandi en Stem.

0: Dit is nou 9:00 in die nuus. Kusatu ontsteld oor verkwistende besteding. Ramaphosa ontmoet Daniel Perez se familie en die geldsaake.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die vakverbond Kusatu sê hy is geskok dat die departement van maatskaplike ontwikkeling 1.4 miljoen rand aan 'n eksterne diensverskaffer betaal het om persverklaringe te skryf en te redigeer. Die departement het die verskaffer sedert Oktober verlede jaar sowat R82,000 per maand betaal. Tussen 2025 en Mei van jaar het die departement boonop R670,000 betaal om die waarnemende hoof van kommunikasie, Sandy Godlwana, in hotelle in Pretoria te huisves. Kusatu woordvoerder Zanelle Sabella sê dis verkwistende besteding. Die presidentie het bevestig dat president Cyril Ramaphosa die familie van veilekaptein Daniel Perez, wat in Suid-Afrika gebore is, ontmoet het nadat die regering ingegryp het en die militante groep Hamas sy oorskot oorgehandig het. Perez is op 7 Oktober 2023 tydens die aanvalle op Israel gijselaar geneem en vermoor. Ramaphosa se woordvoerder, Vincent Magwenya, sê die president het bevestig Suid-Afrika ondersteun 'n omvattende vredesproses wat blywende vrede vir die mense van Israel en Palestina sal bring. Gautengse LER vir onderwys, sport, kuns, kultuur en ontspanning, Lebogang Maile, eis sterker aanspreeklikheid vir die bestuur van openbare fondse en onderwyshulbronne. Die LER het gister tydens 'n nuuskonferensie verwys na die bevindinge van 'n provinsiale uitreikprogram onder die titel Dit neem 'n dorp om 'n kind groot te maak. Hy het bevestig dat ondersoeke voortduur na beweerde finansiële wangedrag deur skoolhoofde, lede van skoolbeheerliggame en ander amptenare. Maar hulle waarsku dat korrupsie die gehalte van onderwys regstreeks ondermyn en leerders van geleenthede ontneem. En die waarnemende minister van polisie Firas Kgalia sê persoon van belang word ondervra in verband met die moorde op 4 mense in Reigerpark Ekurhuleni. 2 beamptes van die teenbende eenheid en 2 burgerlikes is oor die naweek in Reigerpark doodgeskiet. 'n Multidissiplinêre span van Gauteng gelei deur die Valke het 2 R5 gewere teruggevind wat van die beamptes in 'n plakkerskamp in Germiston gesteel is. Kgalia sê die ondersoek na die moorde duur voort. En in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16,21 teen die dollar, R18,68 teen die euro en R21,86 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,372.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $90.52 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,933. Ten slotte net weer die hoofnuus, Kusatu ontsteld oor verkwistende besteding. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
2: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl-handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Reed's Belleville have just received a shipload of citrons and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a citron carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot carnival deals. Only at Reed's Belleville, 1 Poortrekker Road. T's and C's apply.
5: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
1: Afskop weer.
6: Sê vir goeiemôre, dis die 11de Augustus, dit is nou 6 minute na 9 en 'n heerlike dag wat vir ons voorlê. Die res van die week gaan ook so wees. Selfs donderdag kyk ons na 27 grade, julle, so byt vas. Vriendal op 23, 20 vir Klein Willem, Reling as jy is 22, 21 vir Langebaan en Ceres. Die strand en Grabouw op 17, 16 vir Hermanus, Kaapgallas is 17 met 50 km per uur wind daar by julle. Riversdal 16 grade vir jou, vir Mosselbaai en vir George, Plettenbergbaai op 17. Uitsoring nog steeds koud op 14, 15 vir Lyngsburg, Woester is 18, 20 vir die Parel, Kaapstad 20 en Brackenfell. Ons is 21 grade vandag.
1: Afskop weer.
5: Hierdie weerverslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
7: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunedio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunedio is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunedio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunedio, die een met die persprop.
8: Slim, vars, relevant. Die beste manier om die toekoms te ontmoet is om nuuskierig te bly oor wat volgende kom. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.

0: Bonnie Tyler holding out for a Euro Bok Radio Bok TV. Goeiemôre. Baie welkom hier by Afskop. Is 20 minute oor 9 en tyd vir ons beloer wat gaan aan op die paaie.
1: Bok Radio Afskop verkeer.
2: Daar was 'n ongeluk op Jan van Riebeeck weg in Wellington by Newton, Wellington. Geen beserings nie, ongelukkie by De Bron en Okavango weg daar by Cape Gate, twee motors betrokke daar. Ongeluk op die N2 uitgaande voor Broadway, twee motors is betrokke, geen beserings nie, maar jy kan vertragings verwag. Dan op die N1 staan die verkeer, want daar was nou vanoggend al twee ongelukke ingaande gewees, enetjie by Brighton en enetjie by Okavango, so jy gaan bietjie stil sit op die verkeer vanaf die N1 engine volstasie, daar is die verkeer alreeds terug. Ongeluk op die hoek van Kruispad en Ou Parel in Brakkeval Sy, twee motors betrokke, geen beserings en dis wat ek vir jou het. As jy enige probleme teekom, laat weet ons op 074-2989.
3: If a barbershop is just the haircut, you're missing the point. At Saints and Sinners, grooming is a reset. You settle into a classic leather barber chair, built for comfort, craft, and control. Time slows down, the outside noise falls away. This is not a waiting room. It's a refined space designed for men who value detail. A private lounge atmosphere where you can switch off, recharge, and take time for yourself. Every cut is finished using premium hair and skin products selected for performance, quality, and longevity. The same products trusted in the chair are available to take home. Music, scent, and lighting work together to create an atmosphere that helps you relax, refocus, and reset. A place to sharpen your look and clear your head. This is not just grooming, it's time well spent. Visit Saints and Sinners at Frederikloof Center opposite Frederikloof Bosa. Saints and Sinners, Portsmouth, all man.
4: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesins wil opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.

0: Elton John en Dua Lipa, dit is ons Cold Heart. Ek sê vir jou môre en baie welkom by Afskop. Dit is 9:30 op hierdie Dinsdag en tyd vir jou plaaslike nuus.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 9:30. Goeiemôre. Ek is Jolandi Viljoen. Die Wes-Kaapse polisie bied belonings van tot R100,000 aan vir inligting wat verband hou met 2 van die 3 afsonderlike massa-skietvoorvalle wat oor die naweek 11 lewens in Kaapstad geëis het. 5 mense is in Langa doodgeskiet met 3 ander in Barcelona in formele nedersetting in Guguletu. 3 mans is ook in Khayelitsha doodgeskiet. Die Wes-Kaapse polisiekommissaris, Sizakele Janchi, sê hy sal binnekort planne aankondig om geweld met vuurwapens, bendes en afpersing aan te spreek. En die Wes-Kaap is een van 3 provinsies met die mees ontevrede Suid-Afrikaanse verbruikers, wat verantwoordelik is vir 78% van alle klagtes wat by die ombud vir verbruikersgoedere en dienste ingedien word. Die ombud het tussen 1 Maart 2025 en 28 Februarie 2026 15,000 klagtes ontvang, 'n toename van 25,8% vanaf die 12,270 klagtes wat in die vorige boekjaar aangeteken is. Volgens die verslag was die grootste klagtes oor stikkende goedere, kansellasies en afleweringsprobleme. Die ombud se uitvoerende hoof, Queen Munyai, sê verskaffingssamewerking bly een van die grootste hindernisse vir die oplos van geskille. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus, stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
3: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
4: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
0: ACDC Belvels, het die krag in jou dag en lig in jou lewe en ons gaan kyk wat alles daar aangaan. Bok Radio saai uit vanaf ACDC Belvel hierdie Woensdag 12 Augustus vind hulle op die hoek van Strand en Fordstraat, Stikland, Belvel en ons ook. Hierdie Woensdag, ons sien vir jou daar.
1: Nee die regte noot, nee die

0: vir jou.
1: Gerard Stein en Diamante vir jou, Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre en hartelijk welkom hier by Afskop. Het is nou tyd vir jou verkeer.
2: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
3: So, laaste kykie na die paaie vanoggend, R44, Main en Main Road in Somerset West, die verkeersligte is daar buite werking, R27 Marine Drive en Boundary Weg in Milnerton, hulle werk ook nie, net so dat jy bewus is, Chapman's Peak is wel oop, en dan nou die N1 bietjie stadig ingaande, want daar was ongeluk vroeger op Onkovango en uitgaande heel wat stariger as gevolg van die ongeluk wat by Joostenberg vlakte plaasgevind het waar 'n bakkie gerol het. Ongeluk op Jan van Riebeeck

0: in Wellington en 'n ongeluk op die hoek van De Bron en Okavango weg in Cape Cape. Laaste enetjie op Kruispad en Ou Parel in Brakkeval Suid waar twee motors betrokke is. Dit is wat ek vir jou het. As jy enige probleme teekom deur die loop van die dag, laat weet ons op 074-2989.
1: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en fors om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automaties, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim.
2: Vir meer as 20 jaar is Tafelberg Meubels die grootste onafhanklike handelaar van Sealy Posturepedic produkte in Suid-Afrika en groei steeds. Spaar groot die Augustus met ons Blue Tag Sale en ontvang tot 20% afslag op geselekteerde Sealy bedstelle, matrasse en linne. Ons bedkonsultante staan gereed om deskundige advies te offer oor die Sealy reeks. Die Blue Tag Sale is geldig tot 31 Augustus terwyl voorraad hou. Sealy en Tafelberg Meubels, altyd beter.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
1: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
1: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
4: Bokradio 989 FM.
5: En net so is het die einde van nog afskop episode. Dankie dat jy saam gekeer het. Was lekker, is 'n kort week en die ergste is agter die blad. As ons mekaar weer sien, is het hump day.
0: Jo, hierdie week is rof, nee. Dis een dag minder wat se werk ek nou moet in. So ek het 2 dae wat jy in 1 dag moet indruk.
6: Het sit baie verantwoordelikheid op die dinsdag, as jy maandag bietjie afgevat het, so kom ons vat vandag en dan
0: maak het jou
6: dis hampdag af.
5: Ja. Maak vandag daai dag waar jy al die harde werk gedoen kry. Behalwe natuurlik as jy vir 'n baas werk, dan doen die absolute minimum om nie gefired te word. Dis die geheim.
6: Ja.
0: Wel, dit hang af waar jy werk. By party plekke doen jy absoluut alles om nie gevaard te voel. Ek het baie meetings en baie werk.
5: Nee, ek spot man. Bou die corporate CEO se droom. Go for it.
6: Ja.
5: You know?
6: Ja, hy soek nog 'n vakansiehuis. Ja. Come on.
5: Doen dit, man. Ek spot sommer. Ek hoop jy het 'n lekker dag. Wonderlike dag. Ek hoop die sonnetjie kom uit.
0: Gaan jy 'n bietjie paar balle slaan?
5: Ek hoop so. Ek het self baie werk om te doen, maar as ek hard genoeg werk en ek kry vroeg genoeg klaar, is die plan definitief om te gaan oefen.
0: En stem, gaan jy 'n paar balle slaan? Ek het,
6: jy het my so geïnspireer. Die groot dag het ek nou net besluit. Môre is nog 'n.
5: Môre is die groot dag. Dis die lekker ding van probleme. As jy dit uitstel, sal môre nog al wees.
0: Weet jy, jy's 'n groot inspirasie vir die volk. Ek het nou begin met 'n nuwe ding, stem begin nou pro golf speel. Jy moet begin video's uitbring.
6: Dit werk met trauma ook. Jy weet, skuif hom net kant toe.
0: Ja.
6: Hy klop jou so op die skouer, maar trek met hom tot heel onder.
0: Jy moet net aan jou rokkie moet voor hom bly. Jy moet net ver genoeg agter bly, nie inhaal nie.
5: Al daai doen dit. Doen die absolute minimum en hardloop weg vir jou trauma.
0: Dis hy.
5: Dis wat ons ons advies is. Ons sien vir jou môre is Jolandi se beurt om voor te berei, so jy weet dit gaan 'n absolute banger van 'n show wees.
0: Hulle gebruik ek prep die meerderheid van die internet. Meer as julle twee en dan gebruik ons niks.
5: In ieder geval, jylle voel ons baie spontaan en snaaks die dag jy voorbereid.
0: Ja, ek waardeer, is dalk 'n goeie teken. Ek gaan dit so vat.
5: Dit was Tech Tuesday, dit was lekker.
0: Hoorie, hierdie is 'n treffer. Is dit bump wat?
5: Oh, boom. Wat is 'n zombie in Afrikaans?
6: Klabber.
0: Amper sê ek.
6: Een klabber.
5: Ek denk nie.
0: Nee, een klabber is ou wat in 'n club kyk.
6: Ja, maar, ja.
5: Of ou wat hou van seals.
6: Ja.
0: Okay. Lekker dag.
5: Wat dan nou? Tech Tuesday. Sien jou môreoggend 7:00. Cool.

Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Afskop op die regte noot op Bok Radio en Bok TV.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bok Radio, hooftrekker.
2: Het is nou 10:00 in die nuus vanoggend. Kusatu ontsteld oor verkwistende besteding. Ramaphosa ontmoet Daniel Perez, se familie en die geldsaake.
1: Bok Radio, nuus.
2: Goeiemôre. Die vakverbond Kusatu sê hulle is geskok dat die departement van maatskaplike ontwikkeling 1.4 miljoen rand aan 'n eksterne diensverskaffer betaal het om persverklaringe te skryf en te redigeer. Die departement hierdie verskaffer sê dat Oktober verlede jaar sowat R82.000 per maand betaal. Tussen 2025 en Mei van jaar het die departement boonop R670.000 betaal om die waarnemende hoof van kommunikasie Sandy Gondwana in hotel in Pretoria te huisves. Woordvoerder Zanela Sabela sê dis verkwistende besteding.
3: Kosatu calls on Minister Dina Bule to prove she has indeed been rehabilitated and ensure that those responsible for this wasteful expenditure are held to account. We cannot afford to have the department tasked with looking after the poorest of the poor, waste money on outsourcing work that could have been done internally and on prolonged hotel stays.
2: Die president het bevestig dat president Cyril Ramaphosa die familie van weile kaptein Daniel Perez, wat in Suid-Afrika gebore is, ontmoet het, nadat die regering ingegryp en die militante groep Hamas sy oorskot oorhandig het. Perez is op 7 Oktober 2023 tydens die aanvalle op Israel gijslaar geneem en vermoor. Ramaphosa se woordvoerder Vincent Magwenya sê die president het bevestig Suid-Afrika ondersteun 'n omvattende vredesproses wat blywende vrede vir die mense van Israel en Palestina sal bring.
4: The South African government remains engaged in assisting all South Africans, irrespective of race or religion, that are ensnared in conflict zones, as well as assisting other foreign nationals where such support is requested.
2: Gautengs Alliaire vir onderwys, sport, kunst, kultuur en ontspanning, Lebogang Mahele, eis sterker aanspreeklikheid vir die bestuur van openbare fondse en onderwyshulbronne. Die Alliaire het gister tydens 'n nuuskonferensie verwys na die bevindinge van 'n provinsiale uitreikprogram onder die titel Dit neem 'n dorp om 'n kind groot te maak. Hy het bevestig dat ondersoeke voortduur na beweerde finansiële wangedrag deur skoolhoofde, lede van skoolbeheerliggame en ander amptenare. Maar hy waarsku dat korrupsie die gehalte van onderwys regstreeks ondermyn en leerders van geleenthede ontneem. En die waarnemende minister van polisie vir ons Kachalia sê persoon van belang word ondervra in verband met die moorde op 4 mense in Reiger Park, Ekurhuleni. 2 beamtes van die teenbende eenheid en 2 burgerlikes is oor die naweek in Reiger Park doodgeskiet. 'N multidissiplinêre span van Gauteng, gelei deur die Valke, het 2 R5 gewere teruggevind wat van die beamtes in 'n plakkerskamp in Germiston gesteel is. Kachalia sê die ondersoek na die moorde duur voort. Geldsaake. Die rand verhandel teen R16.21 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.86 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,372.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $90.52 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,933. Ten slotte die hoofnuus, Kusatu ontsteld oor verkwistende besteding. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 11 plaaslike nuus om 10:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: Jou. We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Mary is simply exhausted. It's been a while since she's had a good night's rest. She's committed to meeting her work demands and being there for her family. But life's demands don't always meet her priorities, however. She just needs a boost. Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
2: Ook radio. Weer.
3: Dis 5 minute na 10. Goeiemôre Bokke. Ons kyk wat maak jy weer vandag vir jou. Dis baie koud vir my vanoggend gewees, maar hulle sê dis daarom 20 in die stad vandag en in die Parel. In Mamesbury sal die kook styg tot 22, so ook in Redelinghuis. Langebaan en Ceres op 21, Klein William 20, Vredendal 23, Calvinia 18. In Sutherland is koud, die sneeu is daar minus 1 op na 10 grade toe. 15 in Lynsburg, Woester op 18, 17 in Grabouw, 16 vir Hermanus, Riversdal, Mosselbaai, George en Plettenbergbaai. Dit sal 14 raak in Oudtshoorn en 12 in Beaufort West. Lyk vir my dit sneeu lekker daar in Beaufort West. En ek weet, daar is baie mense wat hierdie naweek wou gaan sneeu kyk. Laat weet vir my waar lê die sneeu. Dit sal nou nogal lekker wees om so 'n dag uit te ry iewers heen en daar in die sneeu gaan engele maak. 074-2099, dan kan ek bietjie gaan kyk waar is die sneeu. Maar dit is baie koud gewees hierdie afgelope naweek. Hulle het vir ons 'n waarskuwing uitgereik en gesê die koue front kom. So ek hoop jy was voorberei daarop. Net na 11 gee ek vir jou die res van die land se maksimums en ons kyk na wat die res van die week vir jou ook maak.
2: Radio 4.

Is jy in? Is jou sitplek gordel vast? Dis Lulu Bok Radio aan jou gebring deur Halfway Fort Kuilsrivier. Baie dankie manne en ek hoop jy het nou al 'n draai gaan maak daar en in 'n fort geklim en besluit, weet jy, hierdie is die voertuig wat ek wil ry. 'N splinternuwe werkskamer vir jou gebou en alles oorgedoen met nuwe bestuur. Jy kan gerus 'n draai gaan maak daar. Nou, dit is 'n kort week, dit is al reeds Dinsdag en ons is nou eers by die werk, so jy gaan van hierdie week 'n baie, baie groot en goeie ene moet maak. Ek gaan vandag met jou gesels oor die moderne vrou, en dit is nie net 'n gesprek vir die vrouens nie, die mans, jy moet saam luister, en jy gaan vir my alles van jou vrou vertel, net 'n bietjie later. Dit gaan ons gesprekspunt wees, net so na 11, ek het 'n heerlike onderhoud met iemand wat baie goed doen vir vroue en vir liefdadigheid, net so 9:45 se kant, jou country top 10 lê en wag vir jou, en alles tussenin is net goeie muziek. Baie dankie en afskop, elke weeksdag tussen 7:00 en 10:00. Nou, gaan ons eers 'n bietjie blokparty, onthou jy nog COVID? Toe jy net so in jou area, in jou buurt mag gekuier het. Wel, jy mag ook nie eindelijk nie, maar jy het so oor die muur die drankies aangegee. Iske daarin met blokparty, goeiemôre, dis lekker saam met jou, dis Dinsdag die 11de Augustus, kom ons vat vas.

0: As jy my roep is dit genoeg, dis Karleen van Jaarsveld vir jou Bok Radio, Bok TV. Nou het ek iemand baie interessant met wie ek gesels. Sy is die eienaar van MBS Global Education, Michelle Sieber. Hoe gaan dit met jou vanoggend?
1: Dit gaan fantastisch, dankie. Hoe gaan dit daar by julle?
0: Dit gaan lekker hier by my hoor. Dit is lekker warm hier in die atelier, alhoewel het nog bietjie koud buiten is, maar dit gaan baie lekker.
1: Ja nee, vreselik winderig en koud.
0: Ja, omtrent. Sê vir my Michelle, jy is die eienaar van MBS Global en julle is besig met 'n groot projek, projek 111. Nou hierdie is 'n ongelooflike reis wat julle aanpak. Dit is 111 dae deur Suid-Afrika en dit begin op 1 September. En tydens hierdie projek gaan julle gemeenskappe en skole en universiteite besoek om die jong mense van vandag bietjie te inspireer en in te lig oor internasionale studie en werk, au pair werk en onderwysgeleenthede. Dit is 'n ongelooflike projek wat julle aanpak. Hoe het jy op dit gekom?
1: Ek het nog altyd wou ek bietjie deur Suid-Afrika reis en ek het al soveel plekkies in Suid-Afrika gesien en daar's altyd vir my ietsie moois om te ontdek in dorpies wat ons besoek. So dit is waar die projek begin het. Ek wil bietjie blootstelling gee vir mense wat jy weet 'n deel van info met sosiale media is 'n bietjie van 'n gesukkel om mense te vertrou, veral met oorseese geleenthede.
0: Ja.
1: So ons wil bietjie die mense in persoon kom ontmoet en in persoon vertel jy weet wat is die programme wat ons aanbied en hier is ons, jy weet jy kan ons vertrou en ons wil vir mense daai geleenthede oorsee bied.
0: En nou kyk, daar is nou al baie wat ons van gelees het in die nuus van mense wat sê ek gaan vir jou hierdie geleentheid oorsee bied en dan kom hulle daar dan sit hulle in 'n container en dan word hulle weggehou van almal af. So MBS Global Education is nie so nie. Dit is 'n instansie wat jy kan vertrou sodat jy werk ensovoorts oorsee kan kry. Nou met julle 111 dae of 111 dae, 111 dae wat julle deur Suid-Afrika gaan reis, gaan julle ook omtrent so 10 dae in die Kaap spandeer, né? Nee?
1: Ja, ons is so einde middel November tot einde November is ons in Kaap. So ons gaan dan bietjie by die Parelbron beweeg, ons gaan in Stellenbosch wees, ons gaan in die Kaap self wees. Ons wil soveel plekkies as moontlik bereik terwyl ons dan in daai tydjie in die Kaap is.
0: En watse geleenthede bied julle vir die jong mense van vandag?
1: Ons het ietsie van alles. Ons het summercamps, ons het au pair, ons het gaan skool gee oor see, ons het verskeie lande, ons werk met oor die 20 lande waar ons dan verskeie programme het wat jong mense kan doen deesdae. Deesdae is dit ook 'n ding om 'n gap jaar te vat, so ons bied vir mense daai geleenthede as hulle wil vir 'n jaar gaan werk oor see, bietjie 'n nuwe taal leer, bietjie 'n nuwe kultuur leer, ons het sulke programme vir hulle. En dan vir diegene wat nie wil oor see gaan nie, het ons ook online studieprogramme, ons het online werkprogramme en ons het dan die online skoolgee programme ook vir die wat dan nou in Suid-Afrika wil bly en dit dalk tydelik wil doen.
0: Ja, wat by die ouers wil bly, wat nou nog nie daai worteltjies wil knip en oor see gaan nie, nee, hulle wil nog eerder hier in Suid-Afrika die nesie krap. Nou, MBS Global Education, hoe lang bestaan julle al, Michelle?
1: Ons het begin in 2018, toe ek nog in Thailand was.
0: Ah, ok, dit is interessant. En toe besluit jy wil ander mense ook help om die nes te skrop in die lewe daar buite.
1: Ja, ek het gaan skool gee daai tyd en ons het so baie vrae gehad van mense wat wil oor gaan Thailand toe en ek het nader aan besef, weet jy, ek antwoord so baie vrae vir mense, ek sit dit om in 'n besigheid.
0: Ja, daar sien jy die geleentheid en jy vand vir hom. Nou Michelle, hoe kan die jong mense met jou kontak maak indien hulle iets meer wil weet of presies wil weet waar jy byvoorbeeld gaan wees as jy daai 10 dae in die Kaap is?
1: So ons gaan heeldag laai wees op Facebook, ons gaan op TikTok en op Instagram gaan ons wees. So hulle kan ons kry op ons Facebookblad, dit is MBS Global Education, en dan op ons Instagram en TikTok is ons skakel at MBS_Global_Education.
0: Daar is hy, en MBS is M vir Mama, B vir Boeta en S vir Seun. MBS Global Education. Hier is die eienaar van MBS Global Education, Michelle Sieber. Baie dankie dat ek met jou kon gesels en laat weet vir ons waar jy is, dan kom maak die jong mense draai, hulle kan hulle ouers saamvat en gaan gesels. Michelle is definitief ook daar en sy sê sy sien uit om met al die jong mense te kan gesels om vir hulle 'n loopbaan in 'n rigting te kan bied wat hulle dalk nie eens geweet het hulle in wil wees nie. So baie dankie Michelle, dankie vir jou en dankie dat jy hierdie geleentheid bied vir die jeug.
1: Vreeslik baie dankie vir julle ook.
0: Lekker dag vir jou.
1: Lekker dag vir julle, dankie.

0: Reborn intussen die lyne op Bok Radio Bok TV 22 minute na 10 in die oggend. Ek het nou met jou so vinnig gesels oor COVID tyd en nou hoe jy met die bure gekuier het en nou Willem oorgewit sê hy.
1: Lalo mara hoor die praat van kuier en COVID tyd. Janiekie, hy het ons nog in die Kaap en Brakpanveld gebly. Jou een ding sê hierdie vroete en wetsie rondom Brakpanveld het die een 'n pineappel gehad het. En die winkels het die yeast gehad nie.
0: Ja.
1: Kyk, hier het ons pineappel bier gemaak. Dat jy om partij keer te sterk maak, jy moet die tweede glas loop le, jy. Maar nee, wat nou is ek aan, maam is by die haas die probleem, he. As ek oor my muur klim, is dit as ek oor die knoppiekie, as ek by Swartland Winery.
0: Daar loop jy in Swartland Wyne in, he. Dis die lekker ding van so op 'n plattelandse dorpie bly. Alles is so lekker na by mekaar. Ek onthou die tyd van pineapple bier. Ja, daai ding het jou maag omgekrap. Het was glad nie lekker nie. En die mense het hulle eie goed gemaak om te drink en te eet. En as jy weer sien, is hier 'n ou besig met 'n ding in sy motorhuis om te maak, want daar's ons nou niks te koop gewees nie. Goeie ou dae. Eendag kan ons vir ons kinders ook vertel hoe ons gesuffer het vir 2 jaar in die huis toegesluit. Soos wat ons ouers vir ons vertel het dat hulle kaalvoet oor die berge moes loop om by die skool uit te kom. Daai is nou ons storie wat ons kan vertel. Amper tyd vir die plaaslike nuus, amper 10:30.
2: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspeel. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew, meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
3: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford family promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
4: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
5: Bokradio, jou buurman luister ook.

0: Jy is op Bok Radio met Lulu.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
0: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 10:30, goeiemôre. Die Wes-Kaapse polisie bied belonings van tot R100.000 aan vir inligting wat verband hou met twee van die drie afsonderlike massaskietvoorvalle wat oor die naweek 11 lewens in Kaapstad geëis het. 5 mense is in Langa doodgeskiet met 3 ander in die Barcelona informele nedersetting in Cugulethu. 3 mans is ook in Khayelitsha doodgeskiet. Die Wes-Kaapse polisiekommissaris Sisakhele Tyantshe sê hy sal binnenkort planne aankondig om geweld met vuurwapens, bendes en afpersing aan te spreek. In die Wes-Kaap is een van 3 provinsies met die mees ontevrede Suid-Afrikaanse verbruikers, wat verantwoordelik is vir 78% van alle klagtes wat by die ombud vir verbruikersgoedere en dienste ingedien word. Die ombud het tussen 1 Maart 2025 en 28 Februarie 2026 15,000 klagtes ontvang, 'n toename van 25,8% vanaf die 12,207 klagtes wat in die vorige boekjaar aangeteken is. Volgens die verslag was die grootste klagtes oor stikkende goedere, kansellasies en afleweringsprobleme. Die ombud se uitvoerende hoof Queen Munyai sê verskaffer samewerking bly een van die grootste hindernisse vir die oplos van geskille. Daarmee die einde van die plaaslike nuus, die hoofnuus volg om 11.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otonantis.co.za. Otonantis! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na autonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by autonantis.co.za.
4: Die bokkies is alles wat mooi is van ons taal.
5: Die bokkies is jou taal, jou kultuur en jou mense.
6: Die bokkies is tops, die ander radiostasies kan maar los, want die beste is in hierdie geweste.
7: Die bokkies is Pure Afrikaans.
8: Hierdie is jou bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
9: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samewerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
0: Bok Radio. Verkeer.
10: Dis 27 minute voor 11 in die oggend. Ons kyk wat gaan op ons paaie aan. Daar is 'n ongeluk by Kruispad en Ou Parelweg tussen Brackenfell Suid. 2 voertuie betrokke, dis 'n ligte handelsvoertuig en 'n grys voertuig wat betrokke is in daai ongeluk. Geen beserings nie, dit lyk my net die ene het in die ander een vasgery. En dan is daar 'n ongeluk op die N2 uitgaande voor Mewweg. Nee, voor Broadway, daar is hy. N2 uitgaande voor Broadway, 2 voertuie betrokke en die verkeer staan terug vanaf die engine vulstasie. Geen beserings ook nie, maar jy kan nou net dink hoe lyk daar die verkeer op die N2 uitgaande daar by Broadway. Baie dankie aan Western Cape Life Traffic and Safety Alerts. Dankie aan jou. Jy, klop jouself op die skouer, is my oë op die pad. Dankie ook aan Cherry Parel.
0: Bok Radio. Verkeer.
11: Welkom by Cherry Parel, waar styl, tegnologie en uitsonderlike diens by mekaar kom. In die hart van die wynlande bring hulle vir die Wes-Kaap wêreldklas Cherry voertuie wat krag, luksheid en die waarde perfek kombineer. By Cherry Parel gaan dit nie net oor 'n motor koop nie. Dit gaan oor 'n ervaring. Hulle span is gereed om jou op die pad te sit met vertroue, trots en 'n glimlag. Besoek Cherry Parel vandag en ontdek hoekom hulle vinnig die Wes-Kaapse gunsteling Cherry handelaar word. Cherry Parel, waar jou volgende rit begin.
0: Bok Radio. 1, 2, 3, 4. Dans dis Dinsdag. Saam met Lulu. Dis Lulu op Bok Radio.
10: So gepraat van lekker dans, want is Dinsdag. Jy kan vandag jou manlike kunstenaar van die jaar vir die bokkies nomineer. Of wat jy moet doen, jy gaan na Bok Radio Bok TV se Facebookblad en jy plaas jou kommentaar onder daardie plasing en jy gebruik die hitsmerk Bokkies Man. Nou, dit is enige man wat sing wat 'n loopbaan het in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf wat jy dink opslaag gemaak het hierdie afgelope paar maande wat die afgelope jaar is. Ons vereer die Suid-Afrikaanse kunstenaars by die Bokkies elke liewe jaar. En dit vind plaas op 15 November. Jy wil nie meer wag nie. Jy wil daai kaartjies gaan koop want is besig om vinnig uit te verkoop. So soetkoek hoor. Vanaf R99 kan jy sommer jou kaartjie verseker en jy kan dit doen op itickets.co.za. Ek sê vir jou nou, hierdie gaan 'n ongelooflike vertoning wees wat jy nie gaan wil mis nie. As ek hoor wat alles gepraat word, wat gedoen gaan word, dan wil ek daar sit in my aandrok en ek wil hierdie vertoning kyk asof ek deel is van die gehoor en dit gaan ongelooflik wees. So, itickets.co.za, die 15de November is die Bokkies en hierdie week het jy die geleentheid om jou manlike kunstenaar van die jaar te nomineer. As jy nie gaan stem nie, dan gaan dit dalk nie daar wees nie. So, gaan maak jou stem dik op ons Facebookblad en nomineer jou manlike kunstenaar van jaar. Hier is Vanilla met hand, ruk hand uit. Ek wil vir jou sê dat ek vir Natasha van Tuin tot Tafel hier by my het. Sy kuier verslag saam met my hier in die ateljee en dan gaan sy jou tuinwenke vir jou gee. Net hierna.

0: Dinge ruk lekker hand uit. Hier by die ateljee ook. Dis 20 minute voor 11 in die oggend en dit is nou tyd vir hierdie.
1: Tyd tot tafel met World Emporium.
0: Dit is Tyd tot tafel en ek het vir Natasha, hoorie, dis vir my so lekker om vir jou te kyk. Hoe gaan dit vandag?
2: Môre, lekker het self.
0: Lekker, dankie.
2: Het lekker om terug te wees, ek moet sê.
0: Ja, dis lekker hier in die ateljee. Ons sit die wind lekker aan, of ons maak hom lekker warm. En as mensie maar net dit vir jou tuin kon doen nie, nee? As mensie maar net die weer en alles vir jou tuin kon beheer.
2: Net ek knoppie kon druk en ons kon net begin en alles is net weer warm.
0: Alles is net weer lekker. Nou, ons gaan nou weer van vooraf begin met ons tuin, want ons het nou alles gedoen in die winter om ons tuin en ons grond en ons alles lekker reg te maak, nou kan ons weer begin vir die lente.
2: Dis reg, en ek wil hê, voordat ons begin plant, want lente is op pad, dis ijskoud die buitenkant, maar lente is op pad. Ons gaan nog nie regtig plant nie, dis nog bietjie koud, maar voordat ons begin plant en saai, is al vier dinge wat ek regtig wil hê, julle moet aan dink, terwyl ons tuin beplan. Die eerste ene is die son, julle. Ons moet onthou dat 'n gesonde groentetuin 6 tot 8 ure se son nodig het. So ek wil hê wat julle moet gaan doen is, die volgende paar dae, gaan stap deur jou tuin en kyk wat doen jou son. Kyk bietjie wat se skade weer gooi jou huis oor jou tuin. Groot bome en jou bure se mure. Wat maak dit in jou spasie waar jy wil groente groei? As jy nou son het, gaan jy 10-10 in die somer son hê, want hou die son gaan al hoe hoër en hoër sit. So kyk hoe jou son loop in jou tuin. Tomaties, komkommers, jou eiervrug, jou soetrissies, hulle soek 6 tot 8 ure se son, dis 'n non-negotiable. Dan julle wat ek ook wil hê om 'n bietjie na my kyk is jou wind. En nie baie van ons dink aan die wind nie. Maar dink bietjie aan daai suidooster wat gaan begin waai. Daai suidooster gaan baie moeilikheid maak in jou groentetuin. Klein saailinge, dit gaan dit knak. En as jy 'n plant het byvoorbeeld tomaties en komkommers wat rank, as jou struktuur nie sterk genoeg is nie, waar dit om. So weer eens, die volgende paar dae, stap bietjie uit vir alles die wind begin waai. Kyk van watse rigting af jou gewone wind kom. Ek sê altyd, bou dan, kry dan vir jou soos 'n windbreek. Ons hou daarvan om spekboom te gebruik, viburnums, as ook jou elderberrybome. Dit staan vas in die wind, dit stop ook nie die wind nie, want jy wil nie die wind stop nie, jy wil hom net stadiger maak. Ja. Dis reg, ja. En as jy nou byvoorbeeld diere, dis altyd 'n goeie idee om 'n heining rondom jou groentetuin te bou, vir alles jy 'n honde het.
0: Ja, want Poppy gaan krap in die tuin, hè?
2: Luister, en wie baie honde eet tomaties? Ek weet nie.
3: Ja, as van die boom af.
2: So jy wil jou diere uithou. En wat 'n slim idee dan nou is bou vir jou 'n heining en dan plant jy byvoorbeeld 'n grenadella op daardie heining. Oh. Dis mooi. Dit gaan die spoed van die wind breek. Jy kan dan die grenadellas natuurlik seisoonaal eet ook. So dit is waar jy vir my moet dink.

0: Dan jylle, hoe gaan jy jou tuin nat maak? Onthou nou, een lentetuin het baie meer water nodig as een tuin wat bykie later in die seisoen meer gevestig is. En as jy nou weet, jy is vroegoggend vinnig aan die huis uit, dis kinders, dis skool, wat ook al, gaan jy tyd hê om jou tuin nat te maak. As jy nie gaan tyd het nie, dan doen jy nou al jou besproeiing. Ons moet onthou, ons allemaal hoor van hoe warm hierdie somer gaan wees. Hoe gaan jy jou tuin nat maak? Gaan jy munisipale water gebruik? Gaan jy boorgat water gebruik? Of weet jy tenke wat vol water is? Waar is jou waterpunt? Dit is waarin jy vir my moet dink. As jy begin dink aan besproeiing, kyk dadelik sommer vir my na drip besproeiing. Daar is nie so baie water wat verdamp nie, en het maak die grond lekker diep en nat, net daar waar die plant dit nodig het. En onthou jylle bare, jylle blare, jylle gras, ons wil daar mulch op sit, weer eens, ons wil soveel vog in ons grond behou. Dis ook om ek altyd sê, drip irrigation en mulch gaan hand aan hand. En onthou, ons wil in die oggende nat maak en nie in die aande nie.
1: Ja.
0: En dan jylle, wat gaan jy plant? Begin mooi te dink. Dink aan wat is in jou mindkie. Wat koop jy elke dag? En dan, tomaties, komkommers, pampoene en boontjies, hulle wil rank. So jy moet maar begin dink, wat is struktuur gaan jy bou, terwyl die plantjie rank? En jy moet die struktuur vir my plant nou, voordat jy jou saailing plant. Want onthou, as jy die struktuur gaan indrink, as jou saailing klaar groei, jy gaan sy wortel seer maak, jy mag om dalk, sy hele groei, mag jy dalk terugdruk, 'n paar weke. So plant die struktuur nou. So vinnig jylle, vat een A4 papier, sit een kompas op een papier, wys vir ons noord, jy wil jou beddings eintlik noord laat wys. Wys vir jouself van waar of jou wind kom. Sit jou windbreek op, en as jy heining wil bou, bou die heining. Kyk hoe jy gaan nat maak, beplan jou irrigation vir jou besproeiing, sit het so lank in, en dink wat jy gaan plant, en bou jou strukture jylle, dit is baie belangrik. En as jylle al dit in plek het, en jy maak seker jou tuin het 6 tot 8 ure se son. En as jy dan gaan begin jou groentetuin sommer baie suksesvol in Augustus, September al reeds.
1: Daar sy. Nou een ding wat ek doen, want ek het niks son in my tuin nie. Wie verstaan jy sukkelik om my wasgoed droog te kry nie. So ek kan nie eers my groente, ek kan niks doen by my tuin nie. Maar een ding wat ek definitief altyd doen, ek gooi niks meer van my ou vrugte en groente en enige skil ding weg nie.
0: So trots op jou.
1: Sien jy, ek luister as jy
0: wat praat. Wat maak jy met dit?
1: Ek gaan plant dit in my tuin.
0: Daar sien
1: ek
0: jylle.
1: Ek sê dit nie, my tuin is baie fertile, maar ek kan niks plant nie, want ek het son nie. Maar wel, dit is nou goeie grond.
0: Jylle luister, dit is een van die beste maniere. Vara aardappels en jou
1: wortelskille
0: en alles, gaan maak een sloot, gooi dit in die grond en doen dit nou jylle, want dit is wat jou grond nou voed, so dat jy in September net plant.
1: Dit
0: is trots op jou.
1: Sien jy, ek doen dit en ek plant nie eers. Natasha van Tuin tot Tafel, baie dankie, van Sail State, en jy kan dan volg op Instagram, Facebook en allerlei lekke dinge.
0: Sy jylle.
1: Elke dinsdag net vir jou. Kom ons gaan ry gou-gou, 'n klein bietjie perd.
2: Country Top 10.
1: Ons begin vandag aftel nommer 9 en nommer... Nee, ons is by dinsdag, is nommer 8 en nommer 7, kan jy glo, gister al gemis. So vandag in die 8ste plek is Ashley Ann en sy maak vir haarself groot naam in die kant hierdie kringe daar in Nashville. Sy is vandag nommer 8 met Seed of My Skirt.
2: Nommer 8.

0: Haar naam is Ashley Ann, Seed of My Skirt, op Bok Radio Bok TV vandag in die 8ste plek. Nou, nummer 7, het ons man, en ek het nou al hoeveel keer vir jou gesê, sy muziek, jy wil net terugsit, en jy wil ietsie drink, al is het nou water, en jy wil net so op die ritme van die muziek, in jou stoel saam, saam beweeg op die ritme van die muziek. Sy naam is Shabuzi, hier is hy saam met Leon Bridges, met Burn It Down, vandag in die 7de plek.
1: Nummer 7.

0: Genies word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: In die 11 nuus vanoggend, Forum vra regering om standbeeld van Winnie Mandela by die Unie gebou op te rig. Verloofde bepleit vrylating van swanger Suid-Afrikaanse vrou in Amerika en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemôre. Activists and Citizens Forum vra die regering en die departement van sport, kuns en kultuur om 'n standbeeld van Winnie Mandela by die Unie gebou in Pretoria op te rig. Woordvoerder Dennis Bloem sê die land moet nooit haar bydrae aan opofferings vergeet nie. Hy sê toe leiers se stemme deur gevangeneskap, verbanning of ballingskap stilgemaak is, was Mama Winnie die een stem wat die apartheidsregering nie kon doof nie.
3: Winnie Mandela was a true leader of the oppressed masses. A leader that was loved by the people. A leader who never went out to buy votes to become a leader. Activists and Citizens Forum will forever salute the mother of the nation.
2: Die vakverbond Kusatu sê hulle is geskok dat die departement van maatskaplike ontwikkeling 1.4 miljoen rand aan eksterne diensverskaffer betaal het om persverklaringe te skryf en te redigeer. Die departement het die verskaffer sedert Oktober verlede jaar sowat R82.000 per maand betaal. Tussen 2025 en Mei vanjaar het die departement boonop R670.000 betaal om die waarnemende hoof van kommunikasie Sani Godelwana in hotel in Pretoria te huisves. Kusatu woordvoerder Sanela Sabela sê dis verkwistende besteding.
4: Kusatu calls on Minister Dina Bullet to prove she has indeed been rehabilitated and ensure that those responsible for this wasteful expenditure are held to account. We cannot afford to have the department tasked with looking after the poorest of the poor, waste money on outsourcing work that could have been done internally and on prolonged hotel stays.
2: Die Gautengse Alliaer vir Onderwijs, Lebogang Mahele, versoek leerders, ouers en skoolgemeenskappe om voorsorgmaatreëls te tref te midde van koue en nat weer. Woordvoerder Nwabele Lupulwana moedig leerders aan om warm aan te trek en steeds skool toe te gaan indien hulle gesond is en het veilig is om te reis. Hy waarsku leerders om die vure op skoolterreine te maak nie, aangesien dit ernstige veiligheidsgevare inhou.
5: The South African Weather Service has warned of very cold conditions in Gauteng today, with temperatures expected to remain around 4 to 7 degrees Celsius. Please keep warm and stay safe.
2: En die verloofde van 'n swanger Suid-Afrikaanse vrou, Nkobele Malangeni, bepleit haar vrylating nadat Amerikaanse migrasieowerhede haar op 30 Julie in Las Vegas aangekeer het. Die Amerikaanse agentskap vir migrasie en douane afdwinging sê sy het haar visumvoorwaardes oortree deur langer aan te bly as wat toegelaat is en is onderhewig aan 'n finale uitsettingsbevel. Haar verloofde, wie se naam nie bekend gemaak is nie, was voorheen in die Amerikaanse weermag. Hy sê hulle het beplan om te trou en hy vrees ook hy sal moontlik nie hul kind kan ontmoet indien sy gedeporteer word nie. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.21 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.86 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,372.10 per fyn ons en die prys van Brent olie $90.52 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,933. Ten slotte net vir die hoofnuus, Forum vra regering om standbeeld van Winnie Mandela by die Unie gebou op te rig. Daarom die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 12, plaaslike nuus om 11:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
6: Hallo, dis Arnie Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
7: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
8: Ag, dag aan hy 18 jaar in die huis en nou op pad universiteit toe.
9: Daar is 'n paar voordele hier, Susan. Ons is nou alleen by die huis.
8: Hoe Gert, jy laat 'n ou dame soos 'n jonge nooi voel.
9: Kom, Susan, ons gaan maak 'n draai by Heritage Square, hoek van Vrede en Gladstone straat in Durban. Met korsets hoef ons nie te reis om avontuurlustig te wees nie.
8: Ooh, ek kan nie wag om met die spaak in ons verhouding terug te sit nie.
10: Is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met vier van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meeste tegnisi, asook internasionaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Belville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen mense.
1: Ook radio weer.
11: Dis 7 minute na 11. Goeiemôre Bokland. In Sutherland is dit vandag 10 grade, in Appington 19, dis 15 in Kimberley, Oos-London 14, Durban 17, 13 vir Bloemfontein. Hoor gou hier. In Johannesburg vandag is die maksimum 4 grade. Dit moet verskriklik koud wees. Pretoria is daarom dubbel, hy is op 8 grade. Joris koud in Gauteng. Kaberga 15 grade vandag. Oeh, en ons dink ons kry koud hier in die Kaap. Nee wat, môre is ons maksimum in die stad 22. Dis 21 vir die Parel, 23 in Mamesbury en 16 in Calvinia. 18 grade in Riversdal en Mosselbaai, 17 vir Woester en 16 grade in Beaufort West. Dis nou môre wat woensdag is. Donderdag is het 24 in die stad en 23 in die Parel, lekker warm. En teen Vrydag 23 vir die stad en die Parel. En sonnige weer word voorspel vir hierdie hele week in die Weskaap. So as jy in die Weskaap is, kan jy jou somersklere aantrek. As jy in Gauteng is, jy moet jou lang onderbroeke aantrek. Dis verskriklik koud daar by jou.
1: Op Radio 4.

Daar sy ons van die pad saam met Halfway Fort Kuilsrivier. Baie dankie manne, dis lekker om julle aan boord te hê. Nou kyk, die Bokkies Mans van die Jaar word genomineer. Dis jou manlike kunstenaar vir die jaar, word hierdie week genomineer en ons het jou hulp nodig. So jy gaan na Facebook toe, of Bok Radio Bok TV se Facebookblad, en jy gaan stem vir jou gunsteling kunstenaar om hom genomineer te kry. Jy gebruik die hitsmerk Bokkies Man, en dan tel jou stem as deel van die nominatieproses. Hierdie vind plaas op 15 November en ek kan vir jou sê, 'n ongelooflike vertoning wat vir jou voorspel word. Dis 'n lekker sondagmiddag, die kunstenaars is allemaal oop, so hulle kan het bywoon, jy gaan elke liewe kunstenaar daar kan sien, allemaal het 'n mooi pak aan of 'n mooi aantrok en die mooiste skoene wat die meisie se voete verskriklik seer maak en die make-up wat net pragtig gedoen is, hare mooi getooi en die mans het tot hulle baarde of hulle hare gaan skeer. Stem gaan een bietjie sikkel met die skeerwerk van die hare, maar hy lyk nogal netjies elke jaar by die Bokkies. So jy kan vir die Bokspan en die kunstenaar sien en 'n ongelooflike vertoning wat vir jou op die planke gesit gaan word die 15de November. Hierdie jaar of hierdie week stem ons vir nominasies vir Bokkies manlike kunstenaar van die jaar. En hierdie, in my keuse, ach, hy moet definitief genomineer word, want hierdie man het 'n stem soos 'n engel, sy skryfwerk is vir my uit die boonste rakke uit, en een van die grootste liedjies in Afrikaans, wat my gunsteling Afrikaans liedjie van alle tye is, het hy gedoen by die Bokkies 2019. Sy naam is Gian Groen.

Die oorspronklike skrywer van 4 seisoene kind, dit is Gian Groen en daai opname was gemaak by die Bokkies 2019. Dit was 'n fantastiese show gewees. En jy kan dit kyk hierdie jaar weer live by Grand West 15 November. Kry jou kaartjies op itickets.co.za en gaan nomineer jou kunstenaar van die jaar hierdie week. Dis die manlike kunstenaar. Ek dink teen volgende week sal ons seker die vroulike kunstenaar nomineer. So kry jou nominasie in vir man van die jaar. Ons vereer ons Suid-Afrikaanse helde. Hier's nog enetjie vir jou of sangers. Hier's Brenas met Insomnia. Party van julle lei daaronder, né?

0: Brendan Piper met Insomnia op Bok Radio, Bok TV, amper 20 minute na 11. Jy is op die beter alternatief, dis bokradio.co.za. Net hierna, een Engelse een in die 90s.
1: When it comes to funding your business, now isn't soon enough, and tomorrow is too slow. That's why at Lula, we've made funding faster by cutting out red tape, removing queues, and adding quicker approvals. In as little as 24 hours, you could get your business up to 5 million rand in funding. Why wait for tomorrow when we can fund your future faster today? Apply now at lula.co.za and experience business class funding.
2: Meisiekind, verbeel jouself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die deker of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme. Alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
3: Maar ma, waar in die lewe?
2: Papa's bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef. Want dis net Bunches for Africa, oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower and decor shop.
4: Mikor Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikor Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikor Suzuki of besoek mikorsuzuki.co.za.
5: Kom jy so lang gewag het om daardie badkamer en kombuis op te gradeer. Blue Drop by On Tap is hier. Ontdek eksklusiewe Blue Drop aanbiedinge oor byna elke badkamer en kombuis kategorie. Ja, alles onder een dak sodat jy met vertroue die regte keuse vir jou huis kan maak. Kom ervaar die On Tap Paul Liefdewinkel of koop maklik aanlyn by ontap.co.za. En onthou, gratis aflewering reg oor Suid-Afrika op bestellings bo R2000. Blue Drop net tot 30 September.
6: Nee, die rechte noot, nee, die rechte tijd, Bolke.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 11:30, goeiemôre. Stad-Kaapstad sê inwoners moet steeds water bespaar al het damvlakke gestyg. Die stad waarskynlik huidige voorrade moet hierdie hoë aanvraag tydens somermaande en tot volgende jaar hou, aangesien reënval onvoorspelbaar bly. Die burgemeesterskomitee lid vir water en sanitasie Said Badruddin sê waterverbruik is tans laer as die stad se winterteiken, terwyl 570 miljoen rand hierdie finansiële jaar belê word in projekte soos ontsouting, grondwaterontwikkeling en waterhergebruik om langtermyn watersekerheid te verbeter. In die Weskaapse polisie bied belonings van tot R100.000 aan vir inligting wat kan help met die suksesvolle vervolging van diegene betrokke by twee van die drie afsonderlike massaskietvoorvalle wat oor die naweek 11 lewens in Kaapstad geëis het. Vyf mense is in Langa doodgeskiet met drie ander in die Barcelona informele nedersetting in Guguletu. Drie mans is ook in Khayelitsha doodgeskiet. Die Weskaapse polisiekommissaris Sisakele Dianchi sê hy sal binnenkort planne aankondig om geweld met vuurwapens, bendes en afpersing aan te spreek. Daarom die einde van die plaaslike nuus, die hoofnuus volg om 12.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za.
4: Soek na jou volgende droomvoertuig. Spog vandag nog met 'n voertuig uit Ottenantis, se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Vat die lang pad met Ottenantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na ottenantis.co.za of skakel 021 872 7733. Ottenantis, jy verdien die beste.
5: Ons feestye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
6: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samewerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
1: Bokradio. Verkeer.
7: Dis 27 minute voor 12 in die oggend. Daar is een verkeersverslaggie waarvan jy moet weet. Op die N1 inkomend net na die N7 afrit is daar 'n ongeluk. Dit veroorsaak verskriklik oponthoud. Jy kan nou net jouself indink. N1 ingaande net na die N7 afrit, daar is 'n ongeluk. So wees maar op die uitkyk daarvoor en sit vir jou ekstra rytyd by. Vroeger vanoggend was daar 'n ongeluk op Kruispad en Ou Parelweg, dis by Brackenfell Suid. Twee voertuie betrokke, dit was 'n bufferbuiger. So ek neem aan dis teen hierdie tyd al opgeklaar. Geen beserings ook op die tonele van daai twee ongelukke nie. Baie dankie Western Cape Life Traffic and Safety Alerts en aan jou, jy's my oor op die pad.
1: Verkeer.
8: Welkom by Cherry Parel, waar styl, tegnologie en uitsonderlike diens bymekaar kom. In die hart van die wynlande bring hulle vir die Wes-Kaap wêreldklas Cherry voertuie wat krag, luksusheid en die waarde perfek kombineer. By Cherry Parel gaan dit nie net oor 'n motor koop nie, dit gaan oor 'n ervaring. Hulle span is gereed om jou op die pad te sit met vertroue, trots en 'n glimlag. Besoek Cherry Parel vandag en ontdek hoekom hulle vinnig die Wes-Kaapse gunsteling Cherry handelaar word. Cherry Parel, waar jou volgende rit begin.
1: Radio. 1, 2, 3, 4. Dans, dis Dinsdag. Saam met Lulu. Dis Lulu op Bokradio.
7: Dis alreeds Dinsdag en ons is vandag eers terug by die werk, so dis 'n heerlike kort week wat op ons wag. Klomp dingetjies wat gebeur hier by Bokradio ook, ons maak reg vir die Bokkies. Dit is die 15de November. Ons maak reg vir Kiep Moore. Dis in Oktober. Jy wil dit ook nie mis nie. Kiep Moore het nou net vir ons 'n video gestuur en gesê hy wil hê die luisteraars moet sy speellys vir hom kies. So gaan kyk op Facebook. Ons het die video daar geplaas en jy kan jou gunsteling liedjie van Kiep Moore daar neersit sodat jy seker kan maak dit is op sy speellys wanneer hy Oktober na Kaapstad en Supersportpark in Pretoria toe gaan. Dit gaan 'n fantastiese lekker ding wees. Hoor jy, die kinders is ook besig, nê? Daar's baie dinge by die skole aan die gang en ek moet vir nou, die na moet ek gaan winkel toe gaan en vir my dogtertjie gaan hakskoene koop, want sy is op 'n hakskoenfase. Sy dink sy is Elsa en sy het môre 'n fotoshoot by die skool en sy wil gou hakskoentjies aantrek wat baie mooi by haar uitrustingkie gaan pas. So, ek is in die winkels op soek na my 3-jarige hakskoene.

is nogal iets baie interessant en iets wat ek op allemaal toewens. Better people, kom ons wees net een bykie meer better people. Gareth James, som het vir jou so mooi op, nee. Ek het een boodskap gekry van Heidi wat sê, cattle next to the roadway, into at the bottom of Sir Laurie's Pass on Gordon's Bay side, both directions affected, drive with caution. Jy moet weet, jy is in Suid-Afrika, as die cattle op die pad rondloop. So wees op jy uitkijk, asblief daarvoor, dat dit nou nie een big baraboom maak nie. Nog terug, Gareth James is een local ou, nee, hy is hier so van die Kaap af, en hy sing so mooi, klink internationaal, en hy skryf ook verskrikkelijk mooi. Maar hier is vir jou Afrikaanse plaaslike een van Zoe, en seek jou meisies.

0: 2026, 15 November by Grand West, 'n middagvertoning op 'n Sondag, so jy kan jou hele gesin vat. R99 begin die kaartjies by en is beskikbaar op itickets.co.za. So gaan stem, dit gaan 'n lekker ene wees. 'N groot vertoning wat vir jou opgesit gaan word, net soos ons by Bok Radio dit vir jou kan doen.
1: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
2: Don't choose a fire detection company simply because they say they're the best. Choose the one that gives you confidence, because when every second counts, your fire protection system must be ready. For more than 21 years, DTEC Fire Technologies has professionally designed, installed, and maintained SANS-compliant fire detection systems, helping businesses protect their people, their property, and their reputation. DTEC Fire Technologies, your silent partner in safety. Visit DTEC, that's DETEQ.co.za.
3: Wanneer dit kom by huisverbeterings, wil jy met iemand werk wat jy kan vertrou. En wanneer dit by huise vloere kom, is daar een naam wat uitstaan. Flooring Solutions. Flooring Solutions bestaan langer as 20 jaar en is ooral bekend vir hul gehalte werk met 'n waarborg. Of dit nou gelamineerde of vinylvloere, regte hout, matte of blindings is, jy kan op Flooring Solutions staat maak. Besoek enige van ons vier takke of op flooringsolutions.co.za.
4: Dag sê en hartelijk welkom by Frans Kook. Het is dinsdag en dit beteken dat een van ons bekende vriende in die Frans Kook kombuis kuier en vandag is die beurt van die musikant en musikale regisseur Shani Jonker. Hallo Shani en welkom hier by Frans Kook. Jy maak vandag vir ons 'n tuna en aartappel skyfie kasserol. Waar het jy hierdie resep gekry?
5: Weet jy Frans, hierdie spesifieke een het ek by my skoonma gekry, maar dis eintlik mos 'n dis wat redelik algemeen onder die Afrikaners gemaak word en veral die van ons wat lief is vir seekos, maar nie so vaardig is om dit nou op baie verfynde manier soos die Weskus te kan maak nie. Is hierdie nou eintlik 'n baie maklike manier om 'n seekos gereg voor te sit?
4: En wat het ons nodig?
5: Die lekker ding van hierdie bestanddele is dat ons meeste van die dikwels in ons kombuiskaste reeds het. So, eerste hiervan is 80 ml botter, 250 gram knoopie sampioene wat jy lekker fyn sny, 1 ei fyn gekap, 2 blikkies tuna verkieslik in die olie, wat jy dan mooi dreineer en met 'n virkie lekker klein vlok, 125 gram bevrore of geblikte ertjies net soos jy verkies, die sap van 'n suurlemoen en somme ook van sy skil lekker ingerasper, sout en peper, 60 ml koekmeel, 625 ml melk en dan vir die boelaag min of meer so koppie gerasperde kaas en dan 1 pak aartappelskyfies wat jy dan mooi fyn krummel. Voorverhit die oond tot 180 grade en smeer so lank 'n vlak kasserolbak. Verhit so helfte van die botter oor 'n matige hitte, dan gooi jy die sampioene en die eie by en braai dit liggies tot die eie lekker sag is. Voeg dan die tuna by, ertjies, suurlemoensap en van die suurlemoenskil en skiep dit dan in die voorbereide bak. Smel die res van die botter ook oor 'n matige hitte en roer die meel by en laat dit kook vir so min of meer 2 minute. Voeg die melk geleidelik by tot dit lekker glad is en die saus begin verdik. Proe en geer dit met sout en peper na smaak. Ek glo natuurlik 'n klein bietjie knoffel kan nie skade doen nie en gooi dit dan ook oor die tuna mengsel. Vir die boelaag baie maklik mini kaas en die aartappelskyfies en dit strooi jy nou bo oor die tuna mengsel en jy bak die hele storie vir 25 minute.
4: Baie dankie Shani Jonker, ja, baie begaafde pianis met haar tuna en aartappelskyfie kasserol. Maak hom 'n plaas vir sy foto op ons Facebookblad, Frans Kook. Al ons resepte verskyn natuurlik by franskook.co.za. As jy nou lekker resep het, stuur hom aan resep by franskook.co.za, want op Vrydag kom maak jylle die luisteraars kos hier in die Frans Kook kombuis. En ja, jy weet nou al, as ons jou resep gebruik, wen jy vir jou 'n wonderlike smokie geskenkpak. Môre is natuurlik my beurt om my gunsteling gereg van die week te deel en ek maak vir jylle seekos paella. Tot dan, my naam is Frans Swart, lekker kook!
0: Een tuna en aartappel skyfie casserole, dit klink vir my verskriklik lekker, so ek gaan dit definitief probeer. Die resep is op franskook.co.za. Nou toe, ek moet vir jou groet, Natisha staan by, Sy kers saam met jou tussen 12 en 2, daarna Heinrich Triple H Duploy en Uitlok saam met Zian en Monique, daarna Brent Wayne de Wet, Gerard Skaap en so hou ons aan om vir jou die lekkerste musiek te bring 24 uur 'n dag. Mag jy 'n fantastiese Dinsdag hê en ek wil sommer hierdie grappie met jou deel. Iemand het hom nou vir my gestuur en amper bel ek vir jou. Ek wil nie vir jou bel nie, maar baie dankie vir jou boodskap wat jy vir my gestuur het. Ek wil nou net jou naam kry. Juffrou vra vir JP in die agtertuin sekondêr om 'n sin te maak met Kortwiek. Nee juffrou, jy weet mos, gister was 'n public holiday, so nou het ons 'n Kortwiek. Lekker dag vir jou.

0: nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 12:00 in die nuus vanmiddag. Forum vra regering om standbeeld van Winnie Mandela by die Uniegebou op te rig. Verloofde bepleit vrylating van swanger Suid-Afrikaanse vrou in Amerika en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Activists and Citizens Forum vra die regering en die departement van sport, kuns en kultuur om 'n standbeeld van Winnie Mandela by die Uniegebou in Pretoria op te rig. Woordvoerder Dennis Bloem sê die land moet nooit haar bydrae en opofferings vergeet nie. Hy sê toe leiers se stemme deur gevangeneskap, verbanning of ballingskap stilgemaak is, was Malema die een of Mandela die een stem wat die apartheid regering nie kon doof nie.
3: Winnie Mandela was a true leader of the oppressed masses. A leader that was loved by the people. A leader who never went out to buy votes to become a leader. Activist and Citizen Forum will forever salute the mother of the nation.
2: Die vakverbond Kusatu sê hulle is geskok dat die departement van maatskaplike ontwikkeling 1.4 miljoen rand aan 'n eksterne diensverskaffer betaal het om persverklaringe te skryf en te redigeer. Die departement het die verskaffer sedert Oktober verlede jaar sowat R82.000 per maand betaal. Tussen 2025 en Mei van jaar het die departement boonop R670.000 betaal om die waarnemende hoof van kommunikasie Sani Gondwana in hotel in Pretoria te huisves. Woordvoerder Zanela Sabela sê dis verkoostene besteding.
4: Kosatu calls on Minister Dina Bule to prove she has indeed been rehabilitated and ensure that those responsible for this wasteful expenditure are held to account. We cannot afford to have the department tasked with looking after the poorest of the poor, waste money on outsourcing work that could have been done internally and on prolonged hotel stays.
2: Die Gautengse ALR vir onderwys, Lebogang Mahele, versoek leerders, ouers en skoolgemeenskappe om voorsorgmaatreëls te tref te midde van koue en nat weer. Woordvoerder Onwabele Lupulwana moedig leerders aan om warm aan te trek en steeds skool toe te gaan indien hulle gesond is en dit veilig is om te reis. Hy waarsku leerders om nie vure op skoolterreine te maak nie, aangesien dit ernstige veiligheidsgevare inhou. En die verloofde van 'n swanger Suid-Afrikaanse vrou in Kobele, Malengene, bepleit haar vrylating nadat Amerikaanse migrasieowerhede haar op 30 Julie in Las Vegas aangekeer het. Die Amerikaanse Agentskap vir Migrasie en Douane Afdwinging sê sy het haar visumvoorwaardes oortree deur langer aan te bly as wat toegelaat is en is onderhewig aan 'n finale uitsettingsbevel. Haar verloofde, wie se naam nie bekend gemaak is nie, was voorheen in die Amerikaanse weermag. Hy sê hulle het beplan om te trou en hy vrees ook hy sal moontlik nie hul kind kan ontmoet indien sy gedeporteer word nie. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.21 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.86 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,372.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $90.52 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,933. Ten slotte net vir die hoofnuus, Forum vra regering om standbeeld van Winnie Mandela by die Uniegebou op te rig. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 1 plaaslike nuus om 12:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
5: Hey, WeBuyCars. How does it work if I want to sell my car?

0: Wow, that's great.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Bokke Radio het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika. Postbus 412365 Craigle 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of een e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za.

0: Use the words little and girl to address me again, and I can't guarantee your safety.
1: Here's Johnny!
2: Natisha met 'n Bok Radio.
3: Natisha met 'n goeiemiddag en welkom by die Beter Alternatief saam met my. Ek en jy kuier saam tot en met 2 uur toe. Dit is altyd vir my groot voorreg en heerlik agter die mikrofoon, vooral met die lekker musiek wat ek vir jou bring van Zaan Sonnekus, Joe Black. Ek het vir jou Loukie Rothman en Margo Rothman ook op pad, een van my gunsteling liedjies wat ek besluit het vanoggend ek gaan vir jou speel. Margo wat ook verjaar het Sondag, baie geluk met jou verjaarsdag Margo. Maar Sonel Beeslaar is ook vandag hierso, want is natuurlik Dinsdag die 11de Augustus en ons praat oor die getrouheidsfonds ons Legal Practitioners Fidelity Fund en hoe dit lede van die publiek beskerm. En dan kan ek ook vir jou met groot opwinding vertel wie die volgende kunstenaars by die Weskaapse Bokkie toekennings gaan wees, maar jy gaan 'n bietjie langer met luister voordat ek daarby uitkom. En dan jou doen dit oor Dinsdag is Metallica se Nothing Else Matters. Nou James Hetfield het Nothing Else Matters geskryf terwyl hy met sy vriendin gepraat het en hy het na haar verlang terwyl Metallica op toer was en ek bring vir jou 'n weergawe soos jy hom nog nooit van tevore gehoor het nie. Dis vir my baie mooi en dis vir my baie lekker om te sien hoe die type musiek nog steeds herleef word, want dit is maar 'n bietjie van 'n nostalgiese ding. So bly net waar jy is, heerlike musiek op pad, heerlike geselskap en jy is op bok, saam met my, Natisha. Tot later.

0: ons allemaal het een bykie hoop nodig. Dit is Joe Black met Bring Your Whip weer terug. Jy is op die beter alternatief, so met my Natasha, ek het jou beloof, ek gaan jou vertel wie gaan by die Weskaapse Bokkies optree, en as jy nog jou kaartjies het, jy gaan kry dit daar by iTickets, dit begin by net R99. So is jy reg. Koenie de Villiers en Rocco de Villiers natuurlik ons MC's vir die aand en natuurlik gaan hulle ook die verhoog betree. Hoe dan nou anders? Jy kan ons nou nie daai twee ikoniese mense nie laat ergens ietsie sing nie. Bok van Blerk Bernice West weet jy, maar die volgende. Jan Blom gaan daar wees, Brandon Miles, André het, Lia, Postduif, Kudern en natuurlik het ek al vir jou gesê van Bernice West, Bok van Blerk, Bartu gaan daar wees, Hendrey Baard gaan op die verhoog wees en die mooie André het. Ek het net lof van André het en Lia, hulle is ongelooflik in die kunste en hulle is ongelooflik met hulle stemme en hulle is net ongelooflike kunstenaars. En toe het ek gedink, dis goed om vir jou hierdie volgende liedjie te speel, dis een van my gunsteling liedjies van Loukie Rothman en Margo Rothman, en hy is natuurlijk ook deel van die Weskaapse Bokkie Toekennings, en as hy deel is van die Weskaapse Bokkie Toekennings, dan weet jy, dit gaan een ongelooflike show wees. Nie een baie bekende liedjie van hom nie, maar een van my all-time gunsteling liedjies van hom. Sit vast op jou, Loukie Rothman.
1: Natasha met 'n N op Bok Radio.

0: praat met Don Margo met Sit Vas op jou. Nie een van sy bekendste liedjies nie, maar een van die mooiste liedjies in my opinie. So, gaan kyk 'n bietjie na daai album van hom. Uit lekker klomp liedjies wat daarop is wat nog eens nostalgies is en 'n bietjie huilerig is, maar weet jy wat, hy is deel van die Weskaapse bokkie, so hy kan doen net wat hy wil wanneer hy wil. Bly net waar jy is, net hier na is die tyd vir Sonel Beselaar van SP Beselaar Prokureurs en ons gesels oor die getrouheidsfonds, so Legal Practitioners Fidelity Fund en hoe dit lede van die publiek beskerm. En as jy enige vraagies het, 074-2099.
1: Bianca is besig, bitter besig. Tussen die kinders se naskoolaktiwiteite, werksprojekte en die aanbou by die huis, voel dit of dinge net nie wil bedaar nie. Sy moet ook seker maak almal bly gesond met alles wat aangaan, maar dis nie altyd gerieflik nie. Dit kan wees. Jou familie het 'n storie agter elke apteeksbesoek. Kom vertel jou storie by jou naaste Arinel gemeenskapsapteek. Ons help graag met die volgende hoofstuk. Arinel, familiewaardes. Waarde vir die hele familie.
2: Bokkies is een van die beste saamgestelde vertonings wat ek in my lewe al gesien het. Ek het al baie verskeie musiekfeeste gesien, groot optredes in Sun City, gaan die name noem nie, maar as dit by klank en kwaliteit kom, is die Bokkies een van die beste shows wat ek al gesien het.
3: Die Bokkies is die roem van alle musiek en julle doen dit net die beste.
4: Die Bokkies is bebok.
5: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
6: Jy kan aftershave aansit dat jy blou word jou gezicht. Maar as niks wat jy die neus verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
7: Harder as jou tannie, so opinie.

0: Sia and Omid together. En saam met my in die atelier is Sonel Beeselaar van SP Beeselaar Prokureurs. Ek het al klein bietjie vergeet hoe jy lyk.
1: Skiesie.
0: Skiesie, Tannie, skiesie. Maar jy is lekker besig, wat 'n goeie ding is. Mens moet nooit klaar daaroor, nie?
1: Ons doen nie.
0: Maar is vir my baie lekker om jou hier te hê. En vandag gesels ons oor die getrouheidsfonds, Legal Practitioners Fidelity Fund. Wat, wie, waar, hoe, wie is dit?
1: Wat so groot woorde. Wat,
0: jy praat groot met my vanoggend.
1: Ja, en ek dink tot iemand nie daarmee te doen gehad het nie, sal hulle nou nie weet nie. Maar dit is belangrik en die mens moet dit weet. Dit is baie spesifiek, 'n statutêre liggaam wat die publiek beskerm teen enige geldelike verliese wat gebeur as gevolg van diefstal, as gevolg van geld wat aan 'n prokureur toevertrou is.
0: Okay.
1: So wanneer ons met fondse sit van 'n kliënt of 'n lid van die publiek, vir watter rede ook al, ons sal net 'n bietjie meer daaroor praat, en daardie fondse word om een of ander rede nie reg aangewend nie,
0: misbruik, of
1: verdwijn, of word gesteel, of hulle praat so mooi in Engels van misappropriated, ek weet nie, dit is net gesteel.
0: Dit is gesteel, dit was joune nie.
1: Daai situasie, dan skop die getrouheidsfonds en daardie waarborg, ons as prokureurs is allemaal onder die getrouheidsfonds verseker, en is dit 'n baie spesifieke diens wat dan ten minste vir die publiek beskerming bied in sulke gevalle. So dis ook met altyd belangrik is natuurlik dat daar 'n trustrekening moet wees en dat fondse in 'n trustrekening is sodat dit gedek is onder hierdie spesifieke getrouheidsfonds waarborg. Dis 'n hele proses, maar dis hoekom ons nou so 'n bietjie daaroor gesels vandag.
0: Fantasties. Wel, bly net waar jy is. Vier werke, die wille weste wat jy geneem na die plaaslike nuus toe en daarna gaan ons 'n bietjie verder gesels.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Het is nou 12:30, goeiemiddag. Stad Kaapstad sê inwoners moet steeds water bespaar, al het damvlakke gestyg. Die stad waarskie huidige voorrade moet deur die hoë aanvraag tydens somermaande en tot volgende jaar hou, aangesien reënval onvoorspelbaar bly. Die burgemeesterskomitee lid vir water en sanitasie Zahid Badruddin sê waterverbruik is tans laer as die stad se winterteiken, terwyl 570 miljoen rand hierdie finansiële jaar belê word in projekte soos ontsouting, grondwaterontwikkeling en waterhergebruik om langtermyn watersekerheid te versterk. In die Wes-Kaapse polisie bied belonings van tot R100.000 aan vir inligting wat kan help met die suksesvolle vervolging van diegene betrokke by twee van die drie afsonderlike massaskietvoorvalle wat oor die naweek 11 lewens in Kaapstad geëis het. 5 mense is in Langa doodgeskiet met 3 ander in die Barcelona informele nedersetting in Guguletu. 3 mans is ook in Khayelitsha doodgeskiet. Die Wes-Kaapse polisiekommissaris, Sisa Kele Dianche, sê hy sal binnenkort planne aankondig om geweld met vuurwapens, bendes en afpersing aan te spreek. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 1.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otonantis.co.za. Otonantis. Al vir 30 jaar is Otonantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek otonantis.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Otonantis, op nog baie kilometers saam.
4: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
5: Ag lief, vat my Thailand toe.
6: Nee, nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek ga jou regte olifante wys in Botswana.
5: Oh, maar dis mos overseas.
6: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef eers wasgoed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
5: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
6: Mm, en daar's 'n lekker braai vir papa.
1: Waar daar een wolk is, is daar een beat.
7: MUZIEK

0: Jan Bloukaas, daarmee vlug. Jy is op die beter alternatief, saam met my Natishan, saam met my Sonel Beeslaar van SP Beeslaar Prokureurs, en ons gesels 'n bietjie oor die getrouheidsfonds, en sy het vir ons 'n bietjie gesê wat dit is, en so of, 'n bietjie verduidelik, maar nou vir my, as die publiek, kom ons sê, jy het gesê, dis 'n fonds wat lede van die publiek beskerm, so dis vir so mense soos ek. Wat beteken dit dan nou vir my?
1: Ja, Natisha, dis 'n goeie vraag. So, ek dink, kom ons vat so twee stappies terug, wanneer een mens een prokureur nader om vir een spesifieke professionele dienst, daar is nou verskillende dienste, nee, mis nader een prokureur vir verskillende doeleindes, baie keer is dit een eiendomstransaksie, of dis dalk een besigheidstransaksie, een egskeiding, waar het ook al mag wees, typies sal die prokureur dan vir die kliënt om die kliënt aan om vir 'n spesifieke professionele dienst. Daar is nou verskillende dienste, nee, mis nader prokureur vir verskillende doeleindes, baie keer is dit 'n eiendomstransaksie, of dis dalk 'n besigheidstransaksie, 'n egskeiding, wat het ook al mag wees. Typies sal die prokureur dan vir die kliënt om die kliënt aan te vat of om fondse te ver

0: kontrak nagekom het. So daar's nou verskillende redes, maar die fondse lê dan nou by die prokureur.
1: Okay.
0: Maar die fondse behoort mos nie aan die prokureur nie, nee, die fondse behoort aan jou, die lid van die publiek.
1: Yes.
0: Totdat of daar werk verrig is en daardie deposito dan aangewend kan raak teenoor die rekening of die transaksie het nou geregistreer in die aktekantoor en die fondse kan nou oorgedra word. Of kom ons sê, dis eksekuteer op 'n boedel, die fondse word ons nou in hierdie boedelrekening inbetaal, maar baie keer dit kan gebeur dat eers in die prokureur se trustrekening beland.
1: Yes.
0: So die punt is, daardie fondse wat nie aan die prokureur behoort nie, moet op 'n manier beskerm word.
1: Okay.
0: So presies vir die doel dat as iets dan gebeur met daardie fondse wat nie die doel was nie, wat kan jy dan as die lid van die publiek doen? Beteken dit jy moet nou maar, ons hoor elke liewe dag van verskriklike scammers
1: ja.
0: en goed, jou rekening gesteel word en ek bedoel, is baie moeilik vir mense en baie keer is daar niks wat jy kan doen nie. In hierdie geval is daar gelukkig nou nie niks wat jy kan doen nie.
1: Daar is ietsie.
0: As jy nou uitvind, maar ek het nou gevra vir die geld of die balans om terugbetaal te word en dit gebeur nie, of iets het met die transaksie eksekuteurs ding, pad ongelukke fonds, enigiets waar daar, jy weet, redelike groot geld ook by betrokke is, en iets daar werk nie, maak nie sin nie, jy kry nie die, of 'n afrekeningsstaat, of daar's net vrae wat nie geantwoord word nie, en jou vraag is, waar's my geld?
1: Waar's my geld?
0: Dan is dit wanneer 'n mens dan die fonds kan nader. Jy kan dan sê, as gevolg van hierdie verhouding met ABC prokureur, het kan ook ons het ook trustfonds advokate, wat ook fondse hou self en nie net deur 'n prokureursfirma nie. Dan gaan hulle 'n ondersoek loods aan die hand van jou klagte en dit sal saam met ook dissiplinêre stappe deur die Regspraktisynsraad, die Legal Practice Council, sal natuurlik dan ook stappen neem, want hulle is ons reguleerder.
1: Ja.
0: So ons val allemaal onder.
1: Hulle hou dop, ja.
0: Hulle hou ons dop, hulle maak seker dat ons reg doen. Ek dink wat wel belangrik is, dit dek nie net eenvoudig alles nie. Met ander woorde, jy het ook nou nie tevrede is met die diens wat jy gekry het. Jy het nou rekening gekry en die rekening die vir die fooie is uit die deposito geneem. Maar jy hou nie van of die
1: hoe dit aangewend is of
0: ja. So hulle is nie daar om iets wat, kom ons sê, jy dink te slegte werk of wat het ook al mag wees nie.
1: Ja.
0: Dit gaan oor spesifiek dat die fondse weg is of kan nie verduidelik word.
1: Iemand het gaan inkopies doen daarmee in plaas van dit om aan te wend vir die regte rede
0: ja.
1: of so iets.
0: So die fonds is nie, jy weet, so of almal kan net so toe gaan nie, dat jy weet, daar is ook hier een spesifieke reëls en regulasies. Dis maar soos enige iets. Maar ja, dit gaan maar oor iets is onverklaarbaar of die fonds is nie daar nie of
1: iets maak net nie sin nie.
0: Iets maak nie sin nie en dan weet die mens ten minste en ek dink dit is ook op baie keer hoekom mens sekere dele van werk wat gereserveer word vir prokureurs. Dis ook hoekom jy dit so wil doen. Jy weet, ek dink dis hoekom daar 'n rede is hoekom geld in trust inbetaal is, want as dit in trust inbetaal is, dan het jy daardie gemoedsrus.
1: Baie strenger, ja.
0: At least someone is going to be responsible, nee. Want jy weet ook nie.
1: Ja.
0: Jy weet nie.
1: Jy weet, iemand met 'n laantjie kan opsteek en kan sê, oké, okay, dit en dit en dit en so, en vir jou kan richting gee en so of riglyne kan gee. Daar moet iemand wees wat 'n laantjie kan sê en sê, hallo, ja, hier so ek weet wat aangaan.
0: Ja.
1: Wil net hier nog eens een bietjie verder gesels, bly net waar jy is, Ace of Base, The Sign.

0: Hy is op bys, daar met I Saw the Signs. Jy is op die beter alternatief saam met my. Saam met my is Sonel Beselaar. En so vir die laaste keer gaan ons 'n bietjie gesels, so voordat ons teruggaan na die musiek toe. Nou, Sonel, is daar enige iets wat ek as 'n kliënt kan doen om seker te maak dat jy nou en wel nie ingedoen word nie? Dit is nou omdat ons praat oor hierdie getrouheidsfonds, Legal Practitioners Fidelity Fund. Wat kan ek doen om my te beskerm?
1: Ja, ek dink dit is belangrik dat wanneer 'n mens enige diens vra en verwag van 'n prokureur, dat jy ook jouself vergewis van die feite en seker maak dat daardie prokureur is geregistreer. Ons moet almal behoort en val onder die Legal Practice Council, soos ek genoem het, en dit beteken ons moet elke jaar met 'n getrouheidsfonds sertifikaat uitgereik word. So een keer die jaar kry jy daardie sertifikaat wanneer jy aan al die vereistes voldoen het. Jy het gedoen wat jy moes, jou audit is reg en ingehandig en het nie goed op nie ensovoorts. So daardie getrouheidsfonds sertifikaat gee vir ons die toestemming om te mag praktiseer.
0: Okay.
1: So kliënte moet dit vra. Nee, hulle moet, ja. Myne hang by my voordeur, maar die punt is, 'n kliënt moet vra.
0: Myne hang by my voordeur, sodat jy sien as jy instap, maar sien jou.
1: Sodat jy maar kan vra, jy weet, wat is jou membernommer by ons raad, of kan jy vir my afskrif gee? Ek bedoel, as ek kliënt dit vra, dan is ons iets snaaks nie.
0: Jy moet proaktief wees met sulke dinge, want ek meen dit is jou geld, ja.
1: En miskien, jy weet, ek aanvaar, mens moet niks aanvaar nie, maar het is toch makkeliker vir kliënte om by 'n firma in te loop en nie daaroor te wonder nie, maar ons het ook baie kleiner besigheid of mense wat ook van Lysa werk, so jy is dalk nie nood, jy weet het dalk nie, en dit, geen prokureur gaan vir jou kwaad wees oor jy 'n billike vraag van, net soos wat jy vir 'n agent moet vra,
0: net soos
1: wat jy vir 'n agent moet vra, as jy geregistreer by die agente raad en vir jou makelaar is, het jy jou nodige sertifikaat.
0: Soos iemand wat vir my vra, kan ek jou hond inspuit, ja, ek is geregistreer by sy werk. Dis presies dieselfde.
1: So, ja, jy gaan vra, soek nie vir jou dokter, is hy dokter, as jy in sy praktyk inloop nie, maar weer eens, as jy wonder, dan moet jy ook die vraag.
0: Vra is vry.
1: So voor jy net geld oorplaas en al is jy dalk gedek, al weet jy dat jy hierdie agterdeur het, dit kan ook gebeur, jy weet, dat dit dalk 'n groter transaksie is, daardie bedrag van die fonds, die eis, daar is ook 'n maksimum perk, wat van tyd tot tyd verander, so, dis nie noodwendig dat jy eenvoudig alles wat dalk van jou gesteel word, sal terugkry nie, so mens wil seker maak, dat jy net nooit in 'n situasie is, waar jy so 'n type saak,
0: ja, ek wil net sê, ja, jy wil dit vir my, ja.
1: So vra maar die vraag, voordat jy geld oorplaas en wees dan seker dat alles is in plek, dan weet jy dat, en net omdat alles in plek is, beteken jy iets gaan nooit verkeerd gaan nie, maar soos ek sê, vandag se doel was eintlik maar net om vir mense te sê, daar is daarin beskerming. Ek weet, ons het nie altyd so'n goeie naam daar buiten nie. Tykers is ons great en ander kere nie. Maar,
0: hang al wie jy vraag.
1: Dit hang al wat jou probleem is.
0: Hang al wie jy vraag wat jou probleem is.
1: Ja, maar ja, so die getrouheidsfonds, soos ek sê, is daar, hy het sy doel, maar is ook beperk, so nie alle type beleggings wat gemaakt word, is gedek nie, dit moet dier jou trustrekening op die regte manier in 'n aparte belegging wees ensovoorts, so dat alles mooi kwalifiseer.
0: So nou, waar kan mense jou in die hande kry, as hulle jou nou moet in die hande kry dringend?
1: Hulle is welkom, Natisha, om die kantoor te skakel 021-982-3678. Ek gee maar vandag net eerst die nommers, sien dit dat my e-posse redelike technische probleempies van laasweek af het. Ons geloof dit sal weer vinnig regkom, maar hulle is welkom om die kantoor te skakel.
0: Dankie vir jou tyd, dankie vir jou deskundigheid, dankie dat het altyd lekker is om met jou te gesels en jou te sien. Hoopelik sien ek jou volgende week, maar ek weet jy is 'n baie besige vrou.
1: Ek geloof ons is volgende week hier op ons pos.
0: En praat ons weer oor groot dinge.
1: Praat ons weer oor, dis vroue maand, ons praat 'n bietjie oor dinge wat in die vroue maand moet oor gepraat.
0: There we go. Bly net waar jy is, Sheree met Wilde Waters, jy is 'n bok, ek is Natisha.
2: SP Beselaar Prokureurs praktiseer vanaf 2004 in Brackenfell en is bekend vir hulle innoverende en praktiese kliëntgerigte oplossings. Sonel Beselaar en haar dinamiese span is deeglik opgelei in alle aspekte van die reg, met die verskil dat kliëntediens en integriteit voorrang geniet.
1: Ons spesialiseer in familiereg, kommersiële en werksplek mediasies. Of jy jou huis wil verkoop, skei of net advies benodig, skakel ons by 021-982-3667. 7-8.
3: Ons feestye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
4: Harde werk vir 'n bakkie wat dit kan vat. Die nuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Daai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die berg en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs R2,999.00. Kom stel dit op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC. Werk hard, ry slim.
5: When it comes to funding your business, now isn't soon enough, and tomorrow is too slow. That's why at Lula, we've made funding faster by cutting out red tape, removing queues, and adding quicker approvals. In as little as 24 hours, you could get your business up to 5 million rand in funding. Why wait for tomorrow when we can fund your future faster today? Apply now at lula.co.za and experience business class funding.
6: Bokke Radio, jou klankbaan van lekker lewe.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: In die nuus om 1 vanmiddag, Fadil Adams se getuienis voor Mthanga kommissie uitgestel. Verloofde bepleit vrylating van swanger Suid-Afrikaanse vrou in Amerika en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die Mthanga kommissie het die getuienis van die leier van die National Coloured Congress en parlementslid Fadil Adams tot volgende woensdag uitgestel. Getuienisleier Michael Chaskelson sê Adams se verklaring is eers gisteraand ontvang, ondanks herhaalde versoeke sedert Oktober verlede jaar. Hy beklemtoon die kommissie benodig voldoende tyd om die verklaring te bestudeer en die ondervraging voor te berei, aangesien Adams 'n belangrike getuie is.
3: You, Chair, and your co-commissioners have to read a statement, have to prepare before a witness is called, and we would not be doing justice to this process if we just kicked off on the basis of a statement that we received last night after 9 o'clock. We would ask that the matter stand down to the 19th of August.
2: Activists and Citizens Forum vra die regering en die departement van sport, kuns en kultuur om 'n standbeeld van Winnie Mandela by die Unie gebou in Pretoria op terug. Woordvoerder Dennis Bloem sê die land moet nooit haar bydrae en opofferings vergeet nie. Hy sê toe leiers se stemme deur gevangenisskap, verbanning of ballingskap stilgemaak is, was Mama Winnie die een stem wat die apartheidsregering nie kon doof nie.
4: Winnie Mandela was a true leader of the oppressed masses, a leader that was loved by the people, a leader who never went out to buy votes to become a leader. Activists and Citizens Forum will forever salute the mother of the nation.
2: Die Gautengse Alliaer vir Onderwijs, Lebogang Mahele, versoek leerders, ouers en skoolgemeenskappe om voorsorgmaatreëls te tref te midde van koue en nat weer. Woordvoerder Onwabele Lupulwana moedig leerders aan om warm aan te trek en steeds skool toe te gaan indien hulle gesond is en dit veilig is om te reis. Hy waarsku leerders om die vure op skoolterreine te maak nie, aangesien dit ernstige veiligheidsgevare inhou. En die verloofde van 'n swanger Suid-Afrikaanse vrou, Kwele Malengene, bepleit haar vrylating nadat Amerikaanse migrasieowerhede haar op 30 Julie in Las Vegas aangekeer het. Die Amerikaanse agentskap vir migrasie en douane afdwinging sê sy het haar visumvoorwaardes oortree deur langer aan te bly as wat toegelaat is en is onderhewig aan 'n finale uitsettingsbevel. Haar verloofde, wie se naam nie bekend gemaak is nie, was voorheen in die Amerikaanse weermag. Hy sê hulle het beplan om te trou en hy vrees ook hy sal moontlik nie hul kind kan ontmoet indien sy gedeporteer word nie. Geldsake. Die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.86 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,374.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $92.53 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,222. Ten slotte, net weer die hoofnuus, Fadil Adams se getuienis voor Mthanga kommissie uitgestel. Daarom die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 2 plaaslike nuus om 1:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl-handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesias of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
7: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
6: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
7: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
6: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
8: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Super Sport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
9: Hey, all you Lacquer people, this is Kip Moore, and I cannot wait to visit you again. Keep listening to Bach Radio to

0: Kipmoerdal met Dam Love het gehoor, hy sien Oktober kry jou kaartjies vir sy Reason to Believe tour. Dis ook een man wat ek baie graag op die voog wil sien, want as hy so baie energie het, soos James Johnson natuurlijk om, laas jaar by Weskaapse Bokkie toekennings gehad, en ek weet nie waar die man die energie vandaan kry nie, maar het was ongelooflik geweest. Wie jy ook nog by die Weskaapse Bokkie toekennings kan te sien, ek kry op die verhoog, kon die de Villiers natuurlijk raak die Villiers, want ons MC's is vir die aand, en natuurlijk gaan hulle op die verhoog ook optree, jy kan ons nou nie vir hulle daar heen, omdat hulle ietsie sing nie. Bok van Blerk, Bernice West, Jan Blom, Bartu, Brandon Miles, Hendrey Baard, André het, Lia Postduif en Kurt Darren. Wat meer wil jy hê vir R99? Jy kan van mama uitvat vir ete voor die tyd of na die tyd en die hele familie kan hierdie kaliber kunstenaars geniet op die verhoog. En ek beloof vir jou, Sluikie Rotham ook deel is daarvan, dit gaan een vertoning wees wat jy nie wil mis nie. Dit gaan een van daai's wees wat jy gaan uitstap en jy gaan net sê, wow. Maar ek wil eers hierdie story met jou deel. Wat maak jou kwaad? Wat maak jou een bietjie vies? Daai persoon wat 20 ry in die 60 baan, ek weet baie mense sal nou sê, die mense wat daar aan die regterkantste baan sit, en hulle sit net daar en hulle wil nie verby gaan nie, dit maak hulle verskriklik kwaad. Mense wat stadig loop, ek moet sê, mense wat in 'n ry so naby in my staan, dat ek jou kan voel, vibreer hier achter my, is vir my nog as 'n groot, ek hou nie daarvan nie. Maar ek raak nie sommer vies nie, maar wat maak jou vies? Nou, apparently het jy al gehoor van die woord hangry, ne? Nou, kom ek vertel jou daarvan. Lack of sleep and stay hungry can affect your mood in more ways than you realize. When your body is exhausted or running on empty, patience drop, stress rises, and even small things can feel overwhelming. Prioritize quality sleep, nourish your body, and notice how much calmer and happier you feel. Niemand was nog ooit vies na hulle sjokolade geëet het nie. Dit is al wat ek sê. So kyk na jouself. Not getting enough sleep and being hungry are the biggest reasons for being angry. Wat maak jou 'n klein bietjie kwaad? 074-2009-89.
1: Middel van die dag met Natisha.

van der Ovendom het besete. Kom, ek vertel vir jou waar ons regstreeks gaan wees. Môre is die DC Bellville, sit die krag in jou dag en lig in jou lewe. En ons gaan kyk wat alles daar aangaan. Bok Radio saai uit vanaf ICDC Bellville hierdie Woensdag 12 Augustus. Vind hulle op die hoek van Strand en Fortstraat, Stikland Bellville. En ons ook hierdie Woensdag, ons sien vir jou daar. Net hierna is dit tyd vir jou doen dit oor.

0: dit oor.
1: Kom ons doen dit oor vandag en die doen dit oor liedjie wat ek vir jou het is Metallica se Nothing Else Matters. Nou dis een van haar ikoniese liedjies en iemand het gisterond vir my 'n hele ander weergawe daarvan gespeel en dit was my vreeslik mooi. Dis 'n weergawe van Lucy Silvas. En as jy gaan kyk nou van haar goed, sy's ongelooflik. Sy het 'n ongelooflike stem aan haar en die manier wat sy dit vat in haar eie maak was vir my baie baie mooi geweest. Nou natuurlik Nothing Else Matters is geskryf terwyl James Hetfield op die pad was en toe hy met 'n vriendin gesels. En ek neem aan op daai tyd was dit net 'n vriendin gewees nie en hy het vreeslik na haar verlang en toe bring hy vir haar hierdie weergawe uit en hy het later gesê dis 'n ware bewys van eerlikheid en om jouself bloot te stel nê want jy wil nie vulnerable wees nie. Dis moeilik om soms 'n klein bietjie vulnerable te wees want jy weet nie hoe daai ander persoon dit gaan ervaar of aanvaar nie. Hy het veel dit aanvanklik gevoel dat die ballade 'n groot teken van swakheid was vir Metallica self en hy het vir homself afgevra en gesê hoorie ek is Metallica wat is ek is onderstel om hardcore te wees. Wat doen ek? Wat is hierdie? Elton John het later gesê, Nothing Else Matters is een van die beste liedjies wat nog ooit geskryf is. Alhoewel dit oor 'n vriendin geskryf is, beskou Metallica die liedjie nou as 'n huldeblyk aan hulle aanhangers. Nothing Else Matters is 'n liedjie deur die Amerikaanse heavy metal groep natuurlik Metallica en is 'n power ballad wat op 20 April 1992 vrygestel is as hulle derde enkelsnit van hulle selfgetitelde vyfde atelier album. Hierso is die weergawe wat ek vir jou gaan speel, Lucy Silvas met Nothing Else Matters en daarna is dit natuurlik die oorspronklike weergawe wat jy gaan hoor.

0: paar speciale liedjes voor mij. Ik heb vorig jaar gehad om hier liedjes samen te lopen bevoegd. De sing dus Lucy Silva's So Nothing Else Matters. Net na die plaatselijke nieuws gaan ik via die oorspronkelijke weergave speel van Metallica. So blij net waar je is. Cause nothing else
1: matters. Natisha met de N. Op Bok Radio. Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis. Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 1:30, goeiemiddag. Die Kaapse Forum sê Wes-Kaapse gemeenskappe moet meer wetstoepassingsmagte hê om toenemende geweldsmisdaad aan te spreek. Die burgerregteorganisasie betoog vandag voor die parlement in Kaapstad en eis dat wetstoepassingsmagte na die Wes-Kaap oorgedra word. Uitvoerende voorsitter Heinrich Weinhardt sê inwoners moet deur 'n provinsiale referendum ook 'n sê. Hy sê die betoging val saam met die parlement se beraadslaging oor die wysigingswetsontwerp op die verkiesingskommissie, wat voorsiening maak vir provinsiale referendums rakende aangeleenthede wat provinsies raak. En Stad Kaapstad sê inwoners moet steeds water bespaar al het damvlakke gestyg. Die stad waarsku huidige voorrade moet deur die hoë aanvraag tydens somermaande en tot volgende jaar hou, aangesien reënval onvoorspelbaar is. Die burgemeesterskomitee lid vir water en sanitasie Zahid Badruddin sê waterverbruik is tans laer as die stad se winterteiken, terwyl 570 miljoen rand hierdie finansiële jaar belê word in projekte soos ontsouting, grondwaterontwikkeling en waterhergebruik om langtermyn watersekerheid te versterk. Daarmee die einde van die plaaslike nuus, die hoofnuus volg om 2.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur autonantes.co.za. Autonantes. Al vir 30 jaar is Autonantes deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek autonantes.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Autonantes. Op nog baie kilometers saam.
3: Tegnologie het baie verander van my broers beiersdae tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
4: Hi there.
3: Sit aan die swembadpomp.
4: Sure.
3: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
4: I can do that.
3: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met SmartSync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan SmartSync.
1: Nee, die regte noot.

0: Daniel, reken jy is die regte een? En jy is op die regte frekwensie, 98.9 FM Bok Radio. Bly net waar jy is, Heinrich Triple H Deploy, wat reg staan om jou te vermaak. Ek sien jou môre regstreeks vanaf ICDC Bellville. Nou dis daar op die hoek van Strand en Fortstraat in Stikland. En ons is daar om saam met jou te kuier, ek en Heinrich. So kom maak 'n draai, kom sê hallo. Ek weet as jy enigiets elektries nodig het, is hulle die mense om mee te gesels. Ek is glad nie handig nie, maar ek kan probeer. Ek het al 'n paar gate probeer boor. Dit het nie goed gegaan vir die muur nie. Maar ek kan probeer. Ek kan altyd probeer en ek seker hulle sal vir my die regte raad gee, net soos wat hulle vir jou die regte raad sal gee. So ons sien jou regstreeks vanaf ICDC Bellville môre. Maar ek gaan jou nou groet en in jou hande los van Heinrich Triple H Deploy, Whitney Houston met How Will I Know en Danny Smoke onder my vel wat vir jou voorlê. Jy's lekker om 'n mens te wees. Jy moet net 'n lekker mens wees. Totsiens.
1: Ons weet dat jy is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
2: Did you know Ribbons Office National is now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering and vision for the future. We are officially transitioning to Ribbons Group. Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
3: Less than 1% of the Western Cape's population donates blood. Less than 1%. That means 99 out of every 100 people are hoping someone else will do it. Don't be someone else. Be the one who steps up. Be the one who gives hope. Be the one who saves up to 3 lives. This August, be the one.
4: Western Cape Blood Service. Do something remarkable. Donate blood.
5: Morgen, you. Your daglikse dosis lekker.

0: word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 2:00 in die nuus vanmiddag. Gautengse gemeenskapsveiligheidskomitee loof polisie se deurbraak. Fadil Adams se getuienis voor Matlanga kommissie uitgestel en die geldsaake.
1: Bokradio mis.
2: Goeiemiddag. Die Gautengse wetgewer se portefeulje komitee oor gemeenskapsveiligheid prys wetstoepassingsagentskappe wat betrokke was in die ondersoek na die naweekse skietvoorval in Reigerpark. 'N Persoon van belang is gister vir ondervraging ingeneem in verband met die moord op 2 lede van die teenbende eenheid en 2 burgerlikes. Die komitee se voorsitter, Bandele Masuku, sê dis veral belangrik dat die geregtsdienaars se gesteelde vuurwapens teruggevind is.
3: The committee call on all role players within the criminal justice system, including prosecutors, investigators and courts, to work collectively to ensure that justice is not only done, but it seems to be done. Communities must have confidence that dangerous offenders will be effectively prosecuted and, where appropriate, denied opportunity to continue threatening public safety.
2: Die Matlanga kommissie het die getuienis van die leier van die National Khalid Congress en parlementslid Fadil Adams tot volgende woensdag uitgestel. Getuienisleier Michael Chaskelson sê Adams se verklaring is eers gisteraand ontvang, ondanks herhaalde versoeke sedert Oktober verlede jaar. Hy beklemtoon die kommissie benodig voldoende tyd om die verklaring te bestudeer en die ondervraging voor te berei, aangesien Adams 'n belangrike getuie is.
4: You, Chair, and your co-commissioners have to read a statement, have to prepare before a witness is called, and we would not be doing justice to this process if we just kicked off on the basis of a statement that we received last night after 9 o'clock. We would ask that the matter stand down to the 19th of August.
2: Die Gautengse ANR vir onderwys, Lebo Gangmayele, versoek leerders, ouers en skoolgemeenskappe om voorsorgmaatreëls te tref te midde van koue en nat weer. Woordvoerder Unwabele Lupelwana moedig leerders aan om warm hand te trek en steeds skool toe te gaan indien hulle gesond is en dit veilig is om te reis. Hy waarsku leerders om nie vure op skoolterreine te maak nie, aangesien dit ernstige veiligheidsgevare inhou. In die verloofde van 'n swanger Suid-Afrikaanse vrou, Nkobele Mlengene, bepleit haar vrylating nadat Amerikaanse migrasieowerhede haar op 30 Julie in Las Vegas aangekeer het. Die Amerikaanse agentskap vir migrasie en douaneafdwinging sê sy het haar visumvoorwaardes oortree deur langer aan te bly as wat toegelaat is en is onderhewig aan 'n finale uitsettingsbevel. Haar verloofde, wie se naam nie bekend gemaak is nie, was voorheen in die Amerikaanse weermag. Hy sê hulle het beplan om te trou en hy vrees ook hy sal moontlik nie hul kind kan ontmoet indien sy gedeporteer word nie. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.86 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,374.10 per fynons en die prys van Brent-3 olie $92.53 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,222. Ten slotte net vir die hoofnuus, Gautengse gemeenskapsveiligheidskomitee loof polisie se deurbraak in Reigerpark moordsaak. Daarom met die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 3:00 plaaslike nuus om 2:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: van jou.
1: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: Droom jy van Europa se mooiste bestemmings? Reis saam met Tini Jonker Toere op ons Europese blomme toere, Oos Europa en die Balkan lande, Italië, die Mediterrane kuslyn, Marokko, Wes-Europa met André Rieu en ons gewilde kerstoer. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bok Radio. Besoek tjtoere.co.za vandag en bespreek jou plek vir 'n onvergeetlike reiservaring saam met Tini Jonker Toere.

Elton John, sad songs, say so much. Yeah, but they speak the truth. Tino Tweer, dankie vir jou na Tisha. Altijd lekker saam daar, sy is morgen terug. 12 tot 2, rechtstreeks van ACDC Express. Vereers, dinsdag 11 Augustus 2026. Ons kyk wat gaan aan in die wereld. Brittanje het die eerste land in Europa geword, wat onvoorwaardelik pron goedkeur. Mondeling behandeling vir gewigsverlies en diabetes, wat deur die Amerikaanse maatskappy Eli Lilly ontwikkel is. Die besluit volg na deeglike evaluering van die veiligheid van die produk, die gehalte en die doeltreffendheid. Franse media instellings het vandag die landse media waghond gevra om op te tree teen Google se KI gegenereerde opsommings van artikels wat hulle meen hulle webverkeer ontneem. Die media wil hê die reguleerder moet 'n soortgelyke besluit neem as die een in Julie wat Meta beveel het om 'n betalingsplan voor te lê en om gesprekke met tradisionele media te hervat. En Anutin Swaminarayan, Thailandse premier, het vandag 4 wapenlisensies opgeskort na 'n dodelike skoolskietery verlede week. Swaminarayan het strenger wette vir die besit van vuurwapens en strenger strafmaatreëls aanbeveel. 'n 14-jarige seun het sy grootouers doodgeskiet voordat hy 6 mense by 'n skool vermoor en homself doodgeskiet het. Die grootouers en seun is Dinsdag veras. Ondersoekers stel steeds ondersoek in na die motief vir die voorval. Dit is jou wêreld in 'n netendop.

0: Check-in, okay? Thanks. There you have it. Baie dankie vir die incheck-in op 074-2009-89. Ruby Romsen het ingeloer. Baie dankie vir jou wat sê, dis, die liedjie se naam is Bye Bye Bye. Terloops, Penny se vraag. I'm a song where the title sounds like something you might say when someone is leaving. And it became a massive 1990s rock anthem. Like wat ek onlangs gespeel het. Al nie op die lug nie. Hallo Pietro.
1: Goeiemiddag, ek dink die liedjie se naam is Say La Vie.
0: Dankie vir jou Pietro, jy moet 'n lekker dag verder hê. Iemand wil sê, I want to break free, dit was Kobus, Kobus, baie dankie. Reinhard het ingeloer, hi.
2: Hi Triple H, goeie show, dankie man. Ek dink die linker lob kropper vir vandag, ek dink dit is Queen, I want to break free. Hoop ek vraag, mooi show, dankie, bye.
0: Dankie vir jou, dankie vir die inzicht, lekker dag verder, hallo.
3: Mara, Mara, Triple H, ja, die enigste liedjie wat nou in my kop inkom. Ek weet of ek recht is, maar is the final countdown.
0: Lekker, dankie vir jou. Mooi dag verder. Hallo Bokrorie.
4: Goeiemiddag Hendrik, ek hoop ek gaan goed met jou. Met ons gaan het goed. Ek ken nie Penny se linker lekker. Dit is goed met my siek nie. Maar Riddles is ok. So ek weet nie wat is aan. Gaan so bykie op verlof vir 3 weke.
0: Lekker.
4: Gaan my dokter in Thailand keier. So na die tyd dat myself ek weet met jou. Groete,
0: Sonja uit Frankrijk. Dankie vir jou, Sonja, jy moet het geniet, hoor. Dankie dat jy ingeloer het. Hallo, Heinrich, die antwoord is Good Riddance van Green Day. So sê Marley, dankie vir jou, Marley, mooi dag. Hallo, Heinrich, Kouwe, Nat Parijs, checking in. Penny's antwoord is Time of Your Life, Green Day. Interessant. Hey, Renet, goed om van jou te hoor. Ek sê ek net hier van die pad af. Jy sê Closing Time, die semi-sonic. Goeiedag vir jou verder net, dan maak ons een draai in Centurion.
5: Goeiedag, gaan jy vir persoonlijke bedoelings in Centurion. Ek check het in geen idee wat ek op kap reis nie. Lekker dag, vir ons luister uit. Cheers.
0: Cheers, dankie my vriend. Goeiedag, mooi dag daar. Sjoe, soveel moeilike heren. Ek leen na Rearview Mirror van Pearl Jam. Awesome, baie dankie vir jou vir die inloer. En ek stel dit ingeloer. Hi.
6: Hallo Heinrich, dis Estelle. Ek dink jou linker lopkrapper is Joyride van Roxette. Lekker dag verder, bye-bye.
0: Bye-bye, dankie vir die inloer en die incheck. Penelope, what is the answer?
7: I'm a song where the title sounds like something you might say when someone is leaving, but it became a massive 1990s rock anthem. What am I? The answer is Good Riddance, Time of Your Life, Green Day. There you have it. Welcome to the Triple H Show. Let's go, baby.

0: Jy wil ruimte hê, krag hê en slimmer ry. Ontmoet die nuwe Chery Tiggo 8 PHEV. Hierdie inprop superhybride SUV wat jou verder vat met luxe afwerking, gevorderde tegnologie en plek vir die hele gesin. Ry elektries wanneer jy kan en petrol wanneer jy wil. Chery Tiggo 8 PHEV. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfmycherry.co.za.
1: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
2: Bokradio, ons speel die treffers, die verskonings nie.

0: Plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 2:30, goeiemiddag. Die Kaapse Forum sê Wes-Kaapse gemeenskappe moet meer wetstoepassingsmagte hê om toenemende geweldsmisdaad aan te spreek. Die burgerregte organisasie betoog vandag voor die parlement in Kaapstad en eis dat wetstoepassingsmagte na die Wes-Kaap oorgedra word. Uitvoerende voorsitter Heinrich Weingart sê inwoners moet deur 'n provinsiale referendum ook 'n sê. Hy sê die betoging val saam met die parlementse beraadslaging oor die wysigingswetsontwerp op die verkiesingskommissie wat voorsiening maak vir provinsiale referendums rakende aangeleenthede wat provinsies raak. In Kaapstad sê inwoners moet steeds water bespaar al het damvlakke gestyg. Die stad waarskynlik huidige voorrade moet deur die hoë aanvraag tydens somermaande en tot volgende jaar hou aangesien die reënval onvoorspelbaar bly. Burgemeesterskomitee lid vir water en sanitasie Said Badruddin sê waterverbruik is tans laer as die stad se waterteiken terwyl 570 miljoen rand hierdie finansiële jaar belê word in projekte soos ontsouting, grondwaterontwikkeling en waterhergebruik. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 3.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Autonantis.co.za. Autonantis. Al vir 30 jaar is Autonantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek Autonantis.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Autonantis, op nog baie kilometers saam.
3: Cape Foods is jou een-stop winkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cape Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na 'n meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cape Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek capefoods.co.za. Thank goodness for Cape Foods.
1: Jou premium klank ervaring.

0: The Triple H Show for your community only on Buck Radio.
1: Elke oggend het besoekers aan 'n stil begrafplaas in Brasilia dieselfde besondere toneel gesien. 'N Swart en wit rondloper kat, lekker opgekrul in die arms van 'n Jesus beeld. Die kat het al 'n geruime tyd daar rondgedwaal waar vriendelike besoekers vir hom kos en water gee, maar uiteindelik het sy gunsteling slaapplekkie ontdek, veilig, hoog en rustig, reg in die Jesus se arms. Foto's van hierdie kat het vinnig aanlyn versprei en mense se harte geraak, want soms is dit al wat 'n dier nodig het, is 'n veilige plek. En as jy dink Avril Lavigne kan net sing, dink weer. Want by 'n diereskuiling in Surrey is daar 'n 2-jarige kat met presies dieselfde naam en die eyeliner om dit te bewys. Avril Lavigne daar die intense lyk 'n dier nodig het, is 'n veilige plek. En as jy dink Avril Lavigne kan net sing, dink weer. Want by 'n diereskuiling in Surrey is daar 'n 2-jarige kat met presies dieselfde naam en die eyeliner om dit te bewys. Avril Lavigne daar die intense lyk, kyk liewer dramatiese

0: Save tonight, hier op Bokkeronie van Eagle Eye Cherry na Tiger van Eye Cherry. Baie dankie die trotse borg van die program.
1: Jy wil meer hê uit elke rit. Meer krag, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis hoekom die nuwe Cherry Tiggo 7 PHEV nie net aandag trek nie, maar ook erkenning kry. Benoem as kar van die jaar finalis en bekroon as Top Gear se Eco Warrior van die jaar. Met gevorderde superhybride tegnologie kry jy die beste van twee werelde. Minder brandstof met die krag om te gaan waar jy wil. Cherry Tiggo 7 PHEV. Slim ry begin hier. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaycherry.co.za.

0: Jou broers in die karwasbedrijf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
1: Bokradio 989 FM.

0: Johan en El, Bok Radio, tijd om te leven.
1: Die Triple H Show, verkeer. No op Bok Radio.
2: Verkeer.
0: Die jongste wat ik heet, wat die verkeer betreft, Kendall in Ouwenweg in Constantia, is daar twee voertuigen betrokken in ongeluk. Dan kar en motorfiets ongeluk. Dit is by Tygervalleiweg en Kamenweg na by Burgundy Estates. En dan op die N3 richting Kaapstad, net na Woolsackweg, is daar twee voertuie betrokke in 'n ongeluk. Nooddienste op die toneel. Baie dankie Western Cape Live Traffic and Safety Alerts. Baie dankie ook dat jy ons oor en oor is. Jan Blom, Reino Velvet, maar vir eers Howard Jones neem ons tot die nuus om 3:00.

0: moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 3:00 in die nuus vanmiddag. FMD Response SA skitspot vorentoe om status as Bekkenkloosie vrye uitvoerland te herwin. Polisie geloof vir deurbraak en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. FMD Response SA sê Suid-Afrika moet wye gelyktydige immuniteit onder beeste bereik om die oordragsiklus van bekkenkloosheer te verbreek en weer toegang tot voorkeur uitvoermarkte te verkry. Woordvoerder Andrew Morphew sê minstens 80% van beeste moet binne 6 tot 8 weke immuun wees, eerder as deur 'n geleidelike inentingsprogram. Hy sê hoewel die privaat sektor toegelaat word om betrokke te raak in die verkryging en verspreiding van entstowwe, maar bly grootskaalse inentingsveldtogte en deurlopende monitering noodsaaklik om Suid-Afrika se bekkenkloosheer vrye status te herwin. Die Gautengse wetgewer se portefeulje komitee oor gemeenskapsveiligheid prijswetstoepassingsagentskappe wat betrokke was in die ondersoek na die naweekse skietvoorval in Reigerpark. 'N Persoon van belang is gister vir ondervraging ingeneem in verband met die moord op 2 lede van die teenbende eenheid en 2 burgerlikes. Die komitee se voorsitter Bandele Masuko sê dis veral belangrik dat die geregtsdienaar se gesteelde 4 wapens teruggevind is.
3: The committee call on all role players within the criminal justice system, including prosecutors, investigators and courts, to work collectively to ensure that justice is not only done, but it seems to be done. Communities must have confidence that dangerous offenders will be effectively prosecuted and, where appropriate, denied opportunity to continue threatening public safety.
2: Die Matlanga kommissie het die getuienis van die leier van die National Coloured Congress en parlementslid Fadil Adams tot volgende woensdag uitgestel. Getuienisleier Michael Chaskelson sê Adams se verklaring is eers gisteraand ontvang, ondanks herhaalde versoeke sedert Oktober verlede jaar. Hy beklemtoon die kommissie benodig voldoende tyd om die verklaring te bestudeer en die ondervraging voor te berei, aangesien Adams 'n belangrike getuie is.
4: You, Chair, and your co-commissioners have to read a statement, have to prepare before a witness is called, and we would not be doing justice to this process if we just kicked off on the basis of a statement that we received last night after 9 o'clock. We would ask that the matter stand down to the 19th of August.
2: In Rusland se hoogste hof het die liberale Yabloko-party verbied om aan volgende maand se parlementsverkiesing deel te neem. Dit is die enigste geregistreerde party wat gekant is teen Moskou se oorlog in Oekraïne. Die saak is aanhange gemaak deur die klein pro-Kremlin nasionalistiese party Rodina, wat beweer Yabloko het onverklaarde veldtog ondersteuning van onder meer westerse bronne gekry. Yabloko sê hulle gaan appeleer en beskryf Rodina se beweringe as ongegrond. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.86 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,374.10 per fyn ons en die prys van Brent olie $92.53 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,222. Ten slotte net vir die hoofnuus. FMD Response SA skitspad vorentoe om status as bekkenkloosheer vrye uitvoerland te herwin. Daarom die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 4:00 plaaslike nuus om 3:30.
5: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
6: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl-handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
7: Reed's Belleville have just received a shipload of citrons and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a Citroën Carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroën and Peugeot Carnival Deals. Only at Reed's Belleville, 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
8: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
9: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
1: Hou vas jou hoorns. Dis Bokradio.
10: Die Triple Out Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 3:30, goeiemiddag. Kaapstad se inwoners moet steeds water bespaar al die dampvlakke gestyg. Die stand waarskynlik huidige voorraad moet deur die hoë aanvraag tydens somermaande en tot volgende jaar hou, aangesien die reënval onvoorspelbaar is. Burgemeesterskomitee lid vir water en sanitasie Said Baradudin sê waterverbruik is tans laer as die stad se winterteiken, terwyl 570 miljoen rand hierdie finansiële jaar belê word in projekte soos ontsouting, waterhergebruik om langtermyn watersekerheid te versterk. En die Kaapse Forum sê Weskaapse gemeenskappe moet meer wetstoepassingsmagte hê om toenemende geweldsmisdaad aan te spreek. Die burgerregte organisasie het vandag betoog voor die parlement in Kaapstad en geëis dat wetstoepassingsmagte na die Weskaap oorgedra word. Uitvoerende voorsitter Hendrik Weingart sê inwoners moet deur 'n provinsiale referendum ook 'n sê hê. Hy sê die betoging val saam met die parlement se beraadslaging oor die wysigingswetsontwerp op die verkiesingskommissie wat voorsiening maak vir provinsiale referendums rakende aangeleenthede wat provinsies raak. Daarmee die einde van die plaaslike nuus, die hoofnuus volg om 4.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za. Autonantis. Al vir 30 jaar is Autonantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek autonantis.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Autonantis. Op nog baie kilometers saam.
3: Die bokkies is die geleentheid van die jaar.
4: Die bokkies is belangriker as die state of the nation, want wat daar gesê word, maak saak.
5: Die bokkies is, in een woord, magnificent.
6: Die bokkies is een van die beste geleenthede in die Weskaap. Baie dankie, Bokradio.
7: Hierdie is jou bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
8: Bokradio, jou buurman luister ook.

0: Volk Radio, dit is Ray Dillon met Sublief.
1: Die Triple H Show, verkeer, nou op Bok Radio.
2: Verkeer.
0: Al nie is wat ek hier, die N2 boe Jake's Gerwel brug is daar een ongeluk by Athlone. Dit is op die N2. Net boe die Jake's Gerwel brug Athlone. Nooddienste is tans op die toneel. Dankie aan Western Cape Life Traffic and Safety Alerts.
3: Jy soek iets stylvol, iets prakties en iets wat sin maak vir jou begroting. Ontmoet die Chery Tiggo 4 Cross Lit, 'n kompakte SUV wat groot oplewer op styl, tegnologie en waarde. Dis perfek vir jou daaglikse lewe, van werk toe ry tot vinnige inkopies en naweekplanne. Chery Tiggo 4 Cross Lit, alles wat jy nodig het en nog 'n bietjie meer. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Bellville of halfwaycherry.co.za.
4: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
5: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
4: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
5: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
4: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
6: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspeel. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde.
7: Ribbons Crew.
8: Bok Radio 989 FM.
0: Dis dit van my kant af op hierdie dinsdag. Jy moet een lekker middag verder en pas jouself op. Ons ek en Natisha is morgen rechtstreeks vanaf ACDC Bellville. See for you there. Lekker middag, uitlok, staan by.

0: Let's mess around.
1: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
2: Uitklok Hooftrekker.
3: Dit is nou 4 uur in die nuus. FMD Response SA skets pad vorentoe om status as bek- en klousievrye uitvoerland herwin. Polisie geloof vir deurbraak in 'n Reigerpark moordsaak en die geldsaake.
2: Uitklok nuus.
3: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. FMD Response SA sê Suid-Afrika moet wye gelyktydige immuniteit onder beeste bereik om die oordragsiklus van bek- en klousie te verbreek en weer toegang tot voorkeur uitvoermarkte te verkry. Woordvoerder Andrew Morphew sê minstens 80% van beeste moet binne 6 tot 8 weke immuun wees, eerder as deur 'n geleidelike inentingsprogram. Hy sê hoewel die private sektor toegelaat word om betrokke te raak in die verkryging en verspreiding van enstowwe, bly grootskaalse inentingveldtogte en deurlopende monitering noodsaaklik om Suid-Afrika se bek- en klousievrye status te herwin. Die Gautengse wetgewer se portefeuljekomitee oor gemeenskapsveiligheid prys wetstoepassingsagentskappe wat betrokke was in die ondersoek na die naweekse skietvoorval in Reigerpark. 'N Persoon van belang is gister vir 'n ondervraging ingeneem in verband met die moord op 2 lede van die teenbende eenheid en 2 burgerlikes. Die komitee se voorsitter, Bandile Masuku, sê dis veral belangrik dat die geregtdienaars se gesteelde vuurwapens teruggevind is.
4: The committee call on all role players within the criminal justice system, including prosecutors, investigators and courts, to work collectively to ensure that justice is not only done, but it seems to be done. Communities must have confidence that dangerous offenders will be effectively prosecuted and, where appropriate, denied opportunity to continue threatening public safety.
3: Die Madlanga-kommissie, die getuienis van die leier van die National Coloured Congress en parlementslid Fadil Adams, tot volgende woensdag uitgestel. Getuienisleier Michael Chaskelson sê Adams' verklaring is eers gisteraand ontvang, ondanks herhaalde versoeke sedert Oktober verlede jaar. Hy beklemtoon die kommissie benodig voldoende tyd om die verklaring te bestudeer en die ondervraging voor te berei, aangesien Adams 'n belangrike getuie is.
5: You, Chair, and your co-commissioners have to read a statement, have to prepare before a witness is called, and we would not be doing justice to this process if we just kicked off on the basis of a statement that we received last night after 9 o'clock. We would ask that the matter stand down to the 19th of August.
3: In Rusland se hoogste hof het die liberale Yabloko-party verbied om aan volgende maand se parlementsverkiesing deel te neem. Dit is die enigste geregistreerde party wat gekant is teen Moskou se oorlog in Oekraïne. Die saak is aanhange gemaak deur die klein pro-Kremlin nasionalistiese party Rudina, wat beweer Yabloko het onverklaarde veldtog ondersteuning van onder meer westerse bronne verkry. Yabloko sê hulle gaan appeleer en beskryf Rudina se beweringe as ongegrond. Geldsaake. Die rand verhandel teen R16.17 teen die dollar, R18.66 teen die euro en R21.83 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,397.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $90.60 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,273. Ten slotte net weer jou hoofnuus. FMD Response SA skets pad vorentoe om status as bek- en klousievrye uitvoerland te herwin. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 5:00.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: WeBuyCars, die makkelijkste manier om jou rijding te verkoop.
1: Oeh, meisiekind, verbeel jouself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die deker of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme, alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
2: Maar ma, waar in die lewe?
1: Papa's bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef. Want dis net Bunches for Africa, oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower and decor shop.
3: Uitklok weer.
4: Ek sê vir jou, goeiemiddag, ons kyk nou weer vanmorgen woensdag 12 augustus. Het lyk wel lekker sonskyn dag op ons wag. Iewat warmer, Kaapstad morgen op 21, 20 in Parelwoester en die strand Hermanus is op 19. Langebaan 23 morgen, Kling William 24, Momusbury en Brackenfell by die bereik maximum van 22.
3: Uitklok weer. Uitklok word weer trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kelservier en Stellenbosch. Familie.

0: is muziek van Erik en Snel wat ons tijd zo maar afskop vandaag. Ploeg jij? Goedemiddag en welkom. Jij is op Okron, die 9 bij 9 FM. En hier is Uitklok en jou gebrengt door Edemite. En jou taak sê vir jou, goeiemiddag, jou lekker mens.
1: My rug, hoe lyk dit?
0: Het gaan oké. Okay.
1: Staan jy, jy lewe?
0: Ek staan, maar ek hier waar ek sit, ek voel ongemaklik.
1: Jy lyk een bietjie out of sorts.
0: Voel ek lyk korter vandag.
1: Ek weet nie, ek dink hulle het iets met die stoele gedoen, maar
0: die beste manier om dit te beskryf is as jy in jou kar klim, nou iemand anders het gery.
1: En hy sit in die plat.
0: Jy kan voel, hulle het verstellings gemaakt.
1: Aha.
0: En jy kry dit net nie weer op hy sweet spot.
1: Die vraag is, wie het aan jou stoel gestel, Zian?
0: Ek dink niemand nie, want dit is nie een stoel wat jy kan stel nie.
1: Is die ding, ons het nou door al die knoppies wat daar is in die raaie, daar is niks wat die hoogte van hierdie stoel kan verstel nie.
0: Ek dink het is aan haar stoel daar.
1: Maar hierdie, ek en jy sit op die selle stoel, en die stoel is ook die selle stoel, so ek verstaan nie.
0: Ja, ek gaan bykie musical chair speel, dan gaan ek...
1: Los het my stoel uit, my stoel sit lekker.
0: Ons mag ook fight, lekker om som die te kan wees. Wanneer kom vir jou tot met 7 uur, tot wanneer ons som die keer, net na 6 het ons jou nieuwe game wat ons speel hierdie week, game moet nou neem, dit is hierdie week
1: letterlijk die antwoord.
0: Het sal vir jou later verduidelik hoe hy werk, maar hy is baie die selle as
1: letterlijk a quiz. Jo, hoe het ons daar in reg gekry? Ek het nie geweet waar het hier gaan nie.
0: Ons is die selle mens. Hy is byna die selle, maar hy is ook heeltemal anders.
1: Ja, dit is ook bijvoorbeeld geen sins die selle nie. Whatsoever nie. Okay. Ons letterlijk die enigste ding wat die selle is dat al vraag gevraag word. Wel dan, Zian.
0: Ons sal weer later geteite gooi werk, beloof. Ons het ook jou vergete 5, maar interessante enigie, beide van ons het Afrikaanse song.
1: En jy weet, en dit so half, dier ons, beide ons sangers, kan familie wees.
0: Hulle kan. Dis ook een geveg in een bokskruid wat ek goeie geld sal betaal om te sien.
1: Weet jy, ek ook. Ek sal betaal om my fight te sien.
0: Ek denk hulle sal goed gematcht wees ook. En dan, om oor te praat, een ding wat ek vir jou kan sê, as jy nou nie vir my ken nie, ek is een sakker vir een goeie gadget.
1: Oeh, maar ek homself.
0: Al het ek geen niddel voor nie, as
1: het een cool gadget is, wil ek om hee.
0: As hy blink en hy het liggies en hy kan interessante goeikies doen, dan soek ek het. So, baie van die mense, vooral in Amerika, ek het dit nog nie erg eens in Afrika gesien nie, dalk seepunt, as die seepuntse kant toe.
1: Ja, kamps by die klas van wereld.
0: Dis al die slim brille.
1: Oeh, die nommers wat vir jou, namens jou Google en vir jou alles op die oogie wys.
0: Dis so cool.
1: Dit, ek moet sê, dis baie cool.
0: Want dan gaan jy alles weet, die hele tyd.
1: Ja, weet, ek het nog nooit aan gedink, maar dit is een probleem in soos examen. Dink net gauw, hoe goed kan jy doen in een examen, as jy daar werkelijkies op het.
0: Jy kan eindelijk maar goed sien, wanneer iemand een slim bril dra, want daar is een camera voor.
1: Ja, maar as jy nie weet waarvoor om te kyk nie,
0: dan gaan jy nie weet nie.
1: Dan gaan jy nie, jy gaan nie dink, yes, die ouwe het een lekker dikke raambril nou vir hom aangeskaf.
0: Wel, dis ek om ons hier is. Ons gaan vir jou meer vertel, as jy nie eens geweet het, een slim bril bestaan nie, gaan ons jy nou vertel, nou was een bykie van een onder onsie gewees, tussen een dame en een dokter.
1: Oeh, klink gevaarlik.
0: Want die vraag is, hoe gemakkelijk sal jy wees in een dokters consultatie, as die dokter een van die brille op het?
1: Is dit die dokter wat ChatGPT op het terwijl hy my sien. Ek voel nie gemakkelijk nie.
0: Ja, betaal maar die consultatie voor en loop, en hardloop. Sal jy bly? Sal jy bly vir die consultatie? Sal jy daar loop? Sal dit jou ongemakkelijk maak?
1: Baie.
0: Okay, wel, hierdie dame was baie ongemakkelijk. Sy was so ongemakkelijk, sy het een video gemaakt en het op die internet gepost.
1: Oh, maar dan moet jy weet. Dan moet jy weet, het gaan bereid wees om na te kyk.
0: Gaan jy nou meer vertel, ons kyk, het gaan na die paai.
2: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied dier DSC Prokureurs. Jou persoonlijke beseringsreg specialiste. Bok Radio. Uitklok Verkeer.
1: Dit is so 14 minuten na 4, net te kykie van hoe jou paai lyk op die dinsdagmiddag. Daar was vroeg vandag een ongeluk op die N7 na by Tweefontein Plaas. En dit het, soos ek sê, dit het vroeg gebeur, maar hulle is tans besig met opruimings in verband met daardie ongeluk. So die ongeluk het, soos ek sê, het op die N7 by Tweefontein plaas gebeur, 2 swaar motorvoertuie en 'n afleweringsvoertuig betrokke daar. So asseblief, een van die bane is tans versper terwyl hulle besig is met opklarings is seker die regte woord, so asseblief wees versigtig as jy daar ry. Dan ook 'n ongeluk op die N2 net bo by die Jakes Gerwelbrug in Athlone, wegsleepdienste is daar op die toneel. En dan ook vroeg vandag 'n ongeluk op die M3 rigting Kaapstad. Verder as er nog iets is wat jy teekom, laat weet vir ons, is 074-2009-89.
3: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
4: Ons weet dat jy is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za. As jou besigheid moet beweeg, moet jy ry met krag wat jy kan vertrou. Welkom by Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Topgehalte vragmotors, dienste en onderdele. Van afleverings tot swaar werk, 3 ton vaste bak vragmotors tot 460 perdekrag voorakker. Foutan Commercial Vehicles Cape Town is maklik sigbaar vanaf die N1. Vind ons by Kiaatstraat Kraaifontein met maklike toegang vanaf beide rigtings. Of skakel ons 021-212-9881. Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Gebou vir besigheid.
2: Hier spring die bokke en pop, pop, pop, die speakers. Bokradio.

0: tijdens muziek van Rockwell. Somebody's watching me. Is een boek, Rody Boek TV. Goedemiddag. Toen nog niet door 4. Ik heb zo die uitklokspan aan je gebrengt door NMI Toyota. En als je denkt, je weet niet wanneer iemand voor jou kijkt.
1: Voor al die is toch?
0: Ja, wie neemt jou af? En dat is een groot probleem. En dus kom je die jonger garde niet meer so baie uitgaan en jy weet, wanneer hulle gaan dans, laat gaan hulle nie hulle self nie.
1: Nee, want alles word deesdae deur iemand afgeneem. Ja, ja. Of het, so as jy een flater oomblik het in jou leven, is daar 700 video's.
0: Jy word gevang in 4K,
1: ja.
0: En het lever altyd op internet.
1: Ja, I mean, ons tyd was het tenminste blurry Blackberry video, en jy kan nie redig uitmaak wie dit is, sê. Deesdae kan jy elke krekel en pysie op 'n voorkop sien terwyl iemand hand uitdruk.
0: En dis nie die lekker dele van uitgaan, is net om jouself te verloor op die dansvloer.
1: Ja, en nie om te gee wie kyk nie.
0: 100%. Dis hoekom die gesegde bestaan, dance like no one's watching.
1: Ja, al kyk almal. Laat gaan net.
0: En ek is seker, ons paar makkers wat ook binnenkort gaan uitgaan met die slim brille. Want ons mense wat hulle neem hulle hele lewe af.
1: Ek denk dis probleem nommer 1 deesdae is nie net die moontlikheid dat iemand jou kan afneem nie, maar daar's soveel mense wat nou, soos jy sê, vlogs doen. So elke tweede ou stap in die pad af en is besig om af te neem. En as jy nou nog die brille ook opneem, jy stap net toevallig verby om en dan sien jy ook in 4K in sy video.
0: En die vraag is, wanneer kyk hulle na die goed? Want selfs net as ek 'n video vat, dit vat vir my maande voordat ek enigszins weer terug gaan en gaan kyk na die goed.
1: Ja, nee, dit is ek is kwaad vir myself as ek besluit om 'n video te maak en ek het soos 5 minute se footage. Hoe voel jy as jy soos 12 ure dag afgeneem het en het nou moet edit? Nee. Ja,
0: wie gaan nou al konserte en sit hier dan en neem jy die hele ding af?
1: Nee.
0: Dis kom ek hier reel vir myself het, as ek uitgaan of as jy neem 'n foto. Neem 'n foto.
1: Ja.
0: Vertel 1000 woorde.
1: Nee, ek hou daarvan.
0: Dis genoeg. Leef in die oomblik, maar hier is manne wat hulle lewe leef met hierdie goed. En die slim brille is nou nie net vir video's neem nie. Ek meen, dit is gekoppel aan Meta. Ray-Ban het 'n paar wat hulle verkoop. Jy sê, dit kos tussen 8 en 10.000 rand.
1: Yeah.
0: Dit is nie goedkoop nie. En dit word gekoppel met jou phone. So jy kry al jou notifications en al die klas van dinge.
1: Ja. En jy kan, dit is ook gelink met AI. So jy kan nou met jou brille opstap en iets vir AI vraag terwyl jy stap en jy die antwoord voor jou.
0: Geen nuwe betekenis vir fake it till you make it. Draag nou baie maklik om te fake. So, in watse setting is dit net te ongemaklik? Wanneer haal jy die ding af? Wanneer voel jy, okay, ons haal dit af, bear dit vir 'n oomblik, ons kan dit nou weer opsit.
1: Dit voel vir my, ek weet nie, ek sukkel met die metabrille, want dit voel vir my, maak saak waar jy is, jy moet jy nie die goed op hê nie. Want jy het mense om jou wat nie gemaklik is om afgeneem te word.
0: Ja,
1: so dit sê jy in 'n vertrek is waar almal bewus is dat jy die brille op het of 'n t-shirt dra wat sê ek dra met die brille en neem af.
0: Dis elke kamer wat jy instap, ek wil net hê jy moet weet hierdie word afgeneem.
1: Ja, soos dit is wat jy gaan moet doen. Anders is dit net 'n bietjie creepy.
0: En wat van daai mense wat skrik as jy jou foon uithaal om 'n foto te neem?
1: Ja,
0: hulle wil nie op 'n foto wees nie.
1: Ja, nou is dit net soos, ek het jou net op video afgeneem.
0: So hierdie dame was baie ongemaklik. Sy het 'n dokter gaan sien, en hierdie ou het toe sy Meta slim brille aan.
1: Okay.
0: Nou, het sê nie precies wat sy type dokter hy is nie, maar het was 'n baie intieme, kliniese setting,
1: so
0: hulle het beskryf. En sy het toe gesê, hoorie, ek voel nie gemaklik met die feit dat jy die brille nou aan het nie.
1: Ja.
0: Want
1: ek moet nou ontbloot.
0: Ja. En hy sê toe vir hom, maar dis nie besig om enigiets af te neem nie.
1: Maakie saakie.
0: En hy het toe geweier. Hy het geweier om het enigszins af te haal. En toe loop sy uit en toe maak sy nou die video en toe sê sy maar hoe ongemaklik sy was en hoe ongemaklik sy gevoel het. Net om te weet, daar is een lens, iets wat nou jou te kyk, wat jou moontlik kan afneem. Want ek weet, daar is mense wat nou, en organisaties wat nou baie lang beklei, oor die privaatheid situasie, waar hulle sê, kyk, julle gaan die liggie moet helder maak of skerper maak, want Meta het gesê, as iemand die liggie, as jy afneem, so die camera se lens is aan die een kant,
1: mm-hmm.
0: dan is daar 'n liggie aan die ander kant, wat wys dit is nou besig om af te neem. So hulle sê, as jy enigiets oor daai liggie plak, dan sit dit die camera af. Maar, die mense is so slim.
1: Ek wil nou net sê.
0: Ek het net gister gesê, as daar 'n loophole is om te vind, gaan iemand dit kry.
1: Sonder twyfel. En ek het al klaar video's, ek het net vinnig begin soek, en ons klaar mense wat tutorial video's maak, van hoe om af te neem, terwyl jou liggie toe is. So, weer eens, mense is klaar verby dit. Maar wat my bekommerd maak, kyk, as jy nou regtig as dokter jou brilletjie moet op hê, fine. Maar as 'n pasiënt vir jou sê, terwyl sy moet ontbloot, ek is nie gemaklik nie, kan jy net vir hierdie afspraak die brille afhaal, en jy weier. Dit klink vir my nou 'n probleem. Hoekom weier jy?
0: Dis 'n bietjie weird. Ek verstaan al is dalk 'n situasie waar iemand wil teruggaan en gaan kyk na die konsultasie, is daar dalk iets wat hulle gemis het?
1: Ja.
0: Hoe was hulle optrede teenoor die pasiënt gewees? Maar net 100% te weet.
1: Ja, nee, soos hoekom weier jy? Wat steek jy weg met jou brilletjies? Is my eerste vraag en my laaste vraag.
0: Hy maak dalk goeie geld. So, wat sê vrou? Wat sê vrou wat instap? Hy dra die brilletjies, sê ek is nie gemaklik, ek nie make-up opgesit nie, ek is nie reg vir op kamera wees.
1: Ek, jou eerste vraag is nou seker, maar neem die ding tans af. Maar, kan jy ou glo wat vir jou sê nie?
0: He? Kan iemand glo? Ek soek 'n paar. That thing sê.
1: Yes, ja.
0: Ek soek 'n paar. Ek weet 100% nie wat ek gaan afneem nie. Maar ek soek dit. Dis dik, dis net, dis dier, dis cool. Ek soek dit.

0: Danny Smoke, naamweg gooi is op Radio Bok TV. Lekker om saam te gaan wees. En ons het 'n legende op die lyn.
1: Ooh.
0: Jy dit geweet?
1: Rare.
0: Johan Ferreira.
1: Hey.
2: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
0: Zai, sekere tyd, the man, the myth, the legend, Johan, my vriend. Goeiemiddag.
3: Ja, goed. Kan jy nie die nummer van my familie sê om my ook so voor te stel dat hulle my sien, asjeblief.
0: Ek dink as, as jy by die deurm stel van klap hulle aan. Ja,
3: hulle bly sit. Goeiemiddag allemaal, lekker om terug te wees, ek ken die sport tegen self. So, ons het vanavond die Sharks teen Nieu-Seeland, groot wedstrijd op paard, Nieu-Seeland se tweede toer wedstrijd in Suid-Afrika. Maar die aandag tans is by die onder 18 internationale reeks wat by Boland Landbou gespeel word. En die hoofwedstrijd is die SA onder 18 span wat teen Ierland speel. 44 minute verstreke en Suid-Afrika is 24-10 voor. Suid-Afrika se A-span het vroeër vandag teen Georgië gewen 20-0. So nie groot tellings nie, maar dis wat jy mos maar eintlik wil hê, wil 'n goeie toetswedstrijd sien. En ons onder 18s word behoorlik getoets in hierdie ronde, die tweede ronde van wedstrijde, wat tot dusver gaan het volgens plan. Ons het by Stellenberg die einde van die SA Netball kampioenskappe gehad, tweeledig of meervoud, want ons het die seniors en die onder 21s gehad. So geluk aan Johannesburg, wat die onder 21 titel gewen het, hulle het Swane geklop 52-38, en dit beteken vir 'n derde jaar in 'n ry, wen Johannesburg die onder 21 nationale titel. Die senior titel behoort aan Kaapstad. So Kaapstad het Swane geklop 56-55. Een doel. Dis genoeg, een doel is genoeg. Dan die individuele toekennings, baie geluk aan Inemarie Venter van Swane, wat aangewys is as die beste doelskieter vir die toernooi. Beste middelbaanspeler is Sanelie Siswe en Tobela van Johannesburg. Beste verdediger Asimase Dadihidi van Kaapstad. En die speler van die toernooi Luka Keun van Tswane. Dan sit ek af met cricketnuus. Suid-Afrika het 'n groep gekies vir 'n witbaltoer na Namibië. Dit is vir 'n driehoekige reeks. Namibië en Suid-Afrika speel op die 28ste Augustus teen mekaar, en dan speel ons ook teen Zimbabwe op die 29ste Augustus, weer Zimbabwe op 1ste September, Namibië op die 4de September, en dan is daar 'n finaal geskeduleer vir die 6de September. Al die wedstrijde is by die Namibië cricketveld in Windhoek, so die span lyk soos volg, of die groep daar, Dion Fortuin wat die kaptein is, Ethan Bosch, Dewald Brewis, Tony Dezorsi, Connor Estreisen, Jordan Herman, Ruben Herman, Duan Jansen, Kwena Mapaka, Nkobani Mokowena, Nkaba Pieter, Luandre Pretorius, Luto Sipamla, Jason Smith en Prenelan Subrayan. Dis dit wat ek vir jou het vir my eerste sportbydra van die middag. Die volgende een saam met jou is om 5:30.
0: My vriend, ek kan nie wag hier, ons gesels dan. Cheers.
3: Cheers.
2: Uitklok Sport. Die sportberig is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
4: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig, of besoek ons by Roos Garage Doors Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town. Garage Deure wat jou bure jaloers maak.
2: Pad of veld langs, ry 'n legende. Tabakiese. NMI Toyota stel die Tabakiese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbel kajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
1: Die bokkies is alles wat mooi is van ons taal.
5: Die bokkies is jou taal, jou kultuur en jou mense.
6: Die bokkies is tops, die ander radiostasies kan maar los, want die beste is in hierdie geweste.
7: The Bokkies is Pure Afrikaans.
8: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
9: Hou vas jou hoorns. Dis Bokkies.

0: aan wat verseker op die kortlys gaan wees vir mannelike kunstenaar van die jaar by die 2026 Bokkies. Frans van Kuik en sy nuwe enetjie Bankkinders, as jy op Bok TV is en saam met ons kyk, ons probeer nog steeds uitvind wat sy mol uit dit geskiet het. So ons het twee theorieë. Een, dis Cape Gate tegeval hy en Kanaalhoek.
1: Ja.
0: Of dis net nie in die Kaap nie.
1: Kyk, ek wil het nie sê nie, maar ek ken ons mols nogals goed. en dit lyk nie vir my, jy weet, daar is key shots wat jy sekere winkels sien, en sê ek, maar die mol het nie die winkel daar nie. So ek weet nie, iemand sê vir ons.
0: As dit nie in die Kaapse mol is, gaan ons om afval van die nominatielys
1: af. Ja, dan sê nou nie, het nou die kat gemis.
0: Teleergesteld. Ons weer vertel van die dame, wat baie ongemakkelijk was, toe sy by die dokter was, vir een baie intieme besoek, en hierdie ou wat met haar slim brille gedraai het, met die camera af, maar nog steeds ongemakkelijk genoeg om een video te maak na die tyd natuurlijk. Ons het hierdie gekry.
2: Goedemiddag julle. Met verwysing na Somebody's Watching You, as jy gejodeld in die 90s, die vroeg 90s, die het baie goed gedoen, but there was no evidence. Mooi blij.
0: Goeie tye.
1: Kyk, dinge, dit het alle moeilike geraak om met iets weg te kom. Want nie net het elke persoon nou een phone wat hulle jou mee kan afneem, of brille, waarmee hulle jou kan afneem, maar elke tweede ou het ook nou soos een sekuriteitskamera buiten sy huis.
0: Ja, ook, my probleem was, ek kon nie met die venster uitklim, maar dan was die weer op.
1: Ja, ons het ander sikke probleme gehad, nou is het soos elke ou het een sekuriteitskamera, want jy kan het vir so goed koop, online koop, so jy probeer net uitglip of iets doen, en dan, poep, a person has been detected.
0: Nou, so paar plekke waar jy ingaan, en dan plak hulle stickers op jou camera,
1: ja.
0: Van jou phone.
1: Ek hou van sikke plekke.
0: Ek ook.
1: Ek soos, kan dit die ding raak, dat ons net soos nie afneem nie.
0: Dan kan jy jouself laat gaan, en dans as op die man kyk jy. Iemand sê ek met kopskerm kry met camera in, dan kan ek teruggaan en precies uitwys vir die scoutsrechter self, waar hy foute gemaakt het. Is een goeie idee.
1: Dan gaan sy aan verban word van rugby altogether.
0: Net omdat ek die waarheid praat, want ek dapper genoeg is. Wat die hele nonsens nie. Oor hy die Bokkies is om die draai, ne? Ons het gepraat van Fransje van Kuik, en hy gaan beslis op die kortlys wees, een van die benoemdes vir mannelike kunstenaar van die jaar, maar daai is nog oop, is nog nie vastgemaak nie, so gaan op ons Facebook en Instagram blad, en gaan tag jou gunsteling kunstenaar, of die mannelike kunstenaar wat die voel verdien, die toekenning.
1: Ons het natuurlijk ook nog een paar nieuwe kunstenaars bygekry.
0: Yes, vertel my, wees, een van die benoemdes vir mannelike kunstenaar van die jaar, maar daai is nog oop, is nog nie vastgemaak nie, so gaan op ons Facebook en Instagram blad en gaan tag jou gunsteling kunstenaar of die mannelike kunstenaar wat die voel verdien die toekenning.
1: Ons het natuurlijk ook nog een paar nieuwe kunstenaars bygekry.
0: Yes, vertel
1: wat nou
0: my
1: al
0: meer.
1: Bevestig is.
0: So, vertel my meer.
1: Ons doosvronkelijk gesê, ons

0: begin met baie baie ruthless wees, baie ongeskik.
1: Ek is jammer, maar jy is die een wat Durex in plaas van Dove gesê het.
0: Xanax.
1: Dit is wat jy gedink het, dis nie wat jy gesê het nie.
0: Sal het ding, okay.
1: Nee, glad nie.
0: Dat is al baie wat kan gebeur oor een paar maanden, so asjeblief help my om nie meer die voorloper te wees. DM my op Facebook, of wat ook, of stuur my e-pos, as jy moet. Maar ons moet seker maak uit, gouwe van jou hout microfoon om nie in die tyd leef nie.
1: Die ander moet begin vinnig foute maak, want het is myn jou, meer jou, maar...
0: Gelukkig ken ek my collega's. Hulle is wille paarde en ek weet, Lulu sou die voorloper gewees het, maar
1: die audio het
0: verdwijn.
1: Ek weet, ek denk Lulu het die toukie of die getrek en seker gemaak hy audio verdwijn.
0: Moet wees. Maar, ek denk ook ons verdien het.
1: Ek denk jy verdien het, Sian. Jy werk so hard.
0: Ek blijf jou sê, as ek het wen, wen jy dit ook. Dat was nie jy wen het en ek wen het nie. Ons al twee vat het.
1: Ja. Dis een uitklok, Wooden Mike.
0: So as jy dit wen, dan wen ek het ook. Kijk, dis wat een vernootskap is. Kan nie wacht, het gaan lekker wees. Ek hoop om jou daar te sien 15 november by die Grand West Grand Arena.
1: Dat ek net geveer boodskap sê, by die Grand West Arena.
0: Ja, ek het met die toddler gespeel vroeger vandag, vergewe my. iTickets.co.za is waar jy jou kaartjies kry. Okay. Annie, kom jou verkeer en ons gaan jou ook vertel wat ons thema is vir die vergete 5. Interessant enekie wees, bly geskakel.
2: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Bok Radio. Uitklok verkeer.
0: Sy meneer, vertel vir ons van die verkeer.
1: Saai, so net te kyk na jou paaie, niks niets van my kant af nie, net daar die ongeluk wat vroeger vandag gebeur het op die N7 by die Tweefontein plaas, hulle is tans bezig met opruimings daar, so asjeblief wees voorzichtig, een van die bane is versper. Dan ook een ongeluk op by die N2 by die Jakes Gerwelbrug in Athlone, wegsleepdienste is daar op die toneel. Verder is er nog iets wat jy teekom, laat weet vir my is 074-2000-989.
2: Uitklok verkeer.
3: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit een span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukken, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
4: Pad of veld langs, ry 'n legende. Tabbekeuse. NMI Toyota stel die Tabbekeuse pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbel kajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
5: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.

0: Pitbull en J-Lo. Dance Again. Bok Radio 9.9 FM. En welkom sommer deur te kan wees. Jy kyk sommer nie aan klokspan. Zian en Monique sommer tot met 7 uur in jou gebring. Deur NMI Toyota. Kijk, hier so is die gedeelte van ons saamkeer waar ons jou nooi om deel te raak. Van ons ou groepie en ons ou span.
1: Nie dat WhatsApp groepie.
0: Ja, nie dat jy nie altyd deel is van ons, he, maar jy het nou groot rol wat jy speel, want afhangende van die liedjie wat jy instuur, kan dit ook beteken dat die liedjie wat ons gekies het, en ek het net een gekies vandag,
1: ek ook,
0: dat
1: ek
0: ons dit nie dalk kan gebruik nie.
1: Vandag is een van die eerste dae wat ek met een ingekom het, en ek besef nou dat dit dalk 'n slegte keuse was.
0: Okay, so, ons thema vir vandag, so gekies dier gister se wenner, Monique, is...

0: Licky Smith Trudelnome.
1: Ja.
0: Okay, so there's Baby,
1: Liffy,
0: Engel,
1: Hockey Scutlam, Lammy. Wat is hy ou wat my bokbok?
0: Wat?
1: Onthou jy nie daai video wat viral gegaan het van die ou wat 'n stemnota vir sy girlfriend gestuur het en dan sê soos, "Oh, I love you so much, my bokbok." Ek gaan dit vir jou speel. Nee. Jou lewe gaan verander word.
0: Ek dink ek en jy kuier aan die ander kante van die internet, hoor.
1: Ja. Ek gaan dit vir jou stuur.
0: Okay, so ons kort jou vergete gunsteling song. Mm-hmm. Waar daar gesing word van 'n turtelnaam.
1: Ja.
0: Okay, dit hoef nie te gaan oor die turtelnaam nie.
1: Nee, die turtelnaam moet nie daarin wees.
0: Dit hoef nie in die titel te wees nie. Mm-hmm. Net iewers in die liedjie moet hy gaan of moet die kunstenaar iets sing wat ook 'n turtelnaam kan wees.
1: Ja.
0: Soos Engel, Baby,
1: Hockey, Liffy, Scotty,
0: My Davey,
1: Davey, Diffy, Bokie. Ek weet nie.
0: Support weer turtelname.
1: Wat noem jy? Nou, dit maak 'n hele ander deur oop. So kom ons maak die daai deur oop. Ons hou hom gesluit. Dankie. Ek is bang.
0: Het jy 'n turtelname?
1: Nee. Ons hou daai deur toe. Waar wy toe gesluit?
0: Ek dink ek stem saam met jou. Kyk, 074-2009-89. So ons kies voorlê.
1: Hierdie is ook vir sommige mense turtelnaam.
0: Papa probleme.
1: Wel, nee, die papa deel.
0: Mama en boetie en sis. Oh,

0: word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Uitklok Webtrekker.
2: Dit is nou 5:00 in die nuus. Die Reservebank neem sleutelbetalings oor. NUS Vas word belas met miljarde rand se studielenings wat nog nie terugbetaal is nie en die geldsaake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Die Suid-Afrikaanse Reservebank neem regstreekse beheer oor van belangrike regulatoriese en oorsigfunksies wat die Betalingsvereniging van Suid-Afrika voorheen hanteer het. Die veranderings is van vandag af van krag as deel van veranderings om die nasionale betaalstelsel te moderniseer en die veiligheid en veerkragtigheid te versterk. Die vereniging se oorblywende funksies rondom elektroniese geldoorbetalings, debitcheck, paysharp en onmiddellike klaring verskuif in 2 September na Pay Inc. Die bank sê verbruikers en ondernemings behoort nie enige ontwrigting van betalings of bankdienste te ervaar nie. Die nasionale finansiële hulpskema vir studente word volgens berigte belas deur ongeveer 823.000 voormalige studente met 49,5 miljard rand se studielenings wat nog nie terugbetaal is nie. Die syfers het hernieude kommer veroorsaak oor die skema se leningsherwinning en finansiële bestuur. NUSVAS het voorheen begunstigdes wat voor 2018 lenings ontvang het, gevra om skuld terug te betaal wanneer hulle die vereiste inkomste drempel bereik het. Die spesiale ondersoekeenheid het ook miljarde rand verhaal in fondse wat verbind is aan ongekwalifiseerde begunstigdes en instellings. Die DA sê die Gautengse LER vir onderwys Lebogang Maile se regstreegemente teen die munisipaliteite wat skole se water en elektrisiteit ontkoppel het, sal nie die provinsie se langdurige nutskrisis oplos nie. Die party skryf dit toe aan swak samewerking, onakkurate munisipale fakturering, onbetaalde eiendomsbelasting en onvoldoende befondsing. Die DA-lid Sergio Isa dos Santos sê dringende optrede is nodig om te voorkom dat leerders die prys betaal vir die provinsiale regering se tekortkominge.
3: This is a problem that has been years in the making and requires more than threats. Many schools, particularly no-fee schools, simply do not receive sufficient funding to keep up with rising municipal costs. Every affected school account must be audited, billing disputes resolved, meters verified and provincial obligations paid.
2: In 'n Syriese hof het die ontsetelde voormalige president Bashar al-Assad in absentia teen ter dood veroordeel, nadat hy skuldig bevind is aan oorlogsmisdade en misdade teen die mensdom tydens die landse burgeroorlog. Assad het saam met sy gesin na Moskou gevlug, nadat sy regime in December 2024 omverwerp is, wat meer as 5 dekades van familieheerskappy beëindig het. Sy neef, Atev Najib, is ook ter dood veroordeel. 6 voormalige militêre en veiligheidsbeamptes, insluitend Assad se broer Maher en die voormalige minister van verdediging Fad al-Fraij, is ook in hul afwesigheid ter dood veroordeel. Geldsaake. Die rand verhandel teen R16.18 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.84 teen die pond. Die prys van goud is $4,391.99 per fyn ons en die prys van Brent olie is $90.12 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,247. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Die Reservebank neem sleutelbetalings oor. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 6:00.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: Is jy verantwoordelik, hardwerkend met 'n skoon kriminele rekord? Het jy 'n geldige paspoort en droom van 'n avontuur oor see? Met meer as 21 jaar ervaring help New Horizon jong Suid-Afrikaners om winsgewende tydelike en seisonale werk in Amerika, Brittanje en die Midde-Ooste te bekom. Verdien dollars en ponde terwyl New Horizon alles vir jou reël. Visums, vlugte en vele meer. Jou suksesverhaal begin vandag. Besoek www.newhorizon.co.za om te registreer. Dis New Horizon met 'n Z. Beperkte posisies beskikbaar. Aanwaarts en opwaarts. Besem feesgeld.

0: Kraait song.
1: Beautiful.
0: Uitstekend. Hier is nog eentje wat ons krijgt. Ek weet nie of dit ook kwalificeer, nie?
1: Ja.
2: Wooly Balulu, sal jy vanavond by my kom doodoo?
1: Het hang aan wat sy naam Lulu of wat sy naam soos Louise?

0: uitstekend. Die liedjie praat uit my.
1: I did. Hey, my voet die juk. My voet die juk.
0: Ek dink is die hoekie. En dan een man wat teen Gerrit Stein kan beklui vir beste noemnaampies in 'n song. Ry Dylan.
1: Oh.

0: birthday to himself. Mm-hmm. What a guy. Rocking a proper goatee op die musiek video. Yes, ek wens ek kon enig iets so goed in die lewe doen, soos wat Ray Dillon a goatee kan dra. Ons liefde is vir altyd. Wat a tune, ek wag om dalk ingooi, maar kom ons raak gou ernstig, Monique. Die nuwe mompies.
1: Okay. Ons boksgeveg.
0: Yes, dit gaan 'n interessante enetjie wees. Ja. Maar ek dink ek weet wat se kant toe gaan.
1: Ek dis die ding, is jy sê een kant toe, ek dink dit gaan die ander kant toe gaan.
0: Ja, wel, kom ons kyk. So wat is jou tune?
1: So, ons eerste vegter in hierdie boksgeveg wat ons graag sal wil sien eendag, is 'n liedjie wat sommer meer as een troetelnaampie met die interrupslag gooi.
0: Okay.
1: En dit is 'n man wat onlangs een nieuwe troetelnaampie bijgevoeg het, van pa, dit is Anton Goosen. Hey, en papa loop die dag.
2: Bikkie bokkie baby, is jy ook so lief vir my?
1: Hey.
0: Ek denk die pa is een troetelnaampie.
1: Nee, maar.
0: Dit is net iets wat jy iemand noem.
1: Maar net as om sy vrou hem ook nou papa.
0: Ek moet sê, die papa, mama, troetelnaam het ek nooit verstaan, he.
1: Nee.
0: Ek altijd gedoog is, dalk een klemmekie kruis. Toen word ek een pa. Het is maar net so dat die kleinkie verstaan.

0: wel gedaan.
1: Een lekker vibe om even die dint.
0: Mooi gekies. Ek het doorgekom met de Afrikaanse tune. Hierdie een is vir my een van die lekkerste liedjies. Want eerstens, hierdie noemnaampie. Ek dink meeste van die mense, al is jy Afrikaans, jy gee hierdie noemnaampie vir die ander persoon, dalk nie die ouwe generatie nie.
1: Maar die jonges.
0: Die jonges, dit is, ek dink is maar die go-to, as jy nie weet wat om, die oulike ou dingetjie om die ander persoon te noem nie. En hy dans ook so lekker, en hy is een lekker ou.
1: Oh.
0: En hy is ook dozy.
1: Show.
0: En het is een absolute treffer.

0: Laat mij iemand verlangen wat ik eerst ken nie.
1: Sure.
0: Guys, so, gebaseer op wie ze wen in een boksgevecht. Heel moeilijk, Duizie.
1: Denk je zo?
0: Ik denk zo.
1: Ik weet het, volgens mij om Anton kan hem lekker van een sidestep.
0: Ik denk hij heeft al die straatkat moves en instinct in hom.
1: Ja, jullie kan een interessante jener ook hoor. Gaan ons
0: die aandblom rijk. Maar Duizie is van die bos af, ze moet hem
1: niet. Ja, maar om Anton is van gans bij af.
0: Harde manne. Ok, so, daar is jou twee keuses. Zian krijg jy Duizie, maybe, maybe. Monique krijg jy Anton Goosen, Pampoen op die dak, 074-2989.
2: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Peril, in samenwerking met die Otto Investment Peril Motorgroep.
3: Ok Radio, uitklok, verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou verkeer op hierdie stadium. Daar was 'n ongeluk op die N2 uitgaande by Liesbeek Parkway. Drie voertuie daar betrokke. Die linkerbaan is tans versper, so asseblief wees versigtig daar. So ook 'n ongeluk by Fransie van Sail. Dit is by die Tygerberg Hospitaal. Vier voertuie betrokke. Wegsleepdienste is tans daar op die toneel besig. Dan ook net daardie ongeluk wat vroeër vandag gebeur het en hulle nou besig is om op te klaar, daar is twee swaar motorvoertuie betrokke en ook afleweringsvoertuig. Hulle is besig om daar die ongeluk op te klaar. Dit is op die N7 by Tweefontein Plaas. So asseblief wees dan ook net versigtig daar. Dan jou rytyd van die middestad tot by jou noordelike voorstede, kyk jy tans na 1:05, tot in die Parel 1:23, tot in Somerset West 1:15. Van Rondebosch tot by jou noordelike voorstede kyk jy na 57 en van Century City tot hier by ons kyk jy na 45. So nog iets is, laat weet vir my, is 074-2989. Welkom by Cherry Parel, waar styl, tegnologie en uitsonderlike diens by mekaar kom. In die hart van die wynlande bring hulle vir die Weskaap wêreldklas Cherry voertuie wat krag, lyksheid en waarde perfek kombineer. By Cherry Parel gaan dit nie net oor 'n motor koop nie, dit gaan oor 'n ervaring. Hulle span is gereed om jou op die pad te sit met vertroue, trots en 'n glimlag. Besoek Cherry Parel vandag en ontdek hoekom hulle vinnig die Weskaapse gunsteling Cherry handelaar word. Cherry Parel, waar jou volgende rit begin.
3: Uitklok verkeer.
4: Bou jy jou droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
5: As jou besigheid moet beweeg, moet jy ry met krag wat jy kan vertrou. Welkom by Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Topgehalte vragmotors, dienste en onderdele. Van afleverings tot swaar werk, 3 ton vaste bak vragmotors tot 460 perdekrag voorakker. Foutan Commercial Vehicles Cape Town is maklik sigbaar vanaf die N1. Vind ons by Kjaardstraat Kraaifontein met maklike toegang vanaf beide rigtings. Of skakel ons 021-212-9881. Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Gebou vir besigheid.
6: South Africa. Y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Super Sport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
7: Hey, all you Lacquer people, this is Kip Moore, and I cannot wait to visit you again. Keep listening to Bach Radio to find

0: Skip, we're in Lonely tonight. Jy kan hoor hoe hy vir jou baby sê in persoon.
1: Sure.
0: Reasons to believe, deur het gesien, ons een videokie.
1: My knieën gaan knak.
0: Dat is een videokie wat die man vir ons gestuur het.
1: Ek het gesien hoor, het voel of hy al met my praat.
0: Die video vir ons gestuur, ons het geplaas op ons sociale media.
1: Mm-hmm.
0: En hy wil weet, wat sy likkie kan hy vir jou kom sing. Jy kan kies
1: Amal.
0: Hoe sy setlijst gaan lyk.
1: Amal.
0: Ja, moet nooit stoppie.
1: So sing net sonder opbouw. Al jou liedjies wat jy al ooit gesing het in jou leven.
0: Ja, en as jy klaar sal gaan nie weer.
1: Ja, dan begin ons, doen een endless loop.
0: Ja, gaan loer, gaan comment, en dan sit ons een lekker playlist en een lekker speelhuis aan mekaar.
1: Mm-hmm.
0: Vir Kip Moore. Yes, jy kan nie geloof, is om die draai. Vir nou is ons nog bezig met jou vergete vibe.
1: Mm-hmm.
0: Ons doen triptel naampies.
1: Mm.
0: Monique gegaan met pampoene op die dak.
1: Om Anton.
0: Anton Goosen. Ek gegaan met Dousie, maybe, my baby.
1: Mm-hmm.
0: En dit is baie tight.
1: Dit is... Okay. Ongemakkelijk tijd, hoor.
0: Dit is baie ongemakkelijk tijd. So, ons hou die stembus nog oop. Is dat wat het is? Stembus?
1: Stemlijn.
0: Wat ook al. Jy, over die stier, is die naam van die persoon.
1: Ja, Zian of Monique, maar Monique is die rechte antwoord.
0: Ja, dan speel ons weer die winner. Van nou eers, een man wat altijd de winner is, Johan Ferreira.
2: Hier die sportbrug word aan jou gebring, die Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstijl. Uitblok Sport.
0: Zai Johan Ferreira, my vriend, welkom terug.
3: Ja, baie dank jylle, Jelle Monique. Ek wil nou iets verklap op die lig wat niemand weet nie. Dit is iets wat ek in vertrouwe vir allemaal wil sê. Jylle plaas van trikelnaam, so Karin se trikelnaam vir my, is Superhero.
1: Hoekom?
3: Ja, nee, want ek luister so baie na Jai. Ok, so kom ons kyk na die wereld van sport en ons begin met rugby sake. Die 118 internationale reeks tweede wedstrijde is voorbij en Suid-Afrika het vroeger tegen Ierland, daarby Boland Landbou gewen 51-15. Suid-Afrika is A-span ook in actie geweest, die eerste wedstrijd van die drie wat vandag plaasgevind het en ons het tegen Georgië gewen 20-0, so wel gedaan aan al twee SA-spanne en die hoofwedstrijd een goeie vertoonvenster vir Suid-Afrika. Ongelukkig Ethan Baker wat die veld verlaat het op een golfkarretjie, ek hoop hy sal kyk, ons hoop vir hom vinnig beterskap, een groot seisoen vir Ethan Baker, en nie lekker om te sien dat hy op die manier weg is uit die wedstrijd nie. Netal kampioenskap, die SA kampioenskap het tot einde gekom by Stellenberg en die 121 finaal het Johannesburg tegen Swane gewen 52-38, 3-5 vir Johannesburg in die 121 divisie en die senior afdeling wen vir Kaapstad tegen Swane 56-55. Inemarie Venter aangewys as die beste doelskieter en die speler van die toernooi Luca Keun van Swane. Top skole op die toernooi, die 116 en die 114 wil ek ook net sê, geluk aan Menlo Park waar die 114 dogters afdeling gewen het. Bloemhof was tweede, daar van Stellenbosch af. Paul Roos Gymnasium waar die seuns afdeling gewen het, so geluk aan hulle. En groot interskole op pad tussen Paul Roos en Grey College ook. Dan met die 116 dogters afdeling gewen deur St Mary's Kloof en die seuns deur Grey Hoërskool van Gebega. Ons kyk na cricket, die driehoekige reeks T20 het driehoekige reeks is geskeduleer vir Namibië. Het begin op die 28 Augustus Namibië, Suid-Afrika en Zimbabwe wat daar sal speel. Namibië en Suid-Afrika, die eerste wedstrijd vir ons is Namibië op die 28 Augustus daar in Windhoek. En die kaptein is Bjorn Fortuin, Ethan Bash, Dewald Brewis, Tony De Zorzi, Conor Estreisen, Jordan Herman, Ruben Herman, Duan Jansen, Kwena Mapaka, Nkobani Makowena, Nfaba Pieter, Loandre Pretorius, Luto Sepamla, Jason Smith en Prenelan Subrayan is die groep wat Suid-Afrika bekend gestel het vir hierdie spesifieke toernooi. Onthou vanavond 7:00 in die volgende uur en half Nieu-Seeland se tweede toerwedstrijd. Hulle wys tans die hoogtepunte van die Stormers teen Nieu-Seeland, 'n wedstrijd wat die besoekers gewen het. Hulle is vanavond in Durban, dan is hulle by Loftus Versveld en dan kom ons by die eerste toetswedstrijd tussen die All Blacks en die Springbokke. Kan nie wag vir dit nie. Dis wat ek vir het vir die tweede sportverslag vir Uitklok. Laasteen is saam met jou is om 6:30.
0: Lekker my jou wenner, ons gezels weer oor hier, cheers.
3: Ja.
2: Uitklok Sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
4: Soek jy na motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage Doors Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town. Garage Deure wat jou bure jaloers maak.
5: Pad of veld langs, ry 'n legende. Tabakiese. NMI Toyota stel die Tabakiese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbel kajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
6: Did you know Ribbons Office National is now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service, and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering, and vision for the future.
7: We are officially transitioning to Ribbons Group.
6: Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.

jongens het gedink, hy gaan sy lak probeer. Gewoonlik hang die sleutels by die agterdeur. Hy weet dat hy na 9 nie sy girl mag steer, want haar pa slaap sag en hy laai altyd die algeweer.

0: Robbie Wessels, alsjeblieft, mijn lief. Bok Radio in ieder geval, meneer GVP. Welkom zo, meneer de kant weer zo. Op die lieflijke dinsdagmiddag.
1: Hey,
0: dat is bijna onze toernaag voor 6. En ons is op eerst om die vergeten 5.
1: Ons is.
0: Okay, ons doen noemnompies. En ek is seker...
1: Zian ons is een slechte verloor.
0: Nee.
1: Al verloor hy nie vandag.
0: Voor ons by dit uitkom, ek wil vir jou hierdie speel. Wat was het nou?
1: Ek het verloor. Nee. Is dit die een wat ek ons dink het is? Zian.
0: Ja, ek dink hy het delete.
1: Nee! Oh man!
0: Geef my oomlik.
1: Nee, dit is zo. Is dit dis hierdie een?
0: Ek het hom gearchive, maar daar was niks in die archive nie.
1: Sian!
0: Was?
1: Is dit hierdie een? Ek wil hierdie nommer hier op die lucht lees nie, dit voel een bykie van
0: Kom ek, Jake. Ja, dit is hy.
1: Hy, dat is hy.
0: Ons het dit gekry.
2: Man, my skoonma se se troetelnaam is ou Donnerweersie. So in die naaste liedjie wat ek kon kry is ICDC se Thunderstruck.
1: Hey!
0: Oh, wat 'n noemnaam. Ek kry ook soms die noemnaam ou Donnerweertjie. Eilig ek lig, my pa het my die tornado genoem. Alles wat ek kan raak, dit reëneer ek.
1: Oh, en moeilikheid.
0: Oh, goeie tye. Ok, gaan ons gauw vandag ernstig raak. Oh, ok, sure. So, ek is seker, iemand het by a crash of iets, of iwers, gesê, hey, syf ge die nommer en stem vir Monique.
1: So en moeilikheid.
0: Oh, goeie tye. Ok, gaan ons gauw vandag ernstig raak.
1: Oh,
0: ok, sure. So, ek is seker, iemand het by a crash of iets, of iwers, gesê, hey, syf ge die nommer en stem vir Monique.
1: Selfs al het gebeur, dit

0: al te kan klop nie, dat ek sal maar kroep.
1: In die laaste minuut.
0: Ok, maar kyk, wacht. Doe my net gauw gins, en dan kyk jy net gevoer daar die massa Moniques wat ingekom het, die massa Zians wat in die rij ingekom het.
1: Ok, maar die massa Zians het 31 minuut, 17:31 ingekom, en die ander het nou ingekom een minuut voor Robbie Wessels klaar gesing was. Ok, maar...
0: Ons kan ek het, ja,
1: kan ek het sê?
0: Ek weet nie waar ons nou is meer.
1: Kan ek het sê, I applaud the effort vir iemand om te gaan na hulle collega's toe en te sê, sy weet die nommer, stuur net Monique.
0: Hoor jy, as jy dit gedoen het, ek weet wie jy is nie, maar Tommy, I appreciate you.
1: So, as jy so graag Anton Goosen wil werk, laat hierdie oukie... Dat weet jou pad staan nie. Horrible.
0: Dit is die grootste Anton fan. Daar buiten wat hierdie gaan staan en doen het.
1: Ek kan nie dit glo nie.

0: manier is om te verloor, dan is het zo. Kijk, great stuff. Kijk, moet ik 2-0 voor die week?
1: Yo, that's amazing.
0: Prettig. Kijk, ons kijk naar je verkeer. En Nelo nou, je denkt nog zo 1 of 2 noemnompie tunes voor jou.
1: Hey.
0: En dan gaan we ons weer vertellen van ons nieuwe game.
1: Letterlijk die antwoord.
0: Blij geskakel voor dit.
2: Hierdie verkeersbulletin word aangebring deur Cherry Parel in samenwerking met die Auto Investment Parel Motorgroep.
3: Radio Uitklok Verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou paai, daar was 'n ongeluk by Reglandstraat en Durbanweg in Oakdale. 2 voertuie daar betrokke, dit lyk soos 'n minibus taxi en nog 'n voertuig. Dan ook 'n ongeluk op die N2 uitgaande by Liesbeck Parkway, 3 voertuie daar betrokke. So ook 'n ongeluk by Fransie van Sail by Tygerberg Hospitaal. Dan as daar nog iets is wat jy teekom op jou paai, laat weet vir my, is 074-2000-989. Krag, betroubaarheid, harde werk, dis waarvoor Foutan gebou is. Van robuuste bakkies tot veelsidige werk voertuie, Foutan lewer die sterkte, duursaamheid en waarde wat Suid-Afrikaanse besighede elke dag nodig het. Of dit op die plaas, op die werf of op die pad is, Foutan voertuie is gemaak om die werk gedoen te kry. By Foutan Parel wag 'n reeks betroubare werkpaarde wat reg is om saam met jou besigheid te groei. Foutan Parel, gebou vir werk wat saak maak.
3: Van butcher, biker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan, groot of klein. Ons reis saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd. Ons weetuie is moeilik en kersfees, kiep moer, die bokkies en die grootste partykie op enige oceaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
4: Bokradio, jou daglikse dosis lekker.

0: Zo appel met Nona Beide. Oeilijke trittelname. Ook Radio 9.9 FM. Die is nog steeds...
1: Appelkie.
0: En die gebrengt hier NMI Toyota. Ek is Jan, daar is Monique.
1: Is het?
0: En ons is nog hier tot net zo voor 7.
1: Is jy zeker?
0: Ek dink so. So ek my feite achter mekaar het. So gepraat van, dit is bijna tijd vir
1: letterlijk...
0: Letterlijk die antwoord. Kijk, so nie moet kijk wat ons... Hierdie week ingebring het, dit vervang vir
1: letterlik a quiz.
0: Ok, so hoe letterlik antwoord werk is, ons gaan vir jou 'n klomp feite gee.
1: Okay,
0: Monique het 'n lys van 30 feite.
1: Ek het.
0: Ok, so ons gaan vir, is jy ok daar?
1: Is ok. Ek het nou so lekker saam gesing, want my keel nou so my ingee op my.
0: Ons gaan paar boutjies braai vanavond. Ok, so... Monique het vir jou 30 feite. Okay, ons gaan vir jou bel, en dan gaan ons vir jou die feite lees.
1: Ja.
0: Okay, en dan gaan ons vir jou 10 vrae vra.
1: Ons gaan.
0: Maar ons het klaar vir jou die antwoorde gegee.
1: Ja, so jy weet wat om te sê, jy moet dit net recht sê.
0: Ja, so dit is deel van die feite wat jy nou net gekry het. 10 van die feite van die 30.
1: Ja.
0: Het is die antwoord.
1: Ja, en jy gaan 60 sekondes kry.
0: Ja.
1: Maar spoed tel nog steeds in jou guns, want vir elke 5 sekondes wat oorbly, kry jy 'n bonuspunt.
0: Net so.
1: Makkelijk.
0: Eenvoudig. Hoe slim is jy?
1: Nee, ek weet nie. Slimmer is raad 5 kind, hoop ek.
0: Jy sou so hoop. Guys, so as jy wil speel, stuur vir ons boodskap 074-2009-89. Sal ons sê, fights is a queen. Move ons.
1: Move, ja.
0: Stuur vir ons move. 074-2009-89. En dan bel ons jou dalk net na die nies in die weer.
1: Aha.
0: Okay, ek het gister gespeel.
1: Jy het?
0: Ek het 14 punte gekry.
1: Nie bad nie, maar jy moet onthou, dit is makkeliker vir jou hier in persoon. Ek dink, op die lig gaan jy dalk bietjie meer tyd vat.
0: Moeilik. En jy het gesê die vrou bietjie makkeliker gemaak.
1: Ek het 'n bietjie. Vandag is 'n bietjie moeilike, nog steeds nie ondraaglik nie.
0: Ja, want jy kry al die antwoorde. Okay, so, as jy wil speel, moe, 074-2009-89 en as jy die hoogste telling het teen Vrydag, dan stap jy weg met 'n ietsie lekker van The Grounds Meat and Deli.
1: Lekker.
0: Klink vir my soos 'n uitstekende deal.
1: Amazing.
0: Okay, jy moet dan net inkoop. Okay, nommer vir almal by daai vrou te merk, wat het nog nie het nie, is 074-2009-89.
1: Ons nou klop mense wat hierdie nommer vinnig gesê het, wat die is weet waarvoor hierdie nommer is nie. Ons gaan nou soos een of ander random bestelling boodskap en daar die op begin kry. Ja,
0: weet nie vir wat het is nie, weet nie wie is Anton Goosen nie, so lang lys. Okay, om ons te
1: kruid... Is dit die tannie van die pampoene verkoop?
0: Om ons te kruid tot by die nies, horrible. En die een wat jy voor gewag het, want het kom by muziek en likkies, wat gaan oor truttelname, of wat die truttelname in het.
1: Ons moet nou eindelijk sê, die mens moet mee.
0: Oh, nee. Is nie een feit as een skaap of een lam nie.
1: Maar dis I, my love.
0: Hi. En het I, Monique.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitlok Webtrekker.
2: Dit is nou 6 uur in die nuus. Kommer oor toename in geweldsmisdaad en Giwusa eis onmiddellike nasionalisering van die farmaseutiese bedryf.
1: Uitlok nuus.
2: Goeienaand, ek is Monique Passon. Die waarnemende minister van polisie, Feroz Khatshalia, is bekommerd oor die toename in geweldsmisdaad. Suid-Afrika het in die 2024-25 boekjaar 24,692 moorde, meer as 40,000 verkrachtingssake en 190,000 gewone aanrandings aangeteken. Khatshalia het op 'n vraag in die parlement onthul dat 10,129 moorde vir vervolging verwys is, met 3,628 wat tot skuldigbevindings gelei het. 'N verdere 892 het tot vryspraak gelei, terwyl 893 sake as nie vervolgbaar aangeteken is nie. Khatshalia sê die syfers beklemtoon ook die hoë druk waaronder die regs- en hofstelsel verkeer. Die Algemene Werkers Vakbond, Giwusa, eis die onmiddellike nasionalisering van die farmaseutiese bedryf. Pharmaceuticals Made in South Africa het verlede week onthul plaaslike medisyne vervaardigers verloor belangrike tenders weens die Departement van Gesondheid se fokus op prys. Dit het die afgelope 18 maande gelei tot die verlies van 2500 werksgeleenthede. Giwusa president, Metlue Sibai, sê die regering moet regstreekse eienaarskap en beheer van vervaardigingsfasiliteite oorneem om te verseker dat produksie deur maatskaplike behoeftes gedryf word en nie deur private wins nie. En die president van Colombia, Abelardo de la Espriella, het 'n nasionale ramp afgekondig nadat meer as 130 mense dood en ongeveer 480 beseer is tydens 'n aardbewing van 7,4. Noodspanne jaag om oorlewendes uit die puin te red, maar die dodetal sal na verwagting verder styg. Hy sê die rampstatus sal help om ekstra hulpbronne te mobiliseer in die streke waar die ergste geraak is. Die aardbewing is die sterkste in die land se afgelope dekade. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Kommer oor toename in geweldsmisdaad. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
3: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: Na tequila vir jou bokker al die 9.9 FM. Voel hem nou vir een oomlik soos klein saterdag.
1: Hey, hoe kom hy nou nie?
0: Wat is dinsdag? Is 8 minuut oor 6. Die keur so met die uitklokspan Jan Monique so met jou vanoeg hierdie uur. En dis tyd vir ons nieuwe speelikie. Mm-hmm. Dit is
1: letterlik die antwoord.
0: Nee, nie die antwoord nie. So, as jy nie weet hoe dit werk nie. Ons het 60 sekondes by die horlosie. Okay, ons 10 vraag, maar voor die horlosie begin, voor die vraag gevra word, het Monique een lys van 30 feite wat sy gaan lees.
1: Ek het.
0: En dan van die 30 is daar 10 wat belangrik is. Mm-hmm. Want die antwoorde is daar, van die 10 vraag wat jy gaan kry.
1: Ja, ek gaan al die antwoorde vir jou vooraf gee.
0: Dis kom die game's naam is
1: Letterlik die antwoord.
0: Ons sit 60 sekondes by oorloosie. Die oorloosie begin sodra die eerste vraag klaar gevra is. Kyk hoe vinnig jy deur dit kan kom, hoeveel jy kan reg kry. En dan vir elke 5 sekondes wat jy oor het van die 60 sekondes, gee ons vir jou bonuspunt.
1: Ja, want ons is vrygewig.
0: Yes, ons het weer gevra, jy moet moe.
1: Want dis 'n feit soos 'n koei.
0: Ja, jy kon ook letterlik net moe getik het en het gestuur. Dit kwalificeer ook, maar ek hou van hierdie man se commitment. Ons het vir John op die line. John, my vriend, wat sê jy?
2: Ja, ons is stil, ons is stil.
0: Oh, lekker, is goed om te hoor by die dinsdag. Lelaag, krij die kort week achter jou.
1: Ja,
0: letterlijk.
1: Lekker,
0: aan sy. Great chat. John, jy is reg vir die ding.
2: Nee, ons gaan hom probeer, kom ons kyk wat maak ons.
0: Okay, my vriend, ons nou nie verder doekies omdraai nie. Ek gaan jou oorhandig aan die vraag-vraag-leier, of die vraag-vraag-leier, haarself.
2: Hoofdokter.
1: Ja,
0: Monique, ek het vir jou gesê, jy het hoofdmeisie energie.
1: Ek weet nie hoe ek voel daar oor nie, maar dis okay, vir nou sal ek het vat. Okay, so is jy reg vir jou feite?
2: Daar sê, kom ons kyk.
1: Okay, hier gaat ons. Mg is die chemiese symbool vir magnesium, Wellington is die hoofstad van Nieu-Seeland, Big Ben is in Londen geleë, K is die chemiese symbool vir kalium, Blou walvis is die grootste diere wat nog ooit geleef het, Tafelberg is in Kaapstad geleë, Usain Bolt het die 100 meter wereldrekord van 9,58 sekondes, Lima is die hoofstad van Peru, CU is die chemiese symbool vir koper, Freddie Mercury is die hoofsanger van Queen, Dublin is die hoofstad van Ierland, Whitney Houston het die treffer I Wanna Dance With Somebody gesing, lig beweeg vinniger as klank. Die Taj Mahal is in Agra, India geleë. Sushi het sy oorsprong in Japan. Christ the Redeemer is in Rio de Janeiro geleë. Serena Williams het 23 Grand Slam enkelspel titels. 'N seekoei kan tot ongeveer 30 km per uur hardloop. Die Oranje Rivier is een van Suid-Afrika se belangrikste riviere. Kameelpaarde het 7 nekwervels net soos mense. Die Arabiese watervalle is aan die Oranje Rivier geleë. Mozzarella is 'n Italiaanse kaas. Die eerste man op die maan was Neil Armstrong in 1969. Water vries by 0 grade in normale atmosferiese druk. 'N diamant is 'n natuurlike vorm van koolstof. Die eerste wêreldoorlog het in 1914 begin. Nelson Mandela is in 1994 as Suid-Afrika se eerste demokratiese president ingehuldig. Elvis Presley is bekend as the king of rock and roll. Michael Phelps het die meeste Olympiese gouden medailles van enige atleet en paella is traditioneel gereg uit Spanje.
0: Sjoe, mondvol. John, het jy daar alles?
2: Ons het om, ons kyk op ons hoe vaar ons nou?
0: Ek voel asof ek terug is by school.
1: Ek moet sê, ek het self so bykie jy weet, dit voel of ek mondeling praat.
0: Nee, dit is hoe vinnig die klasse vir my gegaan het, dan praat die onderwijzer, kyk, het allemaal neergeskryf wat op die bord staan, gaan allemaal, ja, het is die handkie, hy is nog hier, hy is nog die halfpad hier.
1: Dan begin hulle afje, en dan is jy soos, nee, maar wat, wacht, juffrou.
0: Kyk maar, foto staat, maak van jou boek.
1: Ja, okay. sien, dis wel metabrille nou weer beneficial kan wees, ne? Jy sit net gauw vinnig jou brilletjie op en neem een foto van juffrou se bord.
0: Hoef jy nie te leer nie, want die inlichting gaan op jou lens wees.
1: O ja, ook weer waar, okay. So miskien nie so'n goeie antwoord nie.
0: Okay. Is jy reg met die vraag?
1: Ek is reg met die vraag, het jy die antwoorde in jou kop?
2: Ek hoop so.
1: Okay, Zian, het jy klok op die bord?
0: Ek is reg, die tyd begin, sodra die eerste vraag klaar gevra is.
1: Okay, hier gaat ons. Wat is die chemiese symbool vir magnesium?
2: Mg.
1: Wat is die hoofstad van Peru?
2: Lima.
1: In watter land word die Taj Mahal gevind?
2: India.
1: Hoeveel Grand Slam enkelspel titels het Serena Williams? Hoeveel netwervels het 'n kameelperd?
2: 7.
1: Aan watter rivier is die geografiese watervalle geleë?
2: Oranje.
1: Teen hoeveel grade vries water?
2: 0.
1: In watter jaar het die Eerste Wêreldoorlog begin?
2: 1914.
1: Wie is bekend as die King of Rock and Roll?
2: Elvis.
1: En van watter land kom paella?
2: Spanje.
1: Zai.
0: Nou die tyd. Yo, my vriendie, what a effort. Jou tyd. 36 sekondes.
1: Oeh.
0: 36.4.
1: Joehoe.
0: Dat is een meester tydhouer.
1: Man is vinnig, hoor.
0: Jy wel gedaan.
1: Sugardooks.
0: So, ons het 20 sekondes. 4 extra punte wat ons vir jou kan gee.
1: Wat klaar op die boord is.
0: Yes, en dit klink vir my, jy het ontsettend goed gedoen. Ek weet nie wat die antwoorde is nie. Mm-hmm. Het jy geluister die eerste gedeelte nie.
1: Dankie, Sian.
0: Sal vir my leer. Monique?
1: Okay. So, wat is die chemiese symbool vir magnesium? Dit is Mg. Wat is die hoofstad van Peru? Dit is Lima. In wat een land word die Taj Mahal gevind? Dit is Indië. Jy het gesê Indië, ja?
0: Ja, allemaal weet het, ja.
1: Ik wou net zeker maar of my brein glitscht al so'n bykie as ek die vraag lees. Hoeveel Grand Slam enkelspeltitels het Serena Williams? Dit is 23. Sjoe, dit is 23. Hoeveel nekwervels het een kameelpaard? Dit is 7. Aan wat de rivier is die geografische watervallen geleë? Dit is die Oranje rivier. Watervries bij hoeveel graden? Dit is 0 graden. De Eerste Wereldoorlog het in 1914 begin. Wie is die King of Rock and Roll? Dit is Elvis Presley. En van wat land komt paella? Spanje.
0: Okay, so daar is 9, plus jou 4, 13 punte
1: hey,
0: op die
1: woord. John, not bad.
0: Jy is amptelik ons voorloper in ons splinter nuwe game.
1: Letterlik die antwoord.
0: As niemand 13 kan klop nie, stap jy weg met jou ietsie lekker van the grounds meat and daily. John,
2: dankie.
0: Wel gedaan my pelle, en dan praat ons maar weer later die week.
2: Ons hoop
1: so, hou
2: duim vast.
0: Nou sê. Cheers my vriend, lekker.
1: Sjo.
0: John.
1: Dit is een mondvol, hè?
0: Dat was een effort. Nee, hy is vinnig teer die vraag. Ik denk dat hy vinniger as wat ek was.
1: Nee. Jy het 25 sekondes oor gehad. Jy het 5 punte gekry. So, het was net.
0: Ja, close.
1: Mm-hmm. As die man hier in studio was, het hy vir jou uitgeveer.
0: Beter gegaan as wat ek verwag het.
1: Hey, ek hou van hierdie guy.
0: Ek ook.
1: Ek love het wanneer iets suksesvol is wat ons aanpak.
0: Okay, denk jy kan vir John klop in beide maniere.
1: Mm-hmm.
0: Kan jy wees jy slimmer as hy, kan jy wees jy is vinniger as hy. Elke sekonde tel.
1: Mm-hmm.
0: Elke sekonde tel. Kan ons het maak dat, wie ook al die wenner is in die einde van die week, ons kan sê, die persoon het die beste geluister vir die onderwijser. So dan, en dan noem ons die persoon die witbroodjie van die week.
1: Ja, I got a fun, die witbroodjie van die week.
0: Okay. John, staan heel voor in die rij, om die witbroodjie van die week te wees, as jy wil kyk of jy hom kan klop. Kan jy môre net so voor 6 inskryf.
1: Lekker.
0: Dit is
1: letterlik die antwoord.
0: Love it. Bok Radio. Uitklok
1: verkeer. Net so, kyk hier na jou paaie, dit is 17 minute na 6. Daar was 'n ongeluk op die N2 ingaande net na Borchards Quarry. Wegsleepdienste is tans daar op die toneel. So ook ongeluk by Canariestraat in East Rural, daar is 'n enkel voertuig daar betrokke. Dan is daar 'n fietsryersongeluk gewees by Tokaai en Brokkerweg in Tokaai. Dit lyk my, dit was 'n tref en trap ongeluk. Dienste is tans daar op die toneel. Verder as er nog iets is wat jy teekom op jou paai, laat weet vir my, dis 074-2000-989.
3: Mary is simply exhausted. It's been a while since she's had a good night's rest. She's committed to meeting her work demands and being there for her family. But life's demands don't always meet her priorities, however. She just needs a boost. Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
4: Pad of veld langs, ry 'n legende. Tawwe Keuse. NMI Toyota stel die Tawwe Keuse pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbel kajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
5: When it comes to home improvements, you'd want to deal with someone you can rely on. And when it comes to your home's flooring, one name stands out: Flooring Solutions. Flooring Solutions has been going for over 20 years, gives you a guarantee, and are known for its quality. Whether it's vinyl or laminated flooring, real wood, carpets or blinds, you can rely on Flooring Solutions. Visit any of their four branches or on flooringsolutions.co.za.
6: Bly ingeskakel. Bly bietjie stil.
7: Oh! Harry, we want to say goodnight to you.

0: My Choma. Hi, Rista Shai.
1: Hey, hey, hey, dit is Fransje van Kuik.
0: Hi, ek is Nadine. En jy luister na die een en enigste Bok Radio. Bok Radio.
2: Dis die reek in jou kleren. Dis kant middernacht. Dis die manne se stories. Oor die dag se jag. Dis die knitte van die hout. Wat die vlamme lek, dis my hartse

0: Netiesbordbrug word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
1: Zijde is seker tyd, die legende homself is terug, Johan Ferreira, my vriend. Hoe opgewonde is jy vir vanavond se wedstryd?
2: Ek is super opgewonde, kan jy dit hoor? Ek is bitter opgewonde.
1: Dink jy die haie gaan soveel weerstand bied teen die All Blacks? Is, okay, great.
2: Nee, maar dankie vir die vraag.
3: Hulle gaan meer bied.
1: Hulle gaan beide hulle skrimskakels op die veld kan hou.
2: Ek kan nie wacht, ek doe een bykie rugby te kyk. Weet jy wat, eerlijk waar ek net volgens luister as jy, want baie mense dink ek kyk letterlijk die hele tijd sport. Nee, ek doe nie. Ek gaan nou vanavond net bykie me time, net Johan Ferreira tyd, met Johan Ferreira, dier Johan Ferreira, met Johan Ferreira.
1: Geskryf dier Johan Ferreira, regisseur Johan Ferreira, vervaardig dier Johan Ferreira.
3: Sorry, Johan Ferreira.
2: Ek sê vir julle hierna, gaan ek vir my nou een lekker koffie maak, dan gaan ek hier so sit, dan gaan ek sê, bring dit, nog net 25 minuten, bring dit.
1: Dit sê, gaan koffie maak?
2: Ek kan ons nie rechtig sê wat ek gaan doen, ek doen dit so'n familie show. So, ek gaan vir ietsie gooi, en dan gaan ek hier so sit, en dan gaan ek vir 80 minuten, plus 10 minuten, so half tyd periode, gaan ek net in my happy place wees, ja. Kom ons begin met sport, en jy, dat is rugby vanavond. Die Shark speel tegen die All Blacks, dit is 7 uur as jy het wil kyk. Voor vandag die onder 18 internationale reeks, die tweede ronde van wedstrijde was by Boland Landbou. Dit het begin met Suid-Afrika's A-span wat Georgië geklop het. 20-0, nie die grootste telling nie, maar wen vir Suid-Afrika's A-span. Engeland het toe Frankrijk geklop daarna, 40-26 in die laaste wedstrijd, die hoofwedstrijd, tussen Suid-Afrika's onder 18's en Ierland, wat Suid-Afrika gewen het, 51-15. Wel gedaan aan ons twee SA-spanne met hulle vertonings vandag by Boland Landbou. Net al kampioenskap, soos vroeger genoem, as jy het gemis het, die einde van die nationale kampioenskap by Stellenberg. Ek dink hulle het baie goed opgetree as 'n gasheer, lekker om te kyk ook, en die onder 21... Ek het nie regtig het vandag gekyk nie, ek het die hoogtepunte gekyk vir iemand wat sê, hoor nou wat sê jy, en jy sê nie, het gekyk.
1: Dit tel as so, kyk, Johan.
2: Ek moes
1: vir jy nou 7-0 aan gekyk het in die week op sondag, die omnibus gevang het, kyk as kyk met jou.
2: Weet jy, Monique en Jan weet, ek het vandag vergaderings gehad, want hulle het my gesien in daardie kapasiteit.
1: Het ons?
2: So, die 121 finaal was Johannesburg en Swanee, en Johannesburg het gewen 52-38, en Kaapstad het Swanee geklop in die senior finaal met een doel, 56-55, geluk ook aan Luca Keen van Swanee, wat aangewys is as die speler van die toernooi in die senior afdeling. Ek het vroeger gesels oor cricket, en die feit dat Suid-Afrika al een groep gekies het vir die Witbal Tour na Namibia. Dit is een T20 reeks, wat ook Zimbabwe insluit. Die eerste wedstrijd vir ons is die 28ste Augustus, so het ek meer as 2 weke weg, dan sit Namibia teen Suid-Afrika in Windhoek. 29 Augustus speel teen Zimbabwe, en dan speel ons weer teen elke span, 1 September teen Zimbabwe, en 4 September teen Namibia, en dan is die finaal geskeduleer vir die 6de September. Die kaptein van daar, die groep, is Bion Fortuin, en dan sal een paar jong manne wat speelkans kry, lekker om ook Luandre Pretoria se naam op die spanlys te sien, en so sê vir hulle ook baie sterke. Dis omtrent dit, wat ek vir het vir sport vir vandag is, maar redelijk stil, terwyl ons opbou na die naweek. Vakantiedag is voorbij, skole is weer herpad vandag, en groot interskole op pad. Great College Paul Roos Gymnasium is een van die groot hoogtepunte op die kalender. Ons weet als groot interskole nog tussen die genote in Swartland, so ja, baie om oor te gesels.
1: So and the crowd goes wild.
2: Ja, and the crowd has woken up. So, ja, ons wil oor gesels nader aan tyd. Dankie vir die saamluister, geniet die rugby, en dan praat ons weer morgen.
1: Lekker, my pal. Voete, lekker, blakkie voete. Is dit nie wat julle singie?
3: Eerstens die blakkies is die genote. Skam jou, Zian.
1: Hoekom, wie dit uitgedink?
3: So, dat
1: was letterlijk Swartland is in die naam.
3: Ja, so, daar is een story, hoe waar dit is, weet ons nie. Ja,
1: vertel my.
3: Dat Swartland, so ons, die Swartland staan bekend as die Rakkies, en die genote staan bekend as die Blackies. Die story wat omgegaan het toe ons in school was, is dat Swartland was veronderstel om die Blackies te wees, en die genote die Rakkies, omdat hulle omring is dier berge, en toe iemand een fout gemaakt en toe los hulle het net so.
1: Okay.
3: Of dit waar is, weet ek nie, dit is wat vir ons vertel is op school, so... Kan dit ek, is nou maar so.
1: Kan ek het sê, ek het geweet precies wat ek doen, my broer was in die genoot, en ek is 100% al daar.
2: Well played.
1: Let's go, Blackies. Cheers.
2: Well played.
1: Lekker hand.
2: Yeah. Uitklok Sport.
0: Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
4: Soek jy nou motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en meranti panele te besigtig of besoek ons by roosgaragedoorscapetown.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town, garage deure wat jou bure jaloers maak.
0: Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Otto Nantes natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys. Ga na ottonantes.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop. Otto Nantes is die plek vir jou. ottonantes.co.za. Ons feestye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
5: Hou vas jou hoor. Dis Bokradio.

0: betrokke is geen beserings nie. Wegsleepdienste is tans op die toneel. Dan ook 'n ongeluk by Robert Sobukwe en Valhalla Drive by Valhalla Park. Daar is drie voertuie daar betrokke. Wees asseblief versigtig. Dan ook daardie ongeluk op die N2 ingaande net na Borgett's Quarry. Verder niks van my kant af nie. As jy nog iets teekom op jou paai, laat weet asseblief vir Brent Wayne de Wet. Dis 074-2000-989.
1: Uitklok verkeer. Pad of veld langs, ry 'n legende. Tabakiese. NMI Toyota stel die Tabakiese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbel kajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
2: Now here's a catch worth making. Grab Fishaways Hake rice and chips for only R49.90. And for just R7 more, add a side of creamy coleslaw. Fresh seafood, great value, and one delicious reason to visit Fishaways today. Available at Western Cape branches only. Catch it fresh.
3: Awe Damien, wat maak jy onder die bonnet?
4: Nee bro, Fynbeel gesnip, waterpomp is klaar en die engine overheat.
3: Hi man, loer in by Goeie Hoop onderdele in Brackenfell. Hulle stok alles wat jy benodig. Van service kits, plugs, timing kits, brake pads, clutch kits en auto-electrical parts. En of course, jou waterpomp en Fynbeel. Met hulle outstanding service kan jy nie verkeerd gaan. Hulle trade al vir over 40 years. Soek hulle online of in Torestraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele is number one for alles automotive.
1: Morgen Radio, jou buurman luister ook.
5: Nee, sy nooit meer as jy weet dat die DSTV nie.
0: Laat een bykie rugby kan ja. Kyk, toe man.
5: Deel hou kouwe, kouwekie. Ok, ons gaan glij, ons gaan bykie rugby gaan kyk. So ons kyk het gevinnig na al die gebeure in die nuus. Wat vandag gebeur het. Maar interessante dag gewees.
0: Vandag.
5: Maar kom ons vanduit.
1: In die nuus vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
0: Die waarnemende minister van polisie, Feroz Kachalia, is bekommerd oor die toename in geweldsmisdaad.
5: Departement van Justisie stel 4 wetsontwerpe bekend om wetgewing te hervorm.
0: Werkloosheidssyfer in Suid-Afrika styg tot 33,6%.
5: Die Kaapse Forum sê Weskaapse gemeenskappe moet meer wetstoepassingsmagte hê om toenemende geweldsmisdaad aan te spreek.
0: En Stad Kaapstad sê inwoners moet steeds water bespaar al het damvlakke gestyg.
5: Nog nuus aan die kom vir jou met Brent Wayne de Wet om 7:00, dis waar ons vir jou gaan groet, maar ek dink ons moet afsluit met jou lekker rugby tune.
0: Oeh, dan nou anders.
5: Volk Fransje van Kookgrin en Goud. Sterkte aan die Sharkies en die Sharks ondersteuners. Tot morgen, mooi loop.
0: Goodbye.

Holding the Line, Will Lindley, net hier op Bok Radio, Bok TV 98.9 FM. Baie dankie aan die uitklokspan, Monique en Zian. Ons skakel nou oor na jou 7 uur nuus.

0: Bok Radio hooftrekke.
1: Dit is nou 7 uur in die nuus vanaand. 14 onwettige mynwerkers sterf, verskeie beseer in Marikana en kommer oor toename in geweldsmisdaad.
0: Bok Radio mis.
1: Goeienaand, ek is Brent Wayne de Wet. 14 onwettige mynwerkers is dood aangetref in 'n verlate skag naby die Kaneng informele nedersetting in Noordwes. Hul liggame is vanoggend ontdek terwyl verskeie ander mynwerkers beseer is. Die polisiewoordvoerder Mate sê die omstandighede rondom die sterftes is tans onduidelik. Die waarnemende minister van polisie Kashalia is bekommerd oor die toename in geweldsmisdaad. Suid-Afrika het in die 2024-25 boekjaar 24,692 moorde, meer as 40,000 verkrachtingssake en 190,000 gewone aanrandings aangeteken. Kashalia het op 'n vraag in die parlement onthul dat 10,129 moorde vir vervolging verwys is met 3,628 wat tot skuldigbevindings gelei het. Kashalia sê die syfers beklemtoon ook die hoë druk waaronder die regs- en die hofstelsel verkeer. En die president van Colombia het 'n nasionale ramp afgekondig nadat meer as 130 mense dood en ongeveer 480 beseer is tydens 'n aardbewing van 7,4. Noodspanne jaag om oorlewendes uit die puin te red, maar die dodetal sal na verwagting verder styg. Ten slotte net weer die hoofnuus vanaand. 14 onwettige mynwerkers sterf, verskeie beseer in Marikana. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
2: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester tegnisi, asook internasionaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Bellville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen mense.
4: Vir meer as 20 jaar is Tafelberg Meubels die grootste onafhanklike handelaar van Sealy Posturepedic produkte in Suid-Afrika en groei steeds. Spaar groot die Augustus met ons Blue Tag Sale en ontvang tot 20% afslag op geselekteerde Sealy bedstelle, matrasse en linne. Ons bedkonsultante staan gereed om deskundige advies te offer oor die Sealy reeks. Die Blue Tag Sale is geldig tot 31 Augustus terwyl voorraad hou. Sealy en Tafelberg Meubels, altyd beter.
0: Nee die regte noot, nee die regte tyd. Bok Radio.
5: Jy luister na die Aandskof
6: met Brent Wayne de Wet
5: op Bok Radio.

0: away. My hands are meeting your hips on the first taste.
1: Riley Green, Worst Way. 'N lekker goeienaand, 7 minute oor 7. Dit is die Haie en die All Blacks wat nou sopas net afgeskop het so 3 minute terug en die Haie lyk baie goed, moet ek sê, nie in die heel eerste 3-4 minute. Dit is die aanskof en welkom hier. Ons gaan vanavond baie, baie lekker kuier. Nou af, Augustus 2026, Dinsdag. Op 'n Dinsdag, ek is altyd so opgewonde van, is klom lekker dinge wat gebeur vanavond. En natuurlik, ons speel Vetkoekpaleis speletjie 'n bietjie later. En 15 minute oor 7, gesels ek met kaptein Cyril Dix. Gedeelte nummer 2 vanavond oor vrouwemaan wat ons nog steeds bykie, ja net trotseer, so ons gaan bykie oor vrouwe verder gesels, gesinsgeweld spesifieks. En ook vandag is ook 'n dag van seuns en dogters, so as jy 'n seun of 'n dogter het en jy wil net 'n boodskap stuur of 'n gelukwens met 'n projek of akademiese of sport prestasie, is jy welkom om jou boodskap te stuur en dan speel ek die stemboodskap 'n bykie later vir jou, so 20:08. Ons moet ons jong mense bemoedig, baie, baie belangrik, hulle is die toekoms van die land. Baie lekker muziek wat gelaai is hier vir jou, saam met my op die aand skof. Maar nou ja, ons skof nou, ons spring nou lekker weg met lekker muziek. Hier is bordkruid graffiti. Goeie naand.

0: glad. The Beatles, She Loves You. Lekker goeienaand, Dinsdag, ek is seker hy is lekker vasgepen voor jou televisie. Dit is die All Blacks wedstrijd nommer 2 vanavond teen die haaie. Op een Dinsdag is ek saam met kaptein Cyril Dix en hy is aanlyn. Kaptein, goeienaand en hoe gaan dit?
1: Goeienaand Wayne, ek hoop het gaan goed, ek bedoel dit gaan, ek mens ook vir jou Wayne. Ja, jy is ook Wayne. Nou, nee, dit gaan goed, daar is die plak, dit nie, weet een bykie... Vandag moet ek dokter toe gegaan het, maar anders is kap ons aan, ek het pilletjies gekry en sal toe so ek voel beter.
0: Ek is baie, baie blij, kaptein, voel beter. Kaptein, net een vinnige vraagje voordat ons begin met natuurlijk vrouwe maand gedeelte nummer 2. Kaptein het ons gesê, maandag, gister was een vakantiedag, en ons, ja. Natuurlijk, ons eer ons vrouwens en ons vrouwe, het jy toe jou rok aangetrek?
1: Nee, ek het toen ons aan die werk toe gegaan vanochtend, so ek het nie rok aangetrek nie. Maar daar is ander redes ook daarvoor, ek kry nie rok wat my pas nie. En ek kan nie skoene kry wat een size 11 is vir een vrou, so dit gaan maar lol. ek denk nie kom by die kantoor so mal geword as ek daar met die rok is ingeloop het, but anyway.
0: Ja nee, met kaptein is alles is moontlik. Kaptein, dit is vrouwe maand nog steeds, ons het verlede week gepraat oor die gedeelte nummer 1 gesinsgeweld, die beskerming van vrouwe. Hoe kan ons vrouwe meer ondersteun natuurlijk en help? En vanavond gaan ons bykie verder. Natuurlijk, kaptein is nie in die atelier nie, so ons tyd is baie beperk. So kom ons skop sommer weg. Ja, wat het die polisie in plek om vrouwe te help as dit kom by die geweld teen vrouwe?
1: Weet jy, Brent, ons het jare terug, ek dink is omtrent seker nou 25 jaar terug, het die polisie een ding begin wat hulle traumakamers begin in plek stel het by die polisstasies. En dit het nou saam met Pax gegaan, die ou, wat sy mense sy name nou, wat was hulle genoem, maar is ook die plaaslike regering wat betrokke geraak het by dit om te help met die befondsing daarvan.
0: Ja.
1: En die mooi maak daarvan, en obviously skenkings, en ek gaan nou nie maatskappye sy name noem nie, want anders is dit ook nou weer dalk 'n issue, as ek nou nie ander met mense uitlaat nie.
0: Ja.
1: Maar, een groot landwyse project om traumakamers te begin in die polisie, terwille van mense wat lei onder misdaad en spesifiek nou maar gesinsgeweld of gender-based violence, soos mense dit ook nou ken. So, die traumakamers is funksioneel op die polisstasies en dit is in plek gesit om vooral nou dames en kinders, en as daar nou een man kom wat ook nou dieselfde probleem het, dat hy kom praat en wil praat met iemand, het word gebruik vir dit ook,
0: ja.
1: Maar pertinent is het maar meer die dames wat, of soos ek ons al voorheen nog ons gepraat het, wat ons gesê het, maar die dames is die mense wat meer na vore kom en dit te verlif aan hulle kinders.
0: Ja, ja.
1: So dit is die grootste percentage. Maar die traumakamers by die polisstasie hanteer baie van ons gevalle as ek kom by gesinsgeweld en dan nou die GBV, gender-based violence, as ek het nou in Engels kan sê.
0: En dan net vinnig ten slotte, kaptein, is daar enige positieve resultate met hierdie systeme wat natuurlijk in plek is, wat kaptein nou kan deurgee?
1: Ja, weet jy, Brent, ons het, van die polisstasies het nou al so ondernemings geteken met groter organisaties, wat werk met hierdie type gevalle.
0: Ja, ja.
1: As ek nou vandag net kan noem aan hierdie kant waar ek nou werk, is soos 5 polisstasies wat hulle noem CIC, wat van Tableview polisstasie af werk, wat nou werk, die Community Intervention Center is die plek sy naam, en hulle is pertinent daarvoor gestig om te werk met vrouwe en kinders, en obviously mans ook, maar ons praat maar meestal van vrouwe en kinders, wat dan nou die traumakamers hanteer en dan die polisstasies kontak dan nou vir hulle, want hulle het mense wat op bystand is. En dan voorbij van die polisstasies maak gebruik van mense wat volunteer om te kom help. En daar is opleiding vir die mense wat verskaf word. So ja, dit is een baie positieve ding en daar is al positieve gevalle gewees as gevolg van dit wat mense na die tyd na vore kom en sê, baie dankie, want jy het my nou ander lig laat sien.
0: Ja, ja.
1: Want onthou net enige vorm van agressie of gesinsgeweld veroorsaak maar het vorm van depressie en sielkundige afbreking. So baie mense voel hulle kan nie uit die situasie uitkom nie tot hulle met iemand fysies gepraat het en dan sien hulle maar okay, maar is hoop, daar is hoop en dit het definitief 'n positiewe impak.
0: ja.
1: op van die mense wat ons help. Party van die mense gaan maar weer terug, want ag maar waar gaan ek heen met my kinders? Ag gee hierdie opsies daar, maar hulle is baie van die ouens is ook nie bereid om daai stap te vat nie, wat baie moeilik is vir ons om mense se koppe te swaai.
0: Ja.
1: As hulle nie wil nie, maar die raadgewing is daar en ons het regtig positiewe vordering in baie mense se lewens as gevolg van dit. Daar was al gevalle waar kinders na vore gekom het wat op 'n jong ouderdom gehelp was, wat ek nou weet in Seepunt, en wat hulle teruggekom het toe hulle nou groter geword het, het gesê maar my ma was hierso daai jaar bla bla bla.
0: Ja.
1: En dan help hulle daarmee, verstaan jy, dan kom hulle terug om te sê maar ons was by. So hulle weet wat aangaan en dit maak het 'n groter pluspunt vir mense om gebruik te maak van die polisie se trommelkamers en die mense wat hulle help daarso.
0: Daar sê nie, kaptein, baie dankie en hou so voort met die goeie werk wat kaptein doen. En
1: dankie baie.
0: Ja, ons waardeer vir kaptein. Verskriklik baie.
1: Saam ons. Baie dankie nie, ek geniet vir jou ook en ek kyk baie op na Bok Radio en al die luisteraars ook wat so luister aan. So nou en dan kry ek daarom 'n WhatsAppie vir die mense wat my nommer het, maar andersins gee ons raad oor die radio soos wat ons nou maar doen. So
0: maar
1: baie dankie. Ek waardeer dit regtig van die polisie se kant af op vir Bok Radio wat ons die kans gee om met ons luisteraars op so 'n groot platform te kan praat.
0: Kaptein Dix, baie dankie. Baie mooi aand en 'n baie goeie en 'n geseënde week.
1: Selfde daai kant. Goed gaan, mooi bly.
0: Goed gaan, tot sins. Kaptein Cyril Dix, elke Dinsdag net hier op Bok Radio. Hier is Wikus Botma met Brandewyn Lippe.

0: Net so kykie na jou paai, daar was 'n ongeluk gewees so 20 minute terug op die M5 suidwaarts net voor Racecourse Pot. So wees maar net op die uitkyk vir daardie ongeluk M5 suidwaarts net voor Racecourse. 074-2989 indien jy nog nuus vir ons het.
1: Gee jou huis 'n splinternuwe voorkoms met Flooring Solutions se stylvolle gelamineerde en vinylvloere. En ons blindings is beskikbaar in verskeie kleure, style en groottes teen uiters mededingende pryse. Besoek ons vertoonlokale in Bellville, Brackenfell, Somerset West of Tukai of ons webwerf flooringsolutions.co.za. Flooring Solutions bied jou die grootste verskeidenheid, topgehalte en beste prys.
2: Bokkies is een van die beste saamgestelde vertonings wat ek in my lewe al gesien het. Ek het al baie verskeie musiekfeeste gesien, groot optredes in Sun City, gaan die name noem nie, maar as dit by klank en kwaliteit kom, is die Bokkies een van die beste shows wat ek al gesien het.
3: Die Bokkies is die roem van alle musiek en julle doen dit net die beste.
4: Die Bokkies is bebok.
5: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
6: Jou premium klankervaring.

0: Bernice West. Net hier op Bok Radio, Bok TV. Dit lyk vir my die All Blacks is voor met 1-3 wat hulle gaan druk het. So ja, kom ons kyk. Jy is meer as welkom, laat weet vir my gerus. Kom ons kyk, wie kry dit reg? Eindtelling tussen die haie en die All Blacks. 074-2989. Dit is nou 7:30, goeienaand, ek is Brent Doyen de Wet in vanaand se nuusoorsig. Die waarnemende minister van polisie, Kushalia, is bekommerd oor die toename in geweldsmisdaad. Departement van Justisie stel 4 wetsontwerpe bekend om wetgewing te hervorm. Werkloosheidsyfer in Suid-Afrika styg tot 33,6%. Die Kaapse Forum sê Wes-Kaapse gemeenskappe moet meer wetstoepassingsmagte hê om toenemende geweldsmisdaad aan te spreek. En Staat Kaapstaat sê inwoners moet steeds water bespaar al het damvlakke gestyg. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou Bokradio nuusoorsig.
1: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Ons feestye is moeilik en Kersfees kiep noor die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoor op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
3: Bokradio 98.9 FM.

0: Roeke Loos, Marno van der Merwe, net hier op Bok Radio, Bok TV. 20 voor 8, jy kuier saam met my Brent Wayne de Wet, bietjie vroeër gevra, wat denk jy, wat gaan die telling wees, die haie en natuurlijk die sharks, laat sien, Rudy sê hier 14-0, eindtelling, of nee, dit is hoe dit nou lyk, tans, Rudy, ons benodig jou eindtelling een bietjie later, hier is boodskap, laat ek sien, dit kom van Mornay Veldsmann, wat sê 36-16 vir die All Blacks, kom ons kyk, jy kan nog vir my laat weet, indien jy dit recht kry, beloon ek jou met 'n lekker wynproe, hoekom dan nou nie? Nou ja, toe, dit is tyd vir Kom Ons Praat, net hier op die aandskof, en vandag gee ons speciale aandag aan ons jong mense, en daar word gevier, seun en dogterdag internationaal, en weet jy nie, hulle het baie uitdagings, met sosiale media, daar is so klomp dinge, uitdagings, en ons moet hulle ondersteun, meer as ooit, hulle drome, wat hulle pla, en natuurlijk, as hulle kom vra vir advies, maas en paas, ek is nog nie 'n pa nie, ek het nog nie kinders nie, maar ek weet, binnenkort, of ek weet nie, oor 'n jaar of miskien 3 jaar. Hier is 'n boodskap wat ingekom het.
1: Goeienaand, Samantha hier, Brent, by Bok Radio. Ek doen 'n stemboodskapie vir my seentjie, Rinus Junior. Ek is baie trots op hom, baie sterkte vir die skool hierdie kwartaal met al sy take, en vir my dogter Sadei, baie baie sterkte met haar stories. Dankie, tot ziens, lekker aand.
0: Baie baie dankie, Samantha Olifant, daar so in Durbanville. Ja nee, dit is ja, ons, soos ons nou sê, dat in hierdie tyd, man, dit is, mens hoor van soveel baie stories, en ek voel, weet, ek gesels baie met 'n klomp mense, en ek voel, hulle het ons ondersteuning.
1: Lekker aand.
0: Baie, baie dankie, Samantha Olifant, daar so in Durbanville. Ja, nee, dit is, ja, ons, soos ons nou sê, dat in hierdie tyd, man, dit is, mens hoor van soveel baie stories, en ek voel, weet, ek gesels baie met 'n klomp mense, en ek voel, hulle het ons ondersteuning meer as ooit nodig. Pas, al is dit net 30 minute,

0: al praat oor Flooring Solutions se smaakvolle gelamineerde en vinylvloere. Gaan loer in by 'n Flooring Solutions vertoonlokaal in Brackenfell, Bellville, Tukai of Somerset Wes. Hul deskundiges gee goeie raad en installasie kan gereël word. Besigtig gerus hul webwerf flooringsolutions.co.za. Die jongste Europese style is nou beskikbaar teen pryse wat jy nie sal glo nie. Flooringsolutions.co.za.
1: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspieël. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
2: At the tattoo crew. South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Super Sport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
3: This is Kip Moore, and you're listening to the best country music station in South Africa.

0: Liewe lewe, Rika Raug, net hier op Bok Radio Bok TV, ons skakel oor na jou 8 uur nuus. En dan natuurlik jou dinsdag aand speletjie, dit is Vetkoek Paleis.
1: Bok Radio hooftrek.
0: Dit is nou 8 uur in die nuus vanaand. Werkloosheidssyfer in Suid-Afrika styg tot 33,6% en 14 onwettige mynwerkers sterf verskeie beseer in Marikana.
1: Bok Radio nuus.
0: Goeienaand, ek is Brent Duin de Wet. Suid-Afrika se amptelike werkloosheidssyfer het in die tweede kwartaal tot 33,6% gestyg wat die land se voortdurende werkloosheidskrisis beklemtoon. Statistiek Suid-Afrika sê indiensneming het effens afgeneem terwyl die aantal werklooses toegeneem het. Die arbeidsmag het met 1,21,000 gegroei na mate meer mense die arbeidsmark betree het op soek na werk. Statistiek Suid-Afrika sê hoewel minder mense ontmoedig is, bly arbeidsmark toestande swak met talle Suid-Afrikaners wat sukkel om werk te kry terwyl 'n toenemende getal mense werk soek. 14 onwettige mynwerkers is dood aangetref in 'n verlate skag naby die Nkaneng informele nedersetting in Marikana Noordwes. Hulle liggame is vanoggend ontdek terwyl verskeie ander mynwerkers beseer is. Die polisiewoordvoerder Mate sê die omstandighede rondom die sterftes is tans onduidelik. En die waarnemende minister van polisie, Kashalia, is bekommerd oor die toename in geweldsmisdaad. Suid-Afrika het in 2024-25 boekjaar 24,692 moorde, meer as 40,000 verkrachtingssake en 190,000 gewone aanrandings aangeteken. Kashalia het op 'n vraag in die parlement onthul dat 10,129 moorde vir vervolging verwys is met 3,628 wat tot skuldigbevindings gelei het. 'n Verdere 892 het tot vryspraake gelei terwyl 893 sake as nie vervolgbaar aangeteken is nie. Kashalia sê die syfers beklemtoon ook die hoë druk waaronder die regs- en die hofstelsel verkeer. Ten slotte net weer die hoofnuus. Werkloosheidssyfer styg in Suid-Afrika tot 33,6%. Daarmee einde van die nuus. Stuur jou nuuswenk aan nuus@bokradio.co.za.
2: Flikker jou voertuig se diensliggie. Kom besoek Goeie Hoop onderdele vir al jou diensparte, olies, remparte, as ook spesialis onderdele op bekende Europese en Japaneese voertuie. Ons verskaf ook koppelaars, suspensie onderdele, auto-elektriese onderdele en alle engine verwante onderdele soos waterpompe, waaierbande en tydreëlstelle. Kom loer gerus na ons wye verskeidenheid werkswinkel toerusting. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele, jou nommer 1 onderdele winkel.
1: Bok Radio. Ons speel die treffers, die verskonings nie.

Ai my lam, net hier op Bok Radio, Bok TV, 5 minute oor 8, dit is die tweede uur, lekker goeie naand as jy nou net ingeskakel het. Wel, dit is tyd vir jou speelietjie, moenie vergeet nie, asseblief laat weet vir my op jou WhatsApp lyn, wat dink jy gaan die eindtelling wees, die haie en die All Blacks 074-2009-89, die manne is sover, voor oor 5 minute maak ons die WhatsApp lyn toe vir die eindtelling, en ja, hopelik kan ons iemand beloon met 'n lekker wynproe vir 2 vetkoek Paleis, hy is sterk op pad, lekker muziek gelaai, die hevels fantasties, sien ek hier met Hardloop Weg, Marie Bosman, met Hanna, Alcast, hey ja, en nog vele meer, en ons kop sommer nou af met hom, hier is Alcast, goeie naam.

0: Paradise Calling. Dit is Birdie net hier op Bok Radio, Bok TV. 15, wel, amper 15 minute oor 8. Dit is nou tyd vir 'n vet koek, 'n paar lys. Kom ons kyk, verlede week het ons 2 dae geneem om die wenner te kry. Kom ons kyk wat gebeur vanaand. Ja, toe, 074-2009-89, hier is jou gedeelte vanavond, dit kom baie vinnig.
1: Toe, waar ek het werk om te doen. Ondankbare, onbeskofte klein instrument, hooligan, jou pa!
0: Daar sê, dit is kort en krachtig. Tannie kwaad, sy is kwaad vir Worsie. Die vraag natuurlijk is, hoekom is Ella kwaad? Laat weet my gerus op die WhatsApp-lijn. Hier is Dion Groot met wijn.

0: Dion Groot met Wyn. Ons speel Vetkoek Paleis. Ons drink whisky, tequila, bottels, brandewijn. Oh, dit kan gevaarlik raak. Jy kuier saam met my Brent Wyn de Wet, die aanskof. ICDC Belville sit die krag in jou dag en lig in jou lewe en ons gaan kyk wat alles daar aangaan. Bok Radio saai uit vanaf ICDC Belville hierdie woensdag 12 Augustus. Vind hulle op die hoek van Strand en Fort Straat, Stikland Belville en ons ook hierdie woensdag sien jou daar.
1: Bok Radio 989 FM.
2: Jy kan aftershave aanset dat jy blauw word jou gezicht. Maar as niks wat jy die neus verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
1: Harder as jou tannie, so opinie.
0: Ja, toe, lekker goeie naand, as jy nou ingeskakel het, ons speel Vetkoek Paleis en tannie Ella is nou weer moeilik kwaad met worsie, kom ons luister.
3: Jesse man, ek dink het is omdat hy wil een ice cream stalletjie oopmaak, maar sy dink hy wil soos een stripklap ding oopmaak, soos wat sy pa gehad het.
0: Baie dankie, maar dit is ongelukkig nie die korrekte antwoord, nie, hier het nog een enkie deur gekom, en dit is van, laat ek mooi sien hier, van Mario, wat sê, Mario Pistorius, hy is lei, vir sy leiheid, nee, dit is ongelukkig ook nie die korrekte antwoord nie, 074-2009-89, hier is die Hevels Fantasties, hardloop weg.

0: Deels fantasties, moet hardloop weg. Wel, ek wil nie, jy moet weg, hardloop nie. Hardloop na my kant toe van ons, benodig ons korte wenner, Vetkoekpaleis. Die vraag vanavond was gewees, hoekom is Tannie Ella so kwaai met worsie vanavond? Goeienaand, Vincent.
1: Sy het achter sy mase gerig gevra vir sy geboortesertifikaat.
0: Baie, baie dankie my vriend, maar dit is ongelukkig nie die korrekte antwoord nie. Ons gaan vorentoe met nog lekker muziek, hopelik kry ons een wenner en soos in Engels, history repeats itself, verlede week 2 dae geneem om een wenner te kry.
2: Vang en het die ruil, kan koolskoot skiet en

0: My boss. Hanna, net hier op Bokradio Bok TV en my hart is baie bly van ons het uiteindelik 'n wenner gekry. Tannie Ella is lekker kwaad vir worsie. Wel, hier is die regte antwoord.
1: Het besluit om na 'n ander kerk toe gaan.
0: Daar sê hy het besluit om na 'n ander kerk toe te gaan. 'n Lekker wynproe daar vir 'n twee. Baie baie dankie aan almal wat vanaand lekker saam gespeel het. Ons gaan vooruit met nog lekker musiek binne en buite. Ja nee, worsie is nou sy eie groot mens en Tannie Ella moet hom nou uitlos.

0: Fantasties binne en buite. Jammer nie, heel was fantasties nie, Elandrie. Dit is die luisteraars wat my nou bietjie deur mekaar maak. Ja nee, Tannie Ellen moet nou vir worsie uitlos. Maar dan toch, net bygesê, ons moet nog steeds ons ouers respekteer. Hulle bly nog steeds ons ouers. Of hoe sê ek dan nou, Etienne? Goeie naand.
1: Ja, hulle moet dan nou vir worsie los. Ek meen die man is nou al 70. Hy is nog al 70, so sê, maar moet nou teen die tijd nog los, dat hy sy eie voete vind.
0: Ja, nee, baie dankie, Etienne.

0: 'n deel van jou vanaand, Gerard Steyn. 'N lekker goeienaand.
1: Draai om jou, my liefde brand.
2: In die nuus vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
0: Dit is 8:30, goeienaand, ek is Brent Dwayne de Wet in vanaand se nuusoorsig. Die waarnemende minister van polisie, Kishalia, is bekommerd oor die toename in geweldsmisdaad. Departement van Justisie stel 4 wetsontwerpe bekend om wetgewing te hervorm. Werkloosheidssyfer in Suid-Afrika styg tot 33,6%. Kaapse Forum sê Weskaapse gemeenskappe moet meer wetstoepassingsmagte hê om toenemende geweldsmisdaad aan te spreek. En Stad Kaapstad sê inwoners moet steeds water bespaar al het dampvlakke gestyg. Stuur jou nuuswenke na nesatbokradio.co.za.
2: Jou Bokradio nuusoorsig.
3: Meisiekind, verbeel jouself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die dekor of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme, alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
4: Maar ma, waar in die lewe?
3: Papa's bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef. Want dis net Bounces vir Afrika, oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower and decor shop.

0: don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Ons weet dat jy is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partykie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
2: Bokradio 98.9

Elton John, Nikita, You Will Never Know, net hier op Bok Radio. Dit is 9:15, goeie naand as jy nou net ingeskakel het, want dit lyk vir my niemand gaan hier die telling reg kry nie. Nieu-Seeland is lekker ver voor, en gepraat nou van stories, Nieu-Seeland en Olm en die haie. Ja nee, een lekker goeie naand, as jy nou net ingeskakel het, my naam is Brent, die aanskof, een bykie vroeger het ons Vetkoekpaleis gespeel, Vincent daar was die wenner gewees, en die mooie story, die story gaan, Tanny Ellen natuurlijk was kwaad gewees, van Worsie het vir een bykie opgerik daar vir sy ma, maar toch is Worsie een volwassene, so hy kan maar kerk toe gaan waar hy wil gaan, soos wat Etienne daar gesê het, maar ons moet nog steeds ons ouers respekteer. In Engels, no matter what. Ons kyk gevindig na die stories wat bykie trend op die sociale media platforms. Dit was ook in die 6 uur, 7 uur en 8 uur nies. Werkloosheidscyfer in Suid-Afrika stuig tot 33,6%. Dit is hoog, so ek sê altyd vir mense, jy moet jou werk waardeer. En wees dankbaar dat jy 'n werk nog het. En dan nummer 2 internationaal, Roger Federer, maak 'n terugkeer na die Amerikaanse Ope, na 'n afwesigheid van 7 jaar. Gaan Roger Federer nou weer 'n bietjie tennis speel. En dan ook die Suid-Afrikaanse sanger Danny Kay rou oor die dood van sy vrou Lisa Koppel, en ons harte gaan uit na hom toe en natuurlik sy familie en vriende. En die laaste enetjie is 'n baie inspirerende story ook, net om vir jou te wys dat moenie jou ouderdom koppel nie. As jy 70, 80, 90 jaar oud is, jy kan nog steeds jou drome najaag. Die Oscar bekroonde ster Morgan Freeman het 'n verrassende wending in sy loopbaan geneem deur 'n nuwe projek in die musiekbedryf vry te stel. Ja nee, so hy is 'n man met vele, vele talente. En dan die laaste ene natuurlik, die Bokke kry hulle gereed vir hulle wedstryd teen die All Blacks. Ons kan nie wag nie, ek dink baie mense is opgewonde oor daai groot wedstryd wat nou nader kom. Ons gaan vorentoe nog 'n musiek, hier is 'n vlerke in die wind en dit is Andreet.

0: Ja, toe, dit lyk nie baie mooi op die televisie nie. Dit is die haie en die All Blacks en ek het 'n stemboodskap hier ingekry van Sanet. Sanet, goeienaand.
1: Hallo Bok Radio. Kyk jy, ek ry nou hier verby die Bok Radio. Ons het nou 'n vinnige braaitjie so na lang naweek braaitjie by my swaarhou in Brackenfell. Nou maar ek is 'n groot sjaakie. Maar daar is 'n manier dat ek kan dink dat die mense gedink het, dat hulle gedink het om Nieu-Seeland te gee op 'n Dinsdag aand na lang naweek. Om dit te gee vir die sjaakie sê, oh my word, dit kan maklik 84 nou wees, maar ek wil glo dat daar 'n 7 gaan kom.
0: Baie, baie dankie Sanet. Janie, ons allemaal hoop nou regtig net vir die haie, dat hulle ten minste net 'n 3 kan gaan druk. Baie dankie, hier is Jan Raap met Maak Jou Maak, he.

0: Fran Prins met Hoogtyd, 'n lekker goeie naand, as jy nou net ingeskakel het, 'n lekker goeie naand Skippie, hy sê hy nou net ingeskakel, ja nee, gekyk hoe, hoe die Sharks gespeel het, nou lekker muziek luister, en daar kom Skapie, ja nee, Skapie kom, hy kom van 10 uur tot en met 12 uur, en ek sien nou die sosiale media, gons nou oor Ma Nanu, natuurlijk wat ook die haka uitgevoer het, oh, dit was speciaals, en moet nie vergeet nie, dat Nanu is 44 jaar oud nie, en nadat hy ons vroeger hier oor gesels, dat jou ouderdom, moet nie vir jou beperk nie, ja nie, ek sê nie, jy moet nou op een 50-jarige of een 60-jarige ouderdom nou weer gaan voltyds rugby speel nie, maar ja, 44, hy speel en dit wys jou net weer hoe jy na jouself kyk, jou gesondheid, fiksheid, oefeninge, al die klompe goeders, de Roger Federer wat nou weer gaan speel tennis en hy dink hy is ook 2 of 43 jaar oud. Een lekker goeie naand en dit is die aanskof saam met my Brent Doy en de Wet, lekker muziek wat kom en soos altyd vandag in geskiedenis 074-2009-89 en hier kom hy nou, die naam van die dubbelkant enkelsnit van Elvis Presley op hierdie dag wat hy bekend gestel het, vrygestel 074-2009-89 laat weet vir my gerus op die WhatsApp lijn dit was 'n dubbelkant enkelsnit wat Elvis in die 50s vrygestel het en dan natuurlijk jou woord van bemoedig, dit is op pad 9:30 en ook jou 90s dubbelspel, hier is vrede tevrede
1: Da's niks so solide grond nie net hoe jy omkyk

13 minute oor 9, goeienaand, as jy nou net ingeskakel het, my naam is Brent Duane, de wet, een bykie vroeger het ons vandag in geskiedenis gespeel, die naam van die dubbelkant enkelsnit wat Elvis Presley op hierdie dag vrygestel het, en in die jaargetal was gewees 1956, dit was gewees Don't Be Cruel and Hound Dog. Rudy, my vriend, jy het om reg gekry, asjeblief laat weet my gerus, wat liedjie moet ek speel, net vir jou, 9:30. Nou ja, toe gisteravond was dit jou 80s gewees, vanavond is dit jou 90s dubbelspel. Liedjie nummer 1, Kiss from a Rose. Dit is Seal, gevolg deur Foo Fighters, Learn to Fly.

Darren, Engel, ek sal jou saamvat. Dit is 9:30. En jy keer saam met my Brent Wayne de Wet. Lekker goeienaand. Dit is nou tyd vir Rudy se liedjie. Hy het vandag in geskiedenis se speletjie gewen. Hy het gevra vir Lionel Richie se Stuck on You. Maar voordat ek daardie liedjie speel, jou woord van bemoediging vanaand is die bekende professionele stoer of wrestler, vechter Hulk Hogan was op hierdie dag gebore. En sy beroemdste motiveringslese is aan al my klein Hulkamaniacs, sê julle gebede, neem julle vitamine en julle sal nooit die verkeerde pad kies nie. Dit is nou Hulk Hogan, ja, daar in Amerika. Hy het natuurlijk afgesterf. En, maar vanavond wil ek jou erg bemoedig, as jy dalk voel vanavond die laaste gedeelte sê, en jy sal nooit die verkeerde pad kies nie, dalk voel jy vanavond jy is op een verkeerde pad in jou leven. Jy kan nog steeds jou route verander. Ek het vanochtend my boek wat ek hierdie week lees, die boek wat ek nou lees is daar een gedeelte van Alice in Wonderland. En die kat vra vir Alice, waarin is jy op pad? En alles sê, ek weet nie. En toe sê die kat, dan is jy op die regte pad. So baie kere gaan dit oor geloof. Jy moet net geloof het en rus in jou route waar jy vir jou self bevind vanavond. Dinge gaan okay wees, dinge gaan alright wees. Nou ja, toe Rudy, jy het gevra vir Stuck on You, Lionel Richie, hier is die liedjie.

0: partye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
1: Bokradio 98.9 FM.
2: Ja, tu, dit is waar ek moet tot sien sê en groet Gerard Skaap, hy is nou hier binnen, hy is gereed om saam met jou te kuier van 10 uur tot en met 12 uur. Baie dankie allemaal wat vanavond lekker saam gekuier het in die heel eerste uur, soos altyd op 'n Dinsdag, kaptein Cyril Dix. En ook ons het gesels oor, vandag natuurlijk word gevier internationale dag van seuns en dogters en ons het net so bykie ons jong mense bykie bemoedig. In die tweede uur was dit Vetkoek Paleis en Tannie Ella was weer op haar stikke daar met Worsie, haar seun, en ons wenner was gewees Vincent. Ons het gekyk na die stories, sociale media stories, die haie en die All Blacks, 54-0 daar die All Blacks, en Ma Nano wat ook die haka uitgevoer het. Nou ja, toe Gerard is gereed om lekker saam met jou te kuier, ons kuier moraan weer van 7 tot en met 10 uur. Ek los jou met Rian Benadi se spontaan en ook Werner van der Hoeven. Hier is hy nou, vier wat brand, lekker slaap.

0: duw harder als de windpomp. En nog eens zes.
1: In een so-
0: Wanneer die zon zak, word die nacht wakker. En is tijd voor iets bijzonders. Skakel in vir laat aan met Gerard, maandag tot donderdag van 10 tot middernag, met hier op Bok Radio 989 FM en Bok TV. Die beste muziek, lekker gesels, interessante onderwerpen, inspiratie en goeie geselskap, alles om jou aan perfect af te sluiten. Moenie die nag alleen aanpak nie. Laat aand met Gerard. Maandag tot donderdag. 10 tot middernag. Net op Bok Radio 989 FM en Bok TV. Waar jou laat nag begin.
1: En is so pas 10 uur, jy is ingeskakel hier op Bok Radio, Bok TV. My naam is Gerard Skaap. Lekker om saam met te kuier vanavond op hierdie dinsdag aand. Die 11 augustus, baie dankie aan Brent Wijn de Wet, hy is morgen weer op sy pos, natuurlijk van 7 tot 10, net hier op Bok Radio, Bok TV, die beter alternatief, en is altijd lekker om saam weer te keir, man, het ek nou een lekker dag gehad, het was net een rustige dag, so na die lang naweek, met my routine, soos ek sê, my routine werk so bykie anders as die normale mense, met die ure wat ek werk hier, so ek slaap bykie dier die dag, en ek het een lekker doeks gevang, en ek is nou weer vars en op my pos vanavond, en het was lekker gewees, en ja, koel in die ochend, koel in die aand, maar een lekker dag gehad, ek het vanmiddag my vrou genaal by die werk, en toe was het so 21,5 wat my kar vir my gewys het, die grade so 21,5 grade, ek hoor die mense daar in Mpumalanga en in Gauteng kry lekker ijsig koud, hulle sê dit is ijsig koud die heel dag weer. So ja, lyk my die koue weer van die Kaap het 'n bietjie oorgegaan daarna Gauteng toe en Mpumalanga toe en nou suffer hulle daarso en ja, ook aan KwaZulu-Natal ook met die sneeu daarso, nê. So ja, lyk my die weer is maar rof hier in die land. Maar ja, ons praat vanaand natuurlik oor 'n interessante onderwerp. Ek is 'n hondemens. Ek is lief vir honde. Ek het nie regtig 'n kat gehad in my lewe of enig iets anders nie, ek dink ek het een keer een klein voelkie gehad, maar ek is een hondemens, en ek sal seker een hondemens doodgaan, ek beskou my hond as familie, hy is nie my troeteldier, of hy is nie my hond nie, jy weet, hy is een hond, maar hy is soos familie vir my, en ek aanvaar hom soos familie, jy weet, en ek is baie erg oor my hond, ek weet altyd waar hy is, ek laat hom nie uitkom nie, en ek, as ek uitgaan, gaan hy op sy leiband uit saam met my, hy weet altyd waar ek het hele paar worshondjies gehad, maar ek moes nou ongelukkig twee van hulle uitse, die ma en die dochter, so ek nou nog hier die pa oor, ou Luke kom al 11 jaar saam met my, en ja, hy is deel van die familie, en ek sal hom altyd so behandel, met die nodige respect, jy weet, ek kan nie hanteer as iemand honde of kinders of vrouwe mishandel nie, ek het een groot grief daarteen, en ja, ek het maar een teerpunt vir hulle, en ek dis maar net hoe ek is, en as een man een vrou aanrand en slaan en mishandel, dan gaan hy met my te doen kry, maar kom ons praat oor honde vanavond, kom ons praat oor honde, hulle is weerloos, maar hulle is liefdevol, hulle soek net liefde, aandag en kos, en een bietjie respect. Dis al wat hy nodig het. Ja, jy moet nou nie om, jy moet, mens moet om een discipline hanteer, en as hy nie luister nie, moet jy met hom gesels, en ja, maar, kom ons praat vanavond oor troeteldiere, en ek weet, die mense in Bokland wereld, is meeste van hulle is baie lief vir hulle troeteldiere, en dan kry jy mense wat net glad nie van honde en katte hou nie, en ek is maar bietjie kom ek sê het so, as jy nie van een dier hou nie, dan sê dit vir my baie van jou. Diere is daar vir 'n doel, hulle is op die aarde gesit om vir ons companionship te gee, hulle is daar om saam met ons te wees, en jy kry mense wat 'n hond skop. Nou, ek het 'n groot issue met dit, jy weet, as jy nie van hom hou nie, vermy hom, maar moet hom nie wegskop en sê, voet, weet die lelike woord nie, moet dit nie sê nie. Jy weet, maar, kom ons praat daar oor bietjie vanaan, wie was die troeteldier wat jou leven verander het? Wat was die snaakste ding wat jou troeteldier ooit gedoen het? En dan die een, kyk wat hy doen is, hy kom lê by jou. Hy kom beskerm jou en hy, daar is een hele geschiedenis achter, of sal ek sê, een chemistry, wat gebeur as jou hond by jou kom sit. Hy het sekere goed wat hy doen, ons verstaan nie altyd die chemistry nie, maar hulle verstaan dit, en hulle het al aangepas by die mens oor jare en oor eeuwe, en hulle verstaan ons beter as wat jy hond verstaan. Hulle ken al jou routine, en as jy weggaan is daar een, hulle praat van een separation anxiety, maar dit is eintlik nie een separation anxiety, dit is meer een, hy probeer memoriseer wat jou routine was, so dat hy weet wat er tyd jy naast my kom. Ek weet, ek besef nou eers, my hond weet precies wanneer ek huis toe kom. Hy weet al, sonder dat hy een klok of een horlosie of iets het, weet hy al klaar. Een paar minute voor ek kom, weet hy al klaar. My vrou het al vir my gesê, Luke, staan 5 minute voor jy kom, staan hy al by die deur en wacht vir jou. Ek weet nie hoe hulle dit weet nie, maar hulle het maar net 'n manier. So kom ons praat 'n bietjie daar op WhatsApp vanavond. Dit sal nog interessant wees. Is jy hondemens, katmens, voelmens, of hou jy van eksotiese troeteldiere, slange, skerpioene? Kom ons gesels 'n bietjie daaroor. Daar is baie mense wat natuurlik van daai tipe troeteldiere hou, marmoetjies en wat is die snaakste troeteldier wat jy al gehad het of het? Ek is nie 'n spinnekop mens nie, ek is nie 'n regte slang mens nie, ek is nie 'n bearded dragon mens nie. Gee my 'n hond en ek is op my gelukkigste. Ek verstaan hulle, hulle verstaan my en ons het 'n band. Maar ek is nie 'n ou vir hierdie eksotiese diere nie, maar daar is tog mense wat daarvoor is en dan is daar mense wat van perde hou en van ponies hou en wat is daar nog? So kom ons gesels bietjie daaroor. Is nog hulle, ek dink is 'n lekker oop onderwerp waaroor ons lekker kan gesels, bietjie gesprek met mekaar kan voer net hier op Bok Radio Bok TV, die betere alternatief. En ek kuier saam met jou tot en met middernag. Die WhatsApp nommer is 074-2099. Kom ek en jy gesels lekker vanaand. Dis altyd lekker om 'n bietjie met ons luisteraars te kommunikeer en te gesels.

Die mooiste musiek vir jou net hier op Bok Radio, Bok TV, Linda Ronstadt en Erin Neville. Don't know much, but I know I love you. Prachtig muziek vir jou hier op dinsdagavond, net hier op late aand met Gerard. En ons praat 'n bietjie oor ons fur babies vanavond. Verskillende. Elkeen se fur baby is anders, hè? En party hou van kantjies en hondjies en hoendertjies en kapokkies en ons praat oor verskillendes. Natuurlik Natisha hier by Bok Radio, sy het 'n pou as 'n baie van julle wat haar ken weet, sy het 'n pou as 'n troeteldier en sy hou van haar pou. So wat se snaakse troeteldier het jy dalk? Soos ek sê, ek het 'n teerpunt vir kinders wat kinders en diere en vroue wat mishandel word. Ek het 'n groot ding daarteen. Maar kom ons praat dan net oor troeteldiere. Jy weet, ja, is jy lief vir hulle? Ek is so lief vir hulle. Ek wil nie hê 'n hond of kat of 'n dier moet seer kry nie. Ek hou nie daarvan nie. Ek is dis net hoe ek is. As ek verby 'n plek ry en daar lê 'n dooie hond langs die pad, dan wil ek my dood huil daaroor. Dis maar net hoe en wie ek wat ek is. Ek het 'n soft spot daarvoor. Ek ry eendag daar in Belwel Suid en gelaai my vrou af. En hier stop 'n kar, 'n Polo. En my ou maak die deure oop en hy stoot hierdie twee. Ek dink dit was wat se honde was dit? Dobermans. Stoot hulle net uit en hy ry weg. En daai was 'n Labelroad geweest. En die wat die area ken, weet hoe besig is Labelroad 7 uur die oggend met 'n verkeer wat links wat op en af gaan. En ek sê vir my vrou, hier kom dit. Ek sê vir haar, hier kom dit. Daai arme honde weet, hulle is so verboureerd. Hulle wil terugklim in die kar en die ou maak die deur toe en hy ry en ek weet wat nou gaan gebeur. Volgende oomblik sla die een kar die ander hond, die ander hond word geslaan. Hy hardloop haar in by ek dink is Castlesfly. En dit was net vir my 'n traumatiese ervaring daai gewees. Hoe kan 'n mens so iets doen? As jy nie die honde wil hê nie, vat hulle SPCA toe. Gee hulle in by 'n shelter. Hoe los jy hulle net daar en jy ry weg? En jy kan sien dit was hulle was goed opgevoede, wel nie opgevoed, maar hulle was nou mooi na mekaar na hulle gekyk, sal ek sê, hoe verkeerde woord wat ek nou gebruik. Maar jy kan sien hulle was goed gemaintain. Hulle het collars aangehad, die honde was in 'n goeie kondisie, goed opgelei. Dis wat die woord wat ek gesoek het. Jy kan sien hulle was opgeleide honde gewees. Hy los hulle net daar en hy ry weg. Nie eers op 'n plek waar dit stil is nie. Hy gaan los hulle daar op 'n besige pad in Labelweg. Maar nou ja, different strokes for different oaks, want hy ons het net geen gevoel nie, geen empatie nie, geen simpatie nie, geen emosie nie. Los hulle daar en hy jaag weg. Hoe leef jy met jouself saam? Maar nou ja, ek wil nou nie te veel daar ingaan nie. Ek wil nou nie rant en rave nie. Ons maar net hoe ek voel oor my diere. Maar kom ons, ek gaan nou sien na sy hele, ek sien hierdie WhatsApp-lyn is besig om te buzz. So ek gaan nou 'n bietjie by daai boodskappe uitgaan, gaan eers 'n bietjie 'n musikale breek vat, en dan gaan ek 'n bietjie deur die boodskappe gaan.

0: 26 minute na 10 uur op Radio Bok TV, Demi Lee Moore, daai gevoel. Awesome tune. Kul met 'n mooi stem daai, nee. 98.9 FM in die Weskaap en op bokradio.co.za. Die beter alternatief, Bok Radio. Laat aand met Gerard Skaap, maandag tot donderdag van 10 tot middernag. Net hier op Bok Radio Bok TV. En ons is selfs natuurlik oor jou gunsteling troeteldier. Ek het 'n hele klomp boodskappe ingekry. Ek het 'n bietjie deur hulle gewerk en ek het vir Speenseen al die pad uit Minnesota wat vir my 'n boodskap gestuur het. En hy sê die volgende. Hy is die gelukkigste tussen sy girls. Nou, hy werk op 'n melkplaas en hy het vir my 'n video gestuur van die koeie. Waar hulle by hom staan en hom lek en hy het sy kop so teen hulle kop en hy is doodgelukkig tussen sy girl, soos hy hulle noem, sy melkkoeie. En dan sê hy, hoe weet 'n mens of dit regtig koud is wanneer 'n politikus buite loop met sy hande in sy eie sakke? Daar sê, dan moet jy weet dit is baie baie koud. En dan 'n boodskapie gekry van Weskus af. Weskus, goeienaand, hoe gaan dit daar met jou?
1: Nancy, Oskar, nee, dit gaan goed. Dit is net vrek koud
0: hier in die
1: gat van Kimberley. Maar ja, ons hou maar ons warm en gezond. Jy praat so oor honde. Toe ons nog in die Weskus geblei het, toe net voor COVID het ons een Rottweiler papie gekoop, die grote.
0: Yes, yes.
1: Die groot kopje op 8 weke. En ja, toe op 8 weke, toe lyk jou hond hulle wel 3 maande oud is. En so wat ons op een stadium met ons gestap het met hom, die bevrugte oom, het daar het vir my druiwekorrelkie gegee.
0: Ach, shame.
1: Hy was baie beskermd geweest.
0: Ek kan dink.
1: Op so klein ouderdom. Hy het self gaan sit, as hy iemand vandags gesien het, hy langs my vrou heeltyd omgedraai en die persoon dopgehou. Ja, en toe eventually, wat is hy met hom gaan stap nie, oor COVID so stories, toe het ek hom al weggegee.
0: Ach, sy.
1: Gelukkig het ek een polisman geken, wat mense ken, wat plaas het met Rottweilers.
0: Yes, yes.
1: Toe gee ek hom weg. Ons het R3000 vir hom betaal, maar ja, dit, gelukkig, hy was nog eventually toe gelukkig op die plaas.
0: Ja, ja, ja, nee,
1: maar definitief. Maar dit maak my hart blij, ja.
0: Ach, nee, dis goed. Tenminste het jy hom nie daar by die straat gaan los nie. Jy weet, laat karre hom kan doodrein. Jy het hom tenminste gaan gegeef vir iemand wat jy weet, natuurlijk van hom, na hom sal kan kyk. Jy weet, een troeteldier is een verantwoordelikheid. Jy weet, en een kind, as hy een papie kry, moet jy vir hom sê, van kleins af, ek meen, jylle weet, jy moet vir hom kos gee, jy moet vir hom water gee, as daar plasje is, moet jy opdroog en skoonmaak, en dit gaan gebeur, jy weet, die potty training is belangrik. En ou Skippie, wat vir my sê, die ou, waar hy hond daar langs die pad gelos is, is nie een mens nie. En ek stem met jou volkome saam, Skippie. Ek stem met jou volkome saam. Dan een boodskap gekry van Alwyn af. Alwyn, goeienaand.
2: Naand, Gerard. Ek hoop dit gaan goed daar met
0: baie
2: jou.
0: Goed, baie
2: met
0: goed.
2: My en Linda gaan het baie goed vanavond. Het was net gisteravond rarig baie koud en vanochtend.
0: Definitief.
2: Maar verder gaan het goed met ons, dankie.
0: Ek is blij.
2: En ja, ons is lieve honde.
0: Ek ook.
2: Ek het 'n paar groot honde gehad en klein hondjies.
0: Mm-hmm.
2: En het nou ook 'n hond nie, eintlik ons hond nie, ons jongste kind se hond, maar ons kyk nou na die hond, want sy is nie hier nie, sy is op 'n plaas waar sy werk.
0: Ja, ja, ja.
2: Ons kyk na die hond vir nou al 'n jaar lank. Baie oulik, baie keer stout.
0: Ja, hulle is almal
2: stout. Raak die mense 'n bietjie kwaad vir haar, maar sy is baie oulik. En as ons agter in die jaar werk, dan het sy daai manier om op jou rug te spring.
0: Ja, ja, ja.
2: Dan kan jy nie eintlik goed doen nie.
0: Ja, kyk, dit gaan gebeur, dit gaan gebeur. En dit is nou maar net waar daar wat jy opleiding moet kry met hulle, jy weet, en sulke goed, maar dit gaan gebeur, dit gaan gebeur. Dan boodskapie gekry van, kom ons kyk, Teresa af. Hallo Teresa. Sy sê, middag Gerard, ek is 'n hondemens, maar 5 jaar in en uit Amerika moes ek my babas agterlos by my kids, maar ek het 'n armadillo gehad in Louisiana en in Minnesota. Hulle het my altyd gesoek, want ek moes hulle voer. Snaakse kreature lyk soos 'n overgrown rot en 'n underground olifant met die slurpie, maar hulle is skadeloos. Maar 'n pragtige ou fotootjie wat sy daar vir my gestuur het van die armadillo. Baie dankie daarvoor, Teresa. En dan 'n boodskapie gekry van Hendrik af. Goeienaand Hendrik, hoe gaan dit met jou?
3: Goeiemôre.
0: Verkeer hier en daar is hy, hier is ons Hendrik se boodskap.
3: Goeienaand Gerard, Hendrik hier so.
0: Hallo Hendrik.
3: Ja, as jy nou sê, tussen mense, wat honde, katte mense is, so ek eindelijk maar sê, honde mens, hou nie van katte nie, rarigie. Maar toe ek en my ex nou geskei is, het ek nou een kat geërf by my dochter.
0: Weet jou,
3: en ja, die kat het nou maar altyd by my gesit, was maar altyd in die huis saam met my en so aan.
0: Ja, ja, ja.
3: Maar die ding het nou so aan my gegroei, weet, as ek met hoort toe rui en ek kom terug,
0: wacht die kat,
3: dan sê die ding vir my daar in die draaivooi en wacht.
0: Ach, shame.
3: In die aand as ek hier so sit, dan lees hy op die bankie langs my.
0: Kom, strek,
3: plan my nie rarig.
0: Strek sy so langs jou uit en maak haarself lekker gemakkelijk.
3: Vryf sy nou aan en nou en dan nie teen my been en so aan. Ja, die ding het nog wel redelijk aan my gegroei, moet ek sê.
0: Ah, sy, daar sy.
3: Maar net so op een lichte noot, my een vriend wat een verskriklike droë sin het vir humor, het altyd gesê, I love animals. They taste great.
0: En hy sê terloops, nou krap jy lekker in Natisha met die N se slaai as dit by diere kom. Ek en sy, na die dag het ek in Villaloo ingestaan en toe het ek in Natisha weer gepraat, want sy het net na my ingekom. En ek en sy voel net so passievol oor diere. Shame, sy moes nou rikkie terug haar hoentjie ook uitsit, weet, en ek moes nou laas jaar my klein worsie laat uitsit, en die vorige jaar haar ma, jy weet, so dis maar altyd traumaties, nou nog net vir ou Luke oor, en Luke is ook nou al 11, maar hy is daarom gesond, ek het hom nou so rikkie terug by die veearts gehad, toe sê die veearts, nee, Luke kan nog 'n paar jaar gaan, hy is nog gesond, en aan die gang, hy het, van al my worshonde, het hy my die minste geld gekos, ek het hom net gekoop destyds, en ek dink ek het hom gehad vir sy inspuitings en ek moes hom daardag vat vir sy boosters en hy is nie een oukie wat siek word nie, hy is baie makkelike low maintenance type hondjie, maar kyk, gee een snack, as daar snack, hy ken as my vrou in die yskas vat of die airfryer aan die airfryer vat, dan is hy man wakker, hy kan diep in slaap wees, maar as hy die klanke hoor, kyk ou maat, dan kan hy, dan ty hy huppel in sy stap hoor, en hy kyk, dan is hy man besig, kyk, hy ken, hy weet, hy ken as het snack time is, moet nie laat die veearts dit hoor nie, maar in elk geval, as toch 'n hele klomp boodskappe wat ingekom het, ek van net eers gekyk, waar is ek, dan het ek, ja, waar is Hendrik se boodskap, daar is Hendrik, daar is ons, wat ek het gekyk, het ek het by allemaal uitkom, Weske se boodskapie gespeel, ek het, hier is so baie wat inkom, daar het ek gelees, Gerard Jack hier van Londen, lekker om weer met luisteraars en jouself te klets, my geliefkoeste hond was 'n bokser, genoemd Savannah, mees geduldigste en beleefsame hond, met 'n unieke persoonlikheid, ek ongelukkig van afskeid geneem, met haar toe ek Engeland toe trek, en jare later is sy oorlede van 'n hartaanval met weerlig in Bryanston, ek is self erg oor honde en vertrou niemand wat nie van hulle hou nie. Lekker aan vir julle en sien uit na wanneer jy jou afterparty weer uitsaai. Daar sy. Lekker om van jou te hoor man, lekker om van jou te hoor Jack. Dan boodskapie gekry van Edward en hy is in ek bly vergeet. Hy is in Georgia. Dit is Raptor, is sy ander naam op TikTok. Sy naam, hy sê, het hy vir my boodskap, het hy vir my een voice note gestuur, kom ons hoor gegaan. Het hom nou vir my vandag, ok ja, hy het hom vandag vir my gestuur, hy sê, hy het my foto gestuur van sy hond, sy naam is Max, en hy is soos 'n kind in ons huis, ek love Max, maar Lex lyk hom vir my baie relaxed, daar so waar hy nou sit, hoor Edward. Dan 'n boodskapie gekry van Arno Swanepoel, en Arno sê, ek is ook 'n worshond, ek het ook 'n worshond, en ek sal uit my pad uit gaan vir hom, ek is ferm met hom, want worsies blaf, maar as my vrou nie van die huis af werk nie, gaan hy saam met my werk toe, baie lief vir hom. Ja nee, kyk, hulle kan blaf hoor, kyk, onnodig, maar goeie waghonde hoor. Nee, kyk, hulle waarskief jou vinnig as daar 'n probleem is. Goeienaand, dis Marika wat vir my boodskap stuur, ek is 'n kind, as 'n kind het ek 'n Fox Terrier Poodle kruising, 'n steekbaard hond gehad, wat 5 katte groot gemaak het, en elke keer melk kry, as hulle aan haar drink. Ek is 'n dieremens, ek hou van alle diere, as kind het ons op die platteland self 'n kalfie in ons erf gehad, vir 'n paar dae, groete Marika. Baie dankie Marika, ek waardeer die boodskap. Dan een boodskapje gekry van Estella, sy sê, naand Gerard, die mense vra ons, hoekom stuur ons die koue weer na hulle toe, ek hoop het gaan goed, gisteraan kon ek eers laat by jou aansluit, maar vanavond het ek vir jou gewag. Groete Estella, ek het 2 honde en 7 katte, hulle is net liefde en nogmaals liefde, my Siamese kat het soggens die wekker afgesit as ek moet gaan werk, dit was baie baie snaaks, ek het nou ook 'n kat wat 15 kg weeg, hy is die grootste kat wat ek nog ooit gehad het. Nou ja, baie dankie vir die boodskap, dit is groot hoor, 15 kg, dit is 'n baie, baie groot kat daai. Nou ja, ons gaan nou kyk na nog van die boodskappe, ek moet eers 'n bietjie draai maak by die muziek, 'n bietjie muziek speel vir jou, ek het die Kili family op pad, ek het vir jou Higo en Niewoud op pad, ek het vir jou Glaskas op pad, Kip Moor, ja, so 'n bietjie informatie oor Kip Moor, en dan Kip Moor se lekker people. Dis op pad vir jou, net hier op Bok Radio, Bok TV. Het is 22 minute voor 11.

Hugo Nieuwoud met Jy is myne, net hier op Okradio Bok TV, 12 minute voor 11, en ons is selfs oor jou fur baby, jou troeteldier, wat ook al het is, ons is selfs bykie daar oor, net hier op Okradio Bok TV, die beter alternatief, Gerard Skamp wat saam jou keier, maandag tot donderdag van 10 tot middernag, en vrydag aande die afterparty, ook 10 tot middernag, en as jy op die pad is, ry versigtig, en as jy daar kabri huis ontspan, geniet het. Definitief geniet het. Hou warm, nee, dis koud. Nou ja, 'n paar boodskappe gekry hier so uit Amerika uit, dame met die naam van, wat ek net seker maak, dat ek net my dinge reg doen hier so. Teresa, wat vir my weer een boodskap stuur, Teresa, baie dankie vir die boodskap. Sy sê, in Amerika is honde bitter duur, vir een worsie betaal jy daar so makkelijk $3,000, ons gaan amper trek en een 4-poot baba kry, hier moet jy, pet insurance uitvat en hulle moet gaan vir 3 maande opleiding. Maar, dis die moeite werd, lekker aand, eerste wat ek jou program luister, nie eens geweet, daar is 'n laat aan show nie, nou al 5 in New York, so nou sal ek elke middag luister na, ja, Teresa, baie, baie dankie, ja, ek het die 1 Julie begin hier by Bok Radio,

0: en dis die 10 tot middernag Suid-Afrikaanse tyd. So jy kan maandag tot vrydag saam met my kuier. So ja, as dit nou in die middag daar by jou is en jy is nou besig met aandete, dan kan jy gerus inskakel hier by Bok Radio, Bok TV. Nou ja, dame ook wat van my boodskap stuur, dis Bernice Roberts. Bernice, hallo daar, hoe gaan het met jou? En sy sê, speel bietjie vir ons Cotton Eye Joe. Net so to keep the vibe alive, jy weet. So ek gaan kyk wat ek vir jou kan doen. Dan kan ek miskien, dis eindelijk nou nie een versoekprogram nie, maar weet jy wat, ek gaan kyk of ek een plan vir jou kan maak. Ek gaan bietjie kyk of ons een bietjie een plan kan maak. Dit is a great song.
1: I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? But I hadn't been for Cotton Eye Joe.
0: I've been
1: married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe?

0: Dit so 'n teaserkie daar, so Cotton Eye Joe, daar sy Bernice, ek hoop jy het hom geniet. So hier op 'n Dinsdag aand, net hier op Bok Radio, Bok TV. Een lekker vibe man, dis mos 'n lekker vibe. En ek is bly jy saam met my ingeskakel hier op die beter alternatief Bok Radio, Bok TV. En ja, ek is saam met jou tot en met middernag. Dit is 8 minute voor 11 en net na 11 dan doen ons lig in die donker. En so in die omgeving van 20 oor 11, dan doen ons groete van huis tot huis vir al ons expats, wat reg oor die wereld geskatter is, wat nog steeds na Bok Radio luister, en nog steeds geliefdes het hier in Suid-Afrika. Ons is daai communicatiepunt vir julle. Julle kan 'n boodskapie instuur, en ons speel hulle uit, en dan moet jy vir hulle sê, hey, luister gou Bok Radio. Ek meen, dis 'n great manier, so julle het 'n kans om hulle te laat weet, hey, so 20 oor met julle gou luister, ons gaan 'n boodskap uitstuur, al ons expats, in Amerika, in Europa, in Australië, in Engeland, reg oor die wereld, stuur 'n boodskap hier sommer nou in, dan speel ek hulle gou uit, 'n voice note, net om vir hulle te sê, hoe julle mense mis hier so, en net gou vinnige boodskapie, dalk is daar iemand van jou familie, wat 'n verjaarsdag vier, of ietsie vier, of, net 'n boodskapie, wat jy net wil stuur, stuur hom sommer nou deur, dan speel ons hulle uit so 20 oor, 11 vanavond. Bly net waar hy is, nog muziek van Kiep Moore op pad.
1: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kiep Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Supersport Park Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kiep Moore, the Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
2: Hey, all you lacquer people, this is Kiep Moore, and I cannot wait to visit you again. Keep listening to Bok Radio to find

Dis by Bok Radio, Bok TV en binnenkort tyd vir ons lig in die donker net hierna, so bly ingeskakel daarvoor. Dit is natuurlik oor ons troeteldiere waaroor die lig in die donker gaan vanaand. Gewoonlik doen ons SAP, polisie en ons sekuriteit. So vanaand gaan ons net bietjie iets anders doen vir ons diere. So bly ingeskakel daarvoor. Jy's by die regte plek, Bok Radio, Bok TV. My naam is Gerard en ek kuier lekker saam met jou tot en met middernag. Thank you.

0: Ons feestydes is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Cape Moor op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
1: Jou premium klank ervaring. Bok Radio. Lig in die donker. Nou weer herstel.
2: Doctors, nurses, and other healthcare professionals are working hard every single day to let them know they're appreciated.
3: Police, fire department, and Wake County EMS all saying thank you.

0: Weskaap op Bokradio.
1: Nou ja, dis tyd vir lig in die donker waar ons natuurlik 'n shout-out gee vir mense wat lig in die donker is, organisasies. Gewoonlik sê ek vir SAPS, ons polisie, sekuriteit, law enforcement, mediese personeel, paramedici, ambulansmense, brandweermense, sê ek dankie en nagwerkers. Maar vanaand ook 'n spesiale shout-out vir dierebeskermingsverenigings, diereddingsorganisasies, veeartse, diereversorgers, vrywilligers, mense wat 'n dier optel wanneer iemand anders hom weggegooi het, mense wat kos gee vir diere, mense wat honde versorg, mense wat soms 'n dier se laaste dae probeer verander in dae van liefde. Vanaand sê ons dankie, want elke dier verdien 'n veilige plek om sy kop neer te lê. En aan almal wat vanaand 'n dier langs hulle het, gee hom 'n ekstra drukkie, want julle is ons lig in die donker. En hy verstaan dalk nie die woorde nie, maar hy verstaan die liefde. 'N Dier verstaan nie die woorde nie, maar hy verstaan die liefde. En dit is my lig in die donker vanaand. Want elkeen kan 'n lig in die donker wees as dit by 'n dier kom. Definitief. So gee daai woefels van jou 'n ekstra drukkie van my af vanaand.
0: Lig in die donker. Nou met Heroscoop op Bokradio.
2: Doctors, nurses, and other healthcare professionals are working hard every single day and to let them know they're appreciated.
3: Police, fire department, and Wake County EMS all saying thank you.

0: Lekker muziek van jou, Bok Radio, Bok TV, Jason Derulo met I Want To Be, You Want You To Want Me. Dit is een lekker song daar van hom, nie? Boodskap ek gekry van Joan Oorendal, en sy sê naand geraad, ek is van Uitenhage, en luister elke aand na jou, ek is lief vir honde, en het een worsoinkie, Colby, 13 jaar, en hy is baie, baie lief vir boeremuziek. As ek my hande klap saam met die muziek, dan kom hy vir sy dans. My seun bly in Australië en hy het 'n Rottweiler Kobus en 9 jaar oud, lekker om na jou te luister. Groetnis Joan. Joan, baie dankie vir die boodskapie. Ek waardeer dit opreg en dankie dat jy na ons luister daar in Uitenhage. En ons het twee luisteraars, of ek het 'n luisteraar hier wat ook nou vroeër vir ons 'n boodskap gestuur het, maar ons gaan dit doen vir groete van huis tot huis. Baie dankie vir al die boodskappe. En dan het Estelle vir my 'n voice note gestuur, 'n stempos. Estelle, hoe gaan dit daar met jou, jong? Altyd lekker om van jou te hoor.
1: Hi Gerrit, jy het gesê ons gesels oor die diere. Ek wil net ietsie by sê vanaand. Op Woensdag hier in Klipkop.
0: Ja.
1: So as daar Klipkoppers is wat luister. Kom die Animal Anti-Cruelty en hulle kom ons diere inent en hulle neem hulle weg na die hospitaal toe en hulle steriliseer hulle. Hulle kan ook gechip word en al daai goedjies. Dit is 'n diens wat ons geniet hierso en dit is, ek dink, is nogal lekker uniek.
0: Ons sal hier hulle, die anti-animal cruelty organisasie, regtig. Julle is ons lig in die donker en ons sê vir jou baie baie dankie daarvoor. Jy weet, dit is great wat hulle doen. Ek meen, dit is hulle kry geen erkenning daarvoor nie, hulle kry geen befondsing daarvoor nie. En hierdie ouens doen dit met passie. En dit is my awesome. Jy weet, ek het nou al so 'n bietjie deur Kailicha en van die areas gery en dan sien jy hierdie honde wat in haglike toestande bly en leef en vuil water drink en yes, ek voel so jammer en dan sta die organisaties wat ook gaan om vir hulle kos te vat en dis terrible hoe die diere so met lewe en ek kan nie dink maar okay, ek dink hulle is ook nou al 'n bietjie meer streetwise as jy het so kan stel. Maar nog steeds, jy weet, dit is terrible, hulle eet nie behoorlik nie, hulle word nie behoorlik na hulle gekyk nie, hulle loop ook siek rond, so, ja, dis great wat die SPCA en die organisaties doen, en ook natuurlijk privaat shelters, wat ook na die diere kyk, en hulle versorg, en ook maar met donaties werk en so aan. So, ja, ek dink dit is 'n goeie organisasie om ook te ondersteun. Jy weet, van hierdie animal shelters, wat ook die honde invat, en ook na hulle kyk, hulle is ook 'n lewe, jy weet, en ja, daar is mense wat ook swaar kry, ek stem volkome saam, maar daar is ook diere, hulle is ook 'n deel van die gemeenskap, en deel van die skepping, en mense moet ook daarna kyk, en is toch 'n opdrag wat ons ontvang het, om na die dier te kyk, jy weet, so, dis my baie mooi, die werk wat hulle doen, daar in Klipkop area, en ek seker daarvan as ander areas ook, waar die organisatie die self te doen, maar baie dankie dat jy ons laat weet het die stel, so ja, as jou hond siek is, of inenting kort, daar in Klipkop, is die organisatie daar op Woensdag, wat natuurlijk dit vir jou doen, en obviously, vraag hulle niks, maar ek dink daar seker maar 'n donasie, wat 'n man kan gee vir hulle, en ook jou kan bring en so help, jy weet, want die mense doen wonderlike werk, dis ons lig in die donker, ons sal die Here daarvoor, baie dankie.

0: Groete van huis tot huis met Gerard Skaap, nou op Bok Radio.
1: En is een lekker hartelike hallo, waar jy in die wereld ook al is. Goeienaand, goeiemorgen en goeiedag. Ek weet nie waar jy is nie, maar is dalk ochend by jou, dat is dalk middag, dat is dalk aand. Ons sê vir julle hallo en baie, baie dankie dat jy ingeskakel is by Bok Radio, die beter alternatief. En ons het nou gehoor van Jacques uit Londen, van Speenseen in Minnesota, van Edward in Georgia, ek het gehoor natuurlijk van Theresa, en ja, weet my nog een boodskap gestuur, maar Theresa sê vir my, dis warm by hulle nou, ons winter is op pad, dan kyk ons weer na minus 24, sy stuur vir my een foto, sy is nabij Canada waar sy bly, sy sê ek het laas jaar minus 39 gevoel, en sy sê op die stadium is het minus 10 en is warm, Theresa, maar sy sê, ja, was nog warm gewees, so ja, minus 10 is nog warm. Ek kyk nou, ek het in die sneeuw geleen rol, solank die wind nie een blizzard veroorzaak nie, dan is het nie so bad nie. Trek leiers aan, glo my, wil graag vir my dochter Danielle in Frankrijk sê, baie sterkte met die nieuwe werk in Monaco, dan dat jy seile vlieg hoog op die waters, jy maak mama super trots, ek is baie, baie lief vir jou, en kan nie wag om jou in December te sien nie. En dit kom het liefde van jou moeder Theresa af. Daar sê Theresa, baie dankie dat jy kontak hou, en dankie vir die boodskapie, ek glo Danielle het dit gehoor, en baie, baie dankie vir al die boodskappe wat ons van ons internationale luisteraars afkry. Is altyd lekker om van julle te hoor, en soos ek sê, ons hier by Bok Radio, is jou skakelpunt tussen jou en jou geliefdes hier in Suid-Afrika, al vraag oor die wereld. Baie, baie dankie dat julle ingeskakel is en lekker saam speel en saam interact hier op Bok Radio, Bok TV.
0: Groete van huis tot huis met Gerard Skaap, nou op Bok Radio.

0: Groete van huis tot huis met Gerard Skaap, nou op Bok Radio.
1: En dis nou so pas 26 minute na 11, Rita wat ook vir my boodskapie stuur, en sy sê ek moet net 'n shout-out gee vir Pieter John, en is vir hom hallo sê, en sy sê jy moet jou aand geniet. Baie dankie daar Rita, jy moet ook 'n wonderlike aand hê, en baie dankie vir jou boodskapie altyd, en dat jy altyd saam ook kuier op TikTok, ek waardeer dit opreg hoor. Baie dankie daarvoor, en hallo aan almal reg oor die wêreld, en dit is natuurlik groete van huis tot huis, en baie dankie dat jy altyd luister hier na Late Aand op met Gerard, en ons kuier altyd lekker saam. Vir my is dit die vreeslikste, lekkerste tyd om saam te kuier. 10 tot middernag, en dis natuurlik vir al die nachtuile. Ek saai uit vir al die nachtuile. So welkom hier so by die nachtuil show, die Late Aand show met my Gerard Skaap, die late night guy, soos ons hom noem. Soos hulle my noem, die late night guy. Oppad of jy muziek van... Wat is het? Droomsyndroom met Lewendig en R.E.M. met Losing My Religion, net hier op Bok Radio, Bok TV.

Dis ons skakel hier by Bok Radio, Bok TV en Speenseen, beter bekend as Jacques van die Westhuizen in Minnesota, stuur vir my weer een boodskap. Hy stuur vir my een foto. Hy sê, dit is so koud, as het koud is daar so, as die koeie se baarde al begin vries en jou oogwimpers begin vries. Hy sê, ja, hy sê wanneer die koeie se snorbare begin vries en jou oogwimpers. Minus 45 beleef hierdie winter in Minnesota, dit is baie koud daai. Maar baie dankie dat jy met ons deel. Natuurlik Speenseen, a.k.a. Jacques van die Westhuizen. Hy is hier van die Kaap, maar hy werk al vir jare daar in Minnesota op een melkplaas en ja, hy is altyd ingeskakel op Bok Radio. Baie dankie daarvoor, Jacques. Ons waardeer dit oprecht. Binnenkort groet uit, maar eerst een bietjie die muziek en dan gaan ek groet. Yeah.

0: Jack Jacks met To All The Boys I Love. Awesome tune, if jy net hier op Bok Radio, Bok TV, die beter alternatief. Reg oor die Weskaap op 98.9 FM en reg oor die wêreld op bokradio.co.za.
1: Bok Radio 98.9 FM.

0: Aiden Kade, hoor my nou net hier op Bok Radio, Bok TV. Die beter alternatief net hier op Bok Radio. En Bok TV, onthou, gaan kyk.
1: Met Gerard Skaap, Bok Radio, 98.9 FM.
2: Everybody quiet down now and get some sleep.
3: Night, everybody.
4: Good night, Mama. Night, Ben.
5: Good night, everyone.
6: Good night, Mama.
7: Good night, Daddy.
2: Good night, children.
4: Good night, Daddy. Good night, Elizabeth.
8: Good night, John Boy. Good night, Jim Bob. Good night, Jim Bob.
9: Good night, Jim Bob.
10: What's going on? I was asleep. What's everybody doing?
9: Good night. Good night, Jim Bob.
11: I'm asleep.
0: Jy is ingeskakel hier by Bok Radio, Bok TV en ek wou nog sê, ek het nog steeds my aandgedagte wat ek met jou wil deel, wat ek nou gaan doen, maar baie baie dankie vir elkeen wat ingeskakel het, was so lekker om saam met jou te kuier vanavond, en ek kan nie glo, die tyd het aangebreek vir my om te groet nie, hy het my bietjie ontkant gevang, ek het gedink daar is nog tyd, maar daar is die tyd nie, ek moet gaan, en ek moet bietjie gaan rus, want ek het morgen 'n lang dag, en as ek morgen aand weer terug, maar ja, die gedagte vir die dag is as volg. Een troeteldier kom dalk vir 'n deel van jou lewe in. Maar vir daardie dier is jy sy hele wêreld. En hy spandeer sy hele lewe met jou. Daarom moenie wag om daardie ekstra drukkie te gee nie. Moenie haastig wees om die deur toe te maak wanneer jy jou hond vir jou, wanneer hy jou volg nie. Sit sommer net 'n paar minute en streel jou kat, want eendag gaan jy besef, dit was nooit 'n troeteldier nie. Dit was 'n familielid, 'n vertroueling, 'n metgesel en een van die mooiste hoofstukke van jou lewe. Is dit nie mooi nie? Ek lees gewoonlik hierdie gedagte 2 keer, want hy moet insink. 'N troeteldier kom dalk net vir 'n deel van jou lewe in, maar vir daardie dier is jy sy hele wêreld. Daarom moenie wag om daardie ekstra drukkie te gee nie. Moenie haastig wees om die deur toe te maak wanneer jou hond jou volg nie. Sit soms net 'n paar minute en streel jou kat, want eendag gaan jy besef, dit was nooit net 'n troeteldier nie. Dit was 'n familielid, 'n vertroueling, 'n metgesel en een van die mooiste hoofstukke van jou lewe. Dit is amazing. En ek moet dit net met jou deel, want dit is my een van die beste dinge ooit wat kan gebeur met 'n mens, is om daai liefde en daai band te hê met jou dier, jou hond, jou kat, wat ook al jou troeteldier is, want dis die mooiste band wat daar is. Dis 'n opregte, sal ek sê, band. Daar is geen

pretenses nie. Daar is geen vals pretenses nie. Dis opreg. Dis die opregste. Dier kan nie vir jou jok nie. Hy kan jou nie skade doen nie. Hy is loyaal. Dis die beste loyaliteit wat jy ooit kan kry. Is van jou hond of jou kat af. Jy kan nou met hom raas, maar hy is nou weer daar vir jou. En hy sal nie kwaad wees vir jou nie. Hy kom weer terug, want jy is sy lewe. ek raak liries as ek oor my honde praat. Kyk, jy kan my, as jy aan my honde of aan my vrou of aan my kinders vat, het jy moeilikheid. Maar moenie eers met my hond nie, dis sy huis. Jy kom kuier by my, dis sy huis. As jy nie daarvan hou nie, jy weet waar die deur is. Dis sy huis. Hy sal daar kom sit, hy word toegelaat om daar te kom sit. Dis my, dis sy huis, net soveel soos wat my huis is. My vrou is net so hoor, nee, sy is net so, sy is net so erg daar hoor. Moet nie kom iets raak aan haar hond nie, as jy hom seer maak, gaan sy smif jou sê, hey, loop, jy maak nie my hond seer nie, sy is baie erg daar hoor. Luke en Logan nou die vier pappies gehad, die vier worshoinkies, nee, het sy hulle, soos hulle gebore is, het sy hulle in die volgorde, elke net een ander kleur, bankie aangehaad, en sy het hulle so in die volgorde op Logan gesit by die nippel, dat hulle so kan drink ook, en so het sy hulle met die hand groot gemaak, en so het sy hulle gevoer ook, soos hulle gebore is, eerste, tweede gebore, derde gebore, vierde gebore, en so het sy hulle geleer, so dit is hoe my vrou met hulle gewerk het, en sy is verskrikkelijk oor haar honde, en dis nie haar honde nie, dis haar kinders, sy is verskrikkelijk erg haar oor. Nou ja, baie baie dankie, ek het nou lekker gekuier saam met jou vanavond, en ou Jima het al gesê goeienacht, en hier praat ek nog steeds, maar julle met een wonderlijke aand, he, baie baie dankie, ek is morgen aand nou weer terug op my pos van 10 tot middernacht, en dan dier die dag het ek nog so bykie behind the scenes diens wat ek gaan doen hier by die radio. Ek is lief vir die radio en dis ook om ek nie omgee nie. Ek geniet het om hier te wees. Dis my happy space en om saam jou tyd hier te bring. Baie dankie ook Alwyn en Linda wat altyd vir my nacht sê en sê ek moet veilig ry. Baie dankie, ek waardeer het. Julle moet nou lekker slaap. Ieder en elk van julle moet lekker slaap as jy daar in Suid-Afrika is. En die rest van die wereld wat nou nog besig is om te werk en moet lekker werk. Baie dankie vir die inskakel. Dit was lekker. Nou ja, fluit, my story is uit. En morgenoggend is dit weer breakfast, of die BOK breakfast, met Wimpie en Marisa, julle met 'n wonderlike dag hê, mooi bly, en tot ziens.

0: Musiek vir jou ore. Die grootste verskynheid net vir jou.
1: Oh yeah.
0: Bok Radio.